0: alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos Sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
1: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig, mig og min mor, vi har et genialt forhold.
2: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
3: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
4: Ja, æblet falder ikke langt.
5: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
4: Er vi det?
6: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
4: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
2: Morsdreng.
4: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
2: Nu på DRTV.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk/P3.
6: P3 Guld. Nomineret til prisen P3's næste.
7: P3 Guld.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet klokken 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
3: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste del af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

0: taget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR-lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører, Anna Bjerre.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd. Det, man hører,

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Godmorgen, det er fredag. Klokken er 6, og vi skal have P3-nyheder fra Simon Kjeldberg Hansen.
1: Godmorgen. I aftes, der er sluttet åbningsdebatten.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: I Folketingssalen, den endte med at vare i over 16 timer. De få politikere, der sad tilbage i salen, de kunne gå lidt efter midnatstid. Åbningsdebatten, den startede klokken 8 i går morges, og jeg har lige samlet lidt korte snaser fra debatten i salen her.
3: Først så tager Moderaterne skattestigningerne frem, så tager Moderaterne skattestigningerne tilbage, så tager Moderaterne skattestigningerne frem, og så ryster de dem lidt.
4: Der er en ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
5: De første modstandsfolk under 2. verdenskrig oplevede også meget modstand. Der sad også mange og ikke turde gøre det. Så vi gør det gerne, og jeg står gerne ved det.
6: Ordføreren skulle tage og vaske sin mund med sæbe. Tænk at stå og tage danske modstandsfolk i sin mund og sammenligne sig selv med dem.
1: Ja, ellers så var det især debatten om udlændingepolitik, der fyldte. Og inde på DR.dk, der kan du få et overblik over nogle af highlightsene for debatten her. Og mens der stadig blev debatteret i Folketingssalen, så blev dele af forslaget til en ny finanslov også lækket. Her foreslår regeringen blandt andet at tage SU'en fra flere hjemmeboende studerende. Tidligere der har regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu står der i regeringens finanslovsforslag, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det er altså ærgerligt, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
7: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Og da der var pause i åbningsdebatten i går, der fangede vi også statsminister Mette Frederiksen, og hun holdt fast i behovet for at skære i SU'en.
8: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Og regeringen præsenterer finanslovsforslaget kl. 8 her til morgen. Og så til USA. Her har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det fortæller New Yorks borgmester Soran Mamdani i et opslag på X. Et 5-årigt barn var også i bilen, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil, og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver Soran Mamdani. ICE er en statslig myndighed, der står for at håndhæve immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve alle ICE-operationer i New York stoppet, og Trump har endnu ikke kommenteret på episoden her. Først mest tørt med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså mere skyde med udbredt regn mellem 10 og 14 grader.
9: Velkommen til
0: Godmorgen
9: P3 med
0: Liva
9: Mangisi og Lasse Knudsen.
10: Din verden
9: på 3 timer
10: og nyheder
0: hver halve.
1: Godmorgen.
10: Godmorgen. Det er fredag.
9: Det er fredag.
10: Kom nu.
9: Det er feriestemning.
0: For nogen, Lasse. For nogen. Der er mange, der ikke har Lasse's ferie.
9: Nej, men helt der er jeg jo. Der er jeg jo valgt at dele mig op. Jeg er på begge hånd. Jeg har fri ind til onsdag, og så arbejder jeg lige torsdag fredag. Så jeg kan ligesom sige, jeg holder både ferie, men jeg smører også julene.
0: Okay, sådan der. Du smører julene ved at livestream til P3 Guld. Det er noget af det mest vitale i vores samfund. Det er det. Det er det der med ligesom virkelig at holde i gang. Sygeplejersker, gå hjem.
9: Prøv at
0: streamer til P3 Guld.
9: Når de har arbejdet i 16 timer for at holde folk i live, hvad mangler de så? Underholdning.
0: Så mangler lige en taste test med Lasse Knudsen. Ej, jeg glæder mig til at se det. Er du klar til det?
9: Nej. Okay. Der mangler mange ting. Men som
0: jeg kender dig, du jonglerer lige op til det sidste, og så lander det hele.
9: Og så forhåbentlig griber jeg boldene.
0: Ja, det gør
9: vi se.
0: Det gør du.
9: Ja, men
0: det er næste fredag, at man kan se med på din P3 Guld livestream på YouTube.
9: 16. oktober. Jeg kommer til at holde en forfest ude foran der byen. Der kommer til at være en bus. Der kommer til at være en... Nej, jeg vil ikke sige... Du kan vinde en masse ting. Kom.
0: P3.

0: From Down Here fra Lola Young. Klokken er blevet 8 minutter over 6 fredag den 9. oktober. Og jeg håber, at du har en dejlig morgen indtil videre. Jeg glæder mig helt vildt til at komme på arbejde i dag. Kunne mærke, da jeg vågnede. Jeg bare sådan, jeg glæder mig til at hænge ud med dig, Lasse. Med dig, Lille Med.
1: Wee!
0: Wee!

0: Patina er lige her med genstart i Godmorgen på 3, hvor klokken er blevet 11 minutter over 6. I går, der var der åbningsdebat i Folketinget. Det talte vi også om i går i Godmorgen på 3, der lavede vi dagens soundtrack på, at det ligesom tog 16 timer sidste år.
1: Mm-hmm.
0: Har jeg læst rigtigt, hvis at jeg har læst, at det også har taget 16 timer i år?
2: Over 16 timer, hvis der.
1: De skulle lige over. De skulle lige over at slå rekorden.
2: Ja. Der var en, der sad med et ur derinde.
1: Fra sidste år.
0: Det er jo helt sygt, jo. Det er jo, ja. Altså, hvor, men hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, hvor?
1: Ja. Det er det rigtige spørgsmål at stille. Og jeg har ikke svaret.
0: Jeg så det ikke selv. Surprise. Til gengæld, så spillede du nogle klip i dine nyheder, Simon.
2: Mm-hmm.
0: Fra åbningsdebatten. Som giver en ret god sådan, stemningsmarkør på, hvordan stemningen er inde i sådan en folketingssal til en åbningsdebat. Kan vi ikke lige høre dem igen? For jeg synes, de er ret, de er ret underholdende.
1: Lad os få nogle highlights. Kun ja. det griner, men det er spændende, det spicy, ud af 16, hvad, en halv time.
2: Ja, lad os tage dem her så.
3: Først så tager Moderaterne skattestigningerne frem, så tager Moderaterne skattestigningerne tilbage, så tager Moderaterne skattestigningerne frem, og så ryster de dem lidt.
4: Der er en ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
5: De første modstandsfolk under 2. verdenskrig oplevede også meget modstand. Der sad også mange og ikke turde gøre det. Så vi gør det gerne, og jeg står gerne ved det.
6: Ordføreren skulle tage og vaske sin mund med sæbe. Tænk at stå og tage danske modstandsfolk i sin mund og sammenligne sig selv med dem.
0: Så er vi ligesom i gang.
1: Så er vi i gang. Så er sæson efterår 2026 altså i gang af dansk politik.
0: Jeg ved godt, at jeg ikke så debatten, fordi så meget går jeg op i politik, men jeg kan faktisk mærke, når jeg hører de her klip her, jeg synes det er fedt, de er tilbage. Det er bare underholdende, og det er... jeg synes bare, det er sjovt. Altså, det er bare sjovt at høre på.
1: Det er
0: de her
1: det.
0: Mennesker her.
1: Og det er også specielt dejligt, når det er klippet lidt ned, ikke?
0: Jo, helt
1: vildt. Når du lige har lavet TikTok-versionen til os med kort attention span.
2: Jeg skulle lige til at sige, at jeg har virkelig også klippet klistret lidt i nogle meget lange og meget, lad os være lige kedelige taler.
0: Ja, det er sådan, at jeg gerne vil have min politikhistorie. Det er kort og godt og highlight-agtigt. Så det er perfekt.
1: Den her fredag morgen, så får vi kæmpe besøg. Og det gør vi altså, når klokken den bliver 8:30. Så kommer Christoffer og Benjamin Hav på besøg den her morgen. De udgiver en ny sang sammen i dag, og jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal hænge ud med dem.
0: Ja, fordi vi skal... vi kan godt sige, hvad vi skal. Vi skal have en tur på idékirkegården sammen med dem. Fordi det er to mennesker, der har haft en lang karriere, og de har lavet alle mulige sindssyge ting. Og der er også nogle ting, der har været så sindssyge, at de ikke får lov til at lave dem. Og det er det, vi ligesom skal tale med dem om.
1: Lasse og jeg har jo rigtig mange idéer, som vi prøver sådan at pitche til vores redaktion hver dag. Mm. Mange af dem, der er vores redaktion, sådan, det er for dårligt til at komme i radioen.
0: Ja, det er hårdt.
1: Og vi er meget uenige typisk i det. Men... derfor har vi lavet det her lille ting, vi kalder Idékirkegården, hvor man lige kan få lov til at besøge nogle af de gamle idéer, som umiddelbart døde, og lige være sådan, skal de genopleves? Kunne de noget alligevel?
0: Mm.
1: Og det glæder mig meget til at høre, hvad Christoffer og Benjamin Hav har liggende på deres Idékirkegård.
7: Godmorgen, P3.
1: Først, så kan vi nå en Google-quiz, og alt muligt andet hyggeligt. Den er fredag morgen 100 sekunders quiz, så alt muligt fedt. Så bare hæng på, det her, det er 2.0.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Det minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
3: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: og Maximilian klokken 20:06. Til godmorgen, P3.
1: Godmorgen, P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Jeg vil gerne sige allerede nu, at mit bud i dag bliver meget personligt. Når jeg forsøger at, ligesom at ramme, i hvert fald som minimum top 3 på Googles trendingliste. Vi skal forsøge nu at ramme den lige røven på, hvad danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Og Simon Helberg Hansen, hvem må starte? Mig eller Liva?
4: Ja, det må Liva, fordi vi er begyndt på start i går.
0: Okay, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal gætte på Folketingets åbningsdebat, som varede så sindssygt mange timer i går. Måske har det kastet nogle søgninger af sig. Eller skal jeg gå, hvor mit hjerte fortæller mig, at jeg skal gå hen til mig til at give for første blik. Måske er der nogen, der søgte på det. Der var et afsnit i går, som også var ret spændende. Det spidser til. Det er næst sidste afsnit i den her sæson. Men jeg tror, at det var Folketingets åbningsdebat, at folk har googlet Folketinget.
4: Folketinget. Det er også på listen. Så er der pres på dig, Lasse Knudsen.
3: Så går jeg med hjertet.
0: Så går du med hjertet.
3: Dennis Knudsen.
0: Ja.
3: Flytter til Varde.
0: Nej, er det rigtigt? Okay, nu er han jo din far.
3: Ja. Jeg bliver i hvert fald nødt til ligesom at spørge ham. Hvad kommer du hjem til mig nu? Kommer du hjem til mig? Altså, er der noget, at Susanne, min mor, skal fortælle mig nu? Hvor Dennis Knudsen kommer hjem til Varde? Han skal flytte til Varde. Der er mange ting der. Er min far? Ja, det er en ting. Noget andet også. Nu er jeg ikke Vardes største længere.
0: Har du været det? Der var også ham der fra Bachelorette fra Varde. Jeg føler, han var ret kendt.
3: Jeg har slået ham. Han ligger uden tænder nede i Vardegågade. Jeg har ham. Ham har jeg styr på. Dennis Knudsen, der skal flytte til Varde. Jeg er fuldstændig i chok. Alle mine venner og familiemedlemmer skrev om det her i går. Jeg tror, vi har påvirket Googles trendingliste.
0: Skal han åbne frisør?
3: Eller det er bare fordi, kvadratmeterprisen er billigere i Varde. Han boede i Vedbæk tidligere. Nu har han købt et hus på 441 kvadratmeter i Varde med pool og sauna.
0: Hold da op fra Nordsjælland til Varde. Sikkert ryk.
3: Det er fuldstændig sindssygt. Så ja, hvis man kommer til Varde, så kan man møde Dennis Knudsen i fremtiden. Jeg gætter på Dennis Knudsen.
4: Det er et super bud, Lasse. For han finder også vej til listen.
0: Nej.
4: Men.
0: Nej.
4: Ikke lige så højt som Folketingets åbning, og det er lige, hvad var inde på. Det er altså, det er altså længere op. Men det er da helt vildt, det med Dennis Knudsen.
3: Det er da helt sygt.
4: Altså,
3: det er da vildt.
4: Wow.
3: Det er da helt vildt.
4: Top 3'en, den skal I få her. Hacker sniger sig ind på en tredjeplads.
0: Ja.
4: Det kan jo godt være, det har noget at gøre med alt det, vi har snakket om her den seneste tid.
0: Jamen prøv, jeg tænker, at det handler om, at Politiken i går havde en artikel, hvor de faktisk mente at have fundet frem til den hacker, der delte de her 8,8 millioner CPR-nummer. Jeg tænker måske godt, det kunne være den historie.
4: Ja. Det kunne det da sagtens have.
0: Og der står også i overskriften, hacker, som påstår at stå bag det historiske læk, fortæller til Politikken, at de 8, lidt mere end 7 millioner CPR-oplysninger var beskyttet med kodeordet 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Hvorfor er vi så dumme? Hvorfor er vi mennesker så dumme?
0: Eksperter er forfærdede over IT-sikkerheden. Jeg siger bare, det kunne altså godt være den historie, som er ret vanvittig, der har fundet vej til listen.
4: Det kunne da sagtens ske. Det lyder jo helt vildt, det der. Andenpladsen, det er Margrethe den anden, og vi var også inde på det i går. Hun er jo tilbage. Daisy's back. Og ja, det kunne godt være, at det er det, der sådan ligesom bliver ved med at rumstere derude, så folk søger ekstra meget på hende. Jakob Poulsen, cheftræner for AGF.
3: Er blevet fyret?
4: Han får førstepladsen. Jeg var lige inde og googlede, jeg troede, han er blevet fyret. Det er han ikke.
3: Nej, okay.
4: Det er han ikke. Men det er, altså, taburetten, den vakler.
3: Ja,
4: det
3: er sindssygt.
4: Godt nok under ham. Og de skal spille på mandag. Der er der bundbrag mod Sønderjyske. Så det kan godt være, at folk lige varmer lidt op til det, ved at søge på Poulsen og hvad han laver.
0: Tak skal du have, Simon, for fed quiz.
4: Selv tak.
0: Det er heldigvis ikke din sidste quiz den her morgen.
4: Nej. Det her er P3's uundgåelige

0: Jeg synes stadigvæk, det er en decideret smuk sætning. Every single night, I pray that my tits are sitting all right. Eller hvordan det præcis er, Adela, hun formulerer det i Nicole Kidman.
1: Vil vi ikke også bare alle sammen gerne have det?
0: Jamen, det er også det.
1: At brysterne bare skal sidde
0: rundt. Det vil vi alle sammen have. Mm. Både du og jeg, Lasse.
1: Alle kvinder, mænd, dem midt imellem. Alle synes, de bare skal sidde lige som de skal.
0: Det her, det er Viva La Vida en fredag morgen i Godmorgen på 3.

0: En sang, der holder så hårdt. Viva la vida. Oh, wow. Og jeg glæder mig helt vildt til det næste, vi skal. Altså, vi skal tale om nogle af de sygeste sange. Mm. Nogensinde. Mm. Og jeg kommer så mega forberedt. Og jeg har så meget ammunition klar mod dig.
1: Nå, men det er fint, fordi det er jo ikke bare de sygeste sange. Det er jo de sygeste 10 sekunder af en sang. Altså starten af en sang.
0: Starten af en sang. Det skal vi tale om lidt. Men først så skal vi lige starte på P3-nyhederne. De kommer her fra Simon den her fredag morgen kl. 6:30.
2: Og efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget, så sluttede det her lidt over midnat. Politikerne de var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, var det især udlændingepolitikken, der fyldte meget i debatterne. Blandt andet emnet om, hvornår folk de skal have tildelt statsborgerskab. Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000, som regeringen havde planlagt. Det står der i regeringens finanslovsforslag, som der blev lægget mere af i aftes. I slutningen af sidste måned, der kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu står der i regeringens finanslovsforslag, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Immigrationspolitiet ICE har skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det fortæller New York City's borgmester Soran Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig også i bilen, men er uskadt. Og New Yorks borgmester har rakt ud efter USA's præsident Donald Trump, der endnu ikke har kommenteret episoden her. Først mest tørt med en del sol, men fra sidst på formiddagen her, der bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn ind fra sydvest mellem 10 og 14 grader.

0: Loser her fra Tame Impala klokken 6:36. Og noget af det, der er det fedeste med en sang, det er jo starten. De der afgørende få sekunder.
1: Det her er altså også ikonisk.
0: Det er en mega, mega god start.
1: Også fordi, Windy. Du ved, hvad det er. Du ved, hvad det er fra start af. Det er det Windy med Scarlet Pleasure, og det bliver skidehammerende godt.
0: Lige om lidt, Lasse, så skal vi så snakke om de bedste åbninger på sangen nogensinde. Og jeg har taget så mange gode med.

0: Scarlet Pleasure, her klokken 7:20.
1: I går i vejrudsigtsquizzen, altså den quiz, som vores nyhedsværter laver hver eneste dag klokken 7:30, hvor de gemmer en sang i vejret, der var det sang Apologize, der blev brugt i går. Det lyder sådan her.
0: Hov, undskyld, prøv igen, Lasse. Det der, yeah. Det er en episk start.
1: Starten er sindssyg. Du får en idé, Liva, som er de bedste start på en sang, ja, der findes i hele verden.
0: Så når de første 10 sekunder-agtige er en sang. Ja. Hvad er det for nogle sang?
1: Ja.
0: Vi har begge to taget kandidater med til bordet.
1: Yes.
0: Og vi kommer til at blive så grebet af det her. Du må gerne skrive ind, der er med, hvis du er det sådan, ja, jeg kan toppe jer. Mm. Jeg kan toppe jer, så er det 12-12 start, man skal på 3 og lave et mellemrum. Okay, hvordan kører vi? Det skal vi bare skifte. Frem, ja, og tilbage. Okay.
1: Vil du eller skal jeg starte?
0: Jeg vil godt starte.
1: Jamen, det er sidder i din kropkasse, Isa, altså, og så start.
0: Okay. Jeg vil gerne tage den her sang fra 1968, som har en ikonisk start.

0: vi sådan lidt i The Parent Trap. Vi er i en fed scene i en film, ikke?
1: Mm. Ja, 100%. Jeg har lyst til at gå gennem en stor by.
0: Soulful Strut hedder den.
1: Mm.
0: Den synes jeg er ikonisk.
1: Okay, så vil jeg også godt melde den, fordi jeg går lidt den anden vej. Jeg vil gerne have det fra start af, altså det første sekund.
0: Mm.
1: Og alle kender den her. Så er vi i gang. Long time ago. Så er vi i gang, jo. Where did you go? Where did you come from,
0: Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Det er også godt.
1: Du ved, hvad der skal ske.
0: Okay. Så kom, så matcher jeg dig med den her.

0: den er god, mand. Jeg har lyst til at smadre nogen på en kærlig måde. Ja. Okay, jamen så ved jeg, at du kommer til at elske den her lige.
1: Det er så godt. Okay. Apropos gåsehud.
0: Fuck, det er det.
1: Kate Bush, running up that hill.
0: Ej, man. De der morgener, hvor den her tilfældigt kommer på ens playliste.
1: Ja.
0: Det er sygt at cykle til den her.
1: Det er sådan rørt af livet.
0: Jeg ved ikke, om det her er det værste eller bedste forspil, vi nogensinde har lavet radioen. Men nu går vi lige videre til den næste video. Den her, den er også vanvittig. The Latch. Disclosure, Sam Smith.
1: Jeg synes faktisk, at starten er det bedste ved hele den her sang. Den kommer ikke videre lige så meget efter
0: nej,
1: det her.
0: Nej, det er ret nok. Det er en småkage lige i ansigtet.
1: Okay, skal jeg tage min trumf så? Skal jeg tage den absolut bedste sang på en start nogensinde?
0: Prøv, så prøv.
1: Så tager min trumf kort. Det her, det er den sygeste sang. Sygeste start på en sang, der nogensinde fucking er lavet. Ikke sjov på følelse.
0: Okay. Nå, Mozart, jeg tror lige, du skal rykke en plads til højre, fordi... Nå nej, det er Beethoven.
1: Ja,
0: men altså, jeg har ikke tid til at se, hvem fanden det er, fordi jeg har allerede smidt personen væk. Og nu kommer det rigtige klaverspil. Nå, men det er den største. Det er den største.
1: Okay. Billig point der. Billig point. Men kan du huske, hvad jeg sagde om Fyr Elise? Hvis man tager Fyr Elise, og man så lige gør det endnu mere banger, så gør man lige sådan her.

0: Lasse! Det er sindssygt! Det er sindssygt!
1: Okay, det her, det er svært. Det er fedt, lige hvad vi er blevet smadret i sms'en.
0: Er det rigtigt?
1: Folk vil gerne lege med på det her, så det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Så nu går vi totalt i klipperen. Altså, folk bliver ved.
0: Okay.
1: Nu går vi i klipperen,
0: yes.
1: og så ser vi, hvad folk synes, der er den fedeste sang på en start.
0: Men så er vi nødt til at tage sangen på en start. Så start på en sang. Men så er vi nødt til at slutte af med den, vi synes er den bedste. Så du må også godt stemme, hvis du allerede synes, at der er noget, der har været indtil videre, som er den bedste.
1: Okay,
0: er vi blevet mistet? Okay.
1: Jeg søger et overblik også. Søger jeg også.
0: Så kommer I til at høre musik fra playlisten her de næste 6 minutter, og så skal vi ikke tale til hinanden, fordi vi skal bare klippe nu så.
1: Modtaget.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Tette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du nå?

0: Kadvæk fra jeres klippemaskiner.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har, eller sådan, jeg tror ikke, vi har styr på helt præcis, hvad det er, vi har startet her.
0: Nej, we've created a monster.
1: Hold op.
0: Det, der sker, er forleden, da vi hører Apologize med Timbaland. Nej, jo, er det ikke Timbaland? Godt nok. Der kommer vi til at snakke om, hvor fantastisk det er, det der med at høre en sang, og så er de første par sekunder, de første måske 10 sekunder, er så ikoniske, at du sådan, det er det bedste nogensinde. Mm. Det er det bedste nogensinde.
1: Ja.
0: Og så kom vi ud i en musikbattle, der handler om, hvad er den bedste start på en sang nogensinde? I har budt ind med mange sms'er lige nu. Vi prøver at køre nogle af budene igennem, men jeg kan mærke, at det her, det kalder på sådan, at vi hæver det op til et stort niveau. Jeg føler, at det her skal være det næste top 100 idé.
1: Jeg tror også, det her, det lugter lidt af en top 100 igen.
0: Jeg føler, vi skal have afstemninger alt muligt i gang. Men for nu, lad os bare fordybe os i jeres bud.
1: Okay, jeg starter et sted og slutter et helt andet. Men der er mange, der har budt ind med den her, nemlig Nirvana Smells Like Teen Spirit.
0: Jamen, det er også det der. Det der med, at den eskalerer på den der måde, det er fantastisk. Mm. Okay, altså en, jeg også lige byder ind med, som hedder Intro. Altså, navnet siger det hele fra DXX.
1: Ja, det er sygt.
0: Følelser med det samme.
1: Men det er så sygt. Der er nogle sange, hvor man bare vil høre, hvad er det næste, der sker?
0: Ja.
1: Hvad er det næste, der sker? Sådan har det meget med den her. Den er der også mange, der putter ind med. Nemlig Celine Dion. Altså, pænfløjten, ikke?

0: Jeg elsker musik. Det er helt vildt. Jeg elsker musik.
1: Ved du hvad? Og hvad er du bare okay. speciel?
0: Så er der også den her. Den er ikonisk, men den er klassisk.
1: Ja, hun er.
0: Spil den på guitar. Lær dig din far. Smuk under water.
1: Mm. Ja, da jeg spillede bass, der var det den sang, alle spurgte om. Kan du spille den?
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, godt.
1: Okay, det her, det er alle mine teenageår. Den er også blevet puttet ind med mange gange, og jeg elsker at få det. Det er Chris Brown med Forever. Altså... Det er sygt.
0: Ej, hvor er der bare sindssygt meget at komme med her. Okay, en, der er blevet budt ind med rigtig meget i indbakken, er Money for Nothing. Og man skal lige give den lige et par sekunder, fordi så kommer det der rigtig sindssygt.

0: Okay.
1: Det er sådan lidt, det er lidt noget musikalsk tantrasex, vi er gang i med. Altså hele tiden aldrig at nå til klimaks.
2: Men nu skal vi nå til klimaks, Liva.
1: Ja.
2: Gør vi det, at vi... fordi jeg har sådan et nogenlunde overblik over, de sange, der er blevet puttet mest ind med, og så smider vi dem ind, eller hvad? Eller har du også en?
1: Ja, nej, kør, fordi jeg tænker, vi skal høre en i fuld version nu. Okay. Men vi skal også debattere det her videre, tro mig. Det her er ikke sidste kapitel.
2: Jeg har set Chris Brown med Forever ret meget.
1: Ja.
2: Så har jeg set My Heart Will Go On ret meget.
1: Ja.
2: Og det er ligesom det,
1: der
2: går igen hos mig.
1: Jamen, skal vi ikke bare sige første mand eller kvinde på telefonen 70 20 20 20, ring ind lige nu og fortæl os, hvad det er for en sang, som vi skal høre lige nu, som du synes, at dem her, vi har spillet nu, der har den aller bedste intro.
2: Ja.
1: Fortæl os det nu, så fandt jeg lige lidt... Suspense frem.
2: Er det Chris Brown med Forever, eller er det Celine Dion med My Heart Will Go On? Jeg ved godt, hvad jeg håber på nu. Fordi det er fredag også, ikke? Det er fredag. Det skal ikke påvirke noget, men det er jo fredag. Det skal I også huske.
1: Hold nu op.
2: Ja, undskyld.
1: Hold nu op.
2: Ja, undskyld.
1: Ring lige nu på 70 20 20 20. Okay, Kenny, du var hurtigst. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Kenny, sig det rigtigt.
1: Hvor, først og fremmest, Kenny, hvor ringer du fra i landet?
3: Lige nu er jeg i Dragør.
1: Sådan der. Okay. Jamen, Kenny, fortæl os, at de her to, hvilken en synes du så er den sygeste intro?
3: Er I klar?
2: Nej, det ved jeg ikke, om jeg
3: kan. Det er sprængfyldt med følelser fra min side af, og det tager mig tilbage til min ungdom. Det er selvfølgelig Chris Brown med Forever.
2: Yes!
1: Du gør, hvis det er rigtigt, ja. Okay, Kenny. Her kommer den.
3: God dag.
1: God dag.
2: Åh, alle sammen.

0: tårer til Chris Brown fredag morgen var ikke på mit fredags bingo-kort. Nej, heller ikke på vores. Tusind tak, fordi at I har puttet så mega sindssygt ind. Dejligt, at I er så unge derinde bag mikrofonen. Nu kan I få lidt musikkultur. Og hvorfor er Sweet Child of Mine ikke med? Hvis Guns N' Roses ikke er noget, I kender, så er det virkelig op ad bakke. Hilsen, Peter.
1: Hey, vi kender den.
0: Vi kender den. Men Peter, prøv, altså, der er også en, der skriver, hvad er det for en gang musik-edging, I har gang i? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og det er også rigtigt, det er lidt noget edging, det der med, at vi har talt om nu, hvad de bedste introer, den bedste start på en sang er. Mm. Der er så mange af jer, der skriver beskeder ind. Altså sådan, vi er blevet ægte væltet. Så vi er nødt til at lave det her til en større ting, ja. Hvor vi får system i det. Det skal gå demokratisk for sig på en eller anden måde, hvad der er den bedste sang.
1: Nu tager vi lige nogle ledere i slipset, yes. Og siger, hør her, kammerat. Vi har en pisfed idé, og Ambo har skrevet, hold kæft, det går lige i fødderne, selvom jeg kører bil. Og når det gør det, så ved vi godt, hvad der skal ske. Det skal blive sendt ting.
0: Nej, det bliver rigtig godt.
1: Ja, det gør det.
0: Jeg er helt oppe at køre. Okay, nå. Nu skifter vi skifter spor. Vi har masser af andre fede ting på programmet den her morgen. Vi skal lave 100 sekunders quiz. Vi får Christoffer og Benjamin Hav på besøg. Og du er på alle måder tjekket ind på en ret sindssyg fredag i Godmorgen P3. Nu er klokken blevet 7, og vi skal have lidt P3-nyheder. En opdatering fra Simon Helberg Hansen.
2: Samtidig med, at den over 16 timer lange åbningsdebat i Folketinget nærmede sig en afslutning sent i aftes, så blev det også lækket lidt af regeringens forslag til en finanslov. Og her ser det ud til, at antallet af hjemmeboende studerende, der vil blive ramt af regeringsplanen om at skære i SU'en, den bliver langt større. Regeringen har allerede fortalt, at den vil fjerne SU'en helt fra hjemmeboende, hvor forældre tjener over 710.000 kroner samlet. Men nu viser det sig, at regeringen vil skære ned i SU'en til hjemmeboende studerende, helt ned til forældre, der sammenlagt tjener ca. 420.000 kroner. De studerende mister ikke hele SU'en, men del af den, og meldingen bliver ikke taget godt imod hos Alternativets finansordfører, Anna Bjerre.
3: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie, og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
2: Og regeringen kommer til at fremlægge finanslovsforslaget her om en time. Der har været ført for mangelfuld kontrol med sædbankerne i Danmark. Det erkender Styrelsen for Patientsikkerhed nu over for sundhedsministeren Ida Auken. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven den kræver det. Erkendelsen den kommer også efter en stribe historier og afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til sundhedsministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde givet en genfejl videre med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig. Det mener Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Og så har der været protester i New York, efter at nogle ICE-agenter fra det amerikanske immigrationspoliti i går aftes skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. New Yorks borgmester Soran Mamdani har skrevet, at et 5-årigt barn også befandt sig i bilen, da agenterne de omringede bilen og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden den udspillede sig. José Feliciano, der bor i Bronx, kalder det her chokerende og siger, at de aldrig har set noget lignende i kvarteret.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this go down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood. Things like this don't happen over here.
2: New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve alle ICE-operationer i New York stoppet, og Trump har ikke kommenteret på episoden endnu. Først mest tørt med nogen eller en del sol den her fredag morgen, men fra sidst på formiddagen, der kommer der mere regn, og vi får temperaturer mellem 10 og 14 grader.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: God morgen. Det er fredag, klokken er 7:07, og det er den 9. oktober.
0: Hvilke sindssygt dårlige idéer har Benjamin Hav og Christoffer, to meget, meget kendte og succesfulde mennesker, egentlig fået gennem tiden?
3: Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, de 100% har i hvert fald fået en eller anden. Benjamin Hav har i hvert fald, han har en syg hjerne.
0: Der må være nogle vilde ting derinde, som ikke er blevet til virkelighed. Og vi har fået lov til at grave lidt i deres hjerner af idéer, som måske aldrig rigtig blev til noget, men i stedet kom på Idékirkegården, når klokken den bliver 8:30 den her morgen, hvor at de kommer på besøg, og vi også lige skal spille deres nye sang.
3: Ja, den glæder mig til, at I alle sammen skal høre, for den er fandme god.
0: Det har været en lidt sindssyg uge i nyhederne, særligt sådan, altså der har været Folketingets åbning og sådan noget, men særligt den her historie om CPR-numrene har virkelig domineret nyhedsbilledet. Altså de her næsten 8,8 millioner danske CPR-numre, der er blevet lækket. Jeg får stadigvæk i dag fredag beskeder ind fra nogle af jer, helt forståeligt, der skriver, jeg forstår ikke, hvordan det kan være 8,8 millioner, fordi vi er 6 millioner danskere. Det er jo fordi, det er nulevende, afdøde og bortrejste danskere tilsammen. Og så er der sket en ret sindssyg udvikling, som det er Politikken, der har den her historie. De har angiveligt talt med en af de hackere, der var med til at anskaffe sig 8,8 millioner danskers CPR-nummer. Hvilket er ret sindssygt. Og igen, det er jo deres historie, og vi har ikke været ind og kigge på det, men jeg har lige lyst til at referere lidt af, hvad det er, de skriver om. Nemlig, at de kommer i kontakt med en hacker på en krypteret beskedtjeneste, som påstår, at han er en af dem, der har hacket sig til adgang til 8,8 millioner nulevende og afdøde danskers CPR-nummer. Og hvordan beviser den her hacker, at han har adgang til dem? Han sender i en af de første beskeder CPR-oplysninger og andre persondata om en af Politikens journalister som bevis på det.
3: Hvad?
0: Nej. Derover så har han sendt en gigantisk fil med alle de 8,8 millioner CPR-numre, som jeg forstår det, til Politikens journalister. Igen for at verificere, at han er the real deal. Og her kan journalisterne blandt andet se, at der er CPR-numre på nyfødte babyer, som endnu ikke er navngivet.
3: Hvor er det uhyggeligt.
0: Og så det sådan prikken over i'et på det hele, at han påstår selv, at koret ind til den her database med CPR-nummer er, var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Hvis det er det rigtigt, så skal der være noget nyt på skoleskemaet, som er kodedrog.
0: Ja.
3: Fordi det går simpelthen ikke.
0: Altså Politikken skriver også, at de kender ikke hackerens identitet, og de har interviewet kilden skriftligt på engelsk over en krypteret tjeneste, bare lige for at smide nogle forbehold derind. Og vi har jo ikke idéer haft adgang til den her liste over CPR-nummer eller den her formodet hackers identitet. Og vi har ikke kunnet verificere det, Politikken skriver, men det er ret vildt.
3: Det er helt vildt.
0: Ret vildt læsestof, den her.
3: Jamen altså, det er regel nummer 1 i kodeordsbogen. Aldrig nogensinde 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja. Men jeg er bare sådan, hvis vi kiggede hinandens koder igennem.
3: Nå, men det skal vi ikke.
0: Og var der fødselsdage, og var der årstaler, altså du ved, man er godt nok også tilbøjelig sådan nogle gange at lave nogle dumme koder selv, hva'?
3: Jamen jeg har da selv haft 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Har du det?
3: En gang, ja.
0: Nå, okay.
3: Men jeg er blevet ældre, klogere, mere vis.
0: Sådan. Lad os i hvert fald lige få ændret på det.

0: med Mø. 13 minutter over 7. Det er stadig den dag i dag en af mine absolut yndlingssange. Jeg elsker den her sang. Men jeg har sparet også på den.
1: Ja,
0: og jeg vil ikke høre den for meget.
1: Nej, men det er vigtigt, man gør med nogle sange.
0: Ja.
1: At man må sgu ikke udlægge den. Jeg havde engang Miley Cyrus med Party in the USA som ringetone om morgenen. Det var fuldstændig smadret.
0: Ja. Det er også... Gud, ringetoner.
1: Ja.
0: Det er længe siden, vi havde det, var. Altså sådan fede ringetoner.
1: Ja, lad os bare... Og lad os lade det være i graven. Lad os ikke grave dem op igen.
0: Men du må også gerne ringe til os på 70 20 20 20 lige nu. Hvis du har lyst til at være med i 100 sekunders quizzen den her fredag morgen, hvor vores skønne nyhedsvært Simon altså vil fyre løs på dig med spørgsmål for ugen, der er gået. Du har altså 100 sekunder. Og hvis du rammer 10 rigtige, så sender vi et par eksklusive... Nice. Godmorgen, Patrice Sokker. Din vej.
1: Og nu har jeg jo endelig fået lov til at få mit eget par, og haft mit par måneder nu.
0: Yeah.
1: De er gode. De er virkelig gode. De holder farve, de holder form, de holder blødhed. De fede kommer til at elske det. Det lyder som reklame, det her. Men det er jo faktisk en reklame, jeg godt må lave det her.
0: Ej, du ser, du har lys i øjnene. Ja. Ej, det er, du er virkelig... Altså, du er en løve i et bur. Lasse Knudsen på en public service radiostation, der ikke må lave kommercielle ting. Det er svært for dig. Men ja, du må gerne reklamere for vores sokker.
1: Godmorgen, Patrice Sokker. Helt gratis. Det eneste, det kræver, det er, at du svarer 10 rigtige i 100 sekunders quizzen.
0: Ring lige nu på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at sludre lidt mørkt den her morgen, og så være med i den store quiz.

0: Ej, stop. I har ødelagt min hjerne den her morgen. Jeg lytter ekstra meget på alle introer til alle sange, I spiller nu her. Den her sang har sgu da også en rimelig fed intro, skriver Lykke. Ja, Bottom Up med Elskede starter også fedt. Og vi har talt om den her morgen, hvor mange sindssygt fede sange, der starter rigtig, rigtig fedt.
1: Mm, ja, altså jeg ved godt, hvad jeg skal lave min weekend, der keder mig.
0: Jamen jeg er gået i gang med at lave en playlist inden på min Spotify, som bare fedeste introer ever. Jeg tænker, vi skal gøre det til en stor ting.
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
3: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober. På DRTV, YouTube og i DR Lyd.
0: Åh, Lasse, hvornår er det, vi skal følge med i din stream, din YouTube-stream til P3 Guld?
1: 16. oktober kl. 18.00, der starter jeg min streamerkarriere inde på YouTube, og så holder jeg Lasse Knudsens store P3 Guld-forfest, hvor man kan vinde P3 Guld-billetter og vinde noget, jeg ikke må sige nu, men det kan blive rigtig fedt. Jeg har fået mundkur på. Det er svært.
0: Jeg elsker dig, og det der med at få lov til at give ting ud.
1: Ja, du sindssygt. Og det er magisk. Og det får jeg lov til den aften, og du er sindssygt. Det bliver en gavebod.
0: Jeg glæder mig til at se med, og lad os håbe, du også får lov til at give et par godmomstrisokker ud lige her om lidt, når vi skal lave 100 sekunders quizzen.
1: Ja!
0: Først kun du.

0: Satan, va? Uh-huh. Fordi så er der ikke så
1: kan man google mit navn.
0: Godmorgen.
1: Jeg kunne lige høre dig småsnak.
0: Ja, vi er alligevel ikke taktik jo her.
1: Er det rigtigt? Er det et taktikmøde, vi er kommet ind i? Jamen, så fortsæt
0: ja,
1: endelig.
0: Præcis.
1: Hvad,
0: ja.
1: Snak videre. Vi vil gerne høre, hvad I tænker.
0: Jamen, mine drenge her, de er lige ved at finde ud af, hvad er der egentlig sket i løbet af ugen, og sådan sidder lige og snakker om, okay, hvad kunne de have spørget om herinde på P3? Så,
1: Fantastisk. God strategi til 100 sekunders quizzen nu.
0: Lige præcis.
2: Hvem er på holdet ud over dig, Danica?
0: Jamen, det er mine to drenge, Anton Emil og Carl Oscar.
1: Hej, Anton Emil. Hej, Carl Oscar.
3: Hej.
1: Hej.
2: Det er en legendarisk navn, mand.
1: Rigtig fed navn.
2: Helt klasse.
1: Og Danica, hvad skal I? Altså, det lyder som nogle drenge, der godt kunne være i skolealderen. Skal I holde efterårsferie og sådan noget?
0: Ja, vi skal nemlig holde efterårsferie lige om lidt, så det bliver fuldstændig fantastisk. Så tænkte vi kunne lige starte efterårsferien med et par tre strømper.
1: Ej, det kunne da være skønt, hvis det kunne lade sig gøre.
2: Hvad skal I lave?
0: Ja. Ja, vi skal ud og rejse.
1: Hvorhen?
0: Til Rom.
1: Ej.
2: Det gad jeg så godt, jeg har aldrig været der. Men jeg har hørt, der er så god mad.
1: Så er det bare pasta og lige et glas vin til dig, der ligger om aftenen og sådan noget.
0: Ja, lige præcis. Yes. Lige præcis.
2: Jeg håber ikke, der er nogen, der har glutenallergi af jer tre.
0: Det har jeg.
2: Ved du hvad? Hvad?
1: Ja.
0: Men ved du hvad, det er de faktisk super gode til at håndtere i Italien, så det skal nok gå.
2: Nå, hvor godt.
1: Er det rigtigt? Jeg troede, det ville være sådan her. Fuck, god løg. Hvad laver du?
0: Nej, de er ret seje til det.
1: Okay. Nå, okay. Så det er bare masser af pizza alligevel.
0: Ja.
1: Sindssygt. Hvad er oddsene for, at du spørger sig det, Lasse? Og det,
0: der, ja,
1: så,
0: lige præcis.
2: Det er for sindssygt.
1: Sindssygt.
0: Det er lidt sjovt.
1: Lad os håbe, at der er noget i luften i dag, der gør, at den her 100 sekunders quiz, den bare ender super lykkeligt. Er I klar på dit hold, Danica?
0: Er I klar?
3: Yeah!
1: Ja, sådan, drenge.
2: Ja, godt.
1: Simon, du er også klar. Lasse, du tæller point. Og det er 10 rigtige, som giver et par godmormetræsokker på vej afsted med posten. De 100 sekunder, de starter nu.
4: Ugen begyndte med, at 8,8 millioner danskers navneadresser og hvad for nummer var blevet stjålet?
0: CPR-nummer.
4: Den her hjort er verdens største hjortart i verden. Hvad hørte vi?
0: El.
4: I mandags der døde en el, der havde været på afvej i Nordsjælland. Hvordan døde den?
0: Den kørte over.
4: Det sker, at elge svømmer til Danmark og Nordsjælland. Hvilket land svømmer de fra?
0: Sverige.
4: Der har været vold, hærværk og ild i gaderne i Frankrig mod tilstanden på gymnasierne. Hvem demonstrerer?
0: Det gør de unge eller studerende.
4: Det her er lyden af en overførsel med hvad?
0: Med hvad? Vips. Vips.
4: Det er MobilePay. De ændrer logo og skifter næste år navn til hvad?
0: Undskyld.
4: Hvad skifter de navn
0: Vips.
4: Til? Tirsdag markerede også en ny politisk sæson. Her åbnede hvad nemlig?
0: Folketinget.
4: Og i Folketinget der sidder et parti, der fik den dårligste meningsmåling. Det er nogensinde har målt for partiet. Hvilket parti taler jeg om?
0: Venstre.
4: En af Danmarks største YouTuber er blevet anmeldt for sit samarbejde med Red Bull. Hvem er det?
0: Rasmus Søndergaard.
4: Man vil også teste psykedeliske svampe af som et produkt, der skal hjælpe folk, der slås med hvilken spiseforstyrrelse?
0: Jamen, det er en anoreksibulimi. Jeg kan sgu ikke huske det.
1: Tag en.
0: Anoreksi.
4: Ja, det er anoreksi. Det er rigtigt. Tak, blev der sagt fra Jens Frederik Nielsen til Danmark. Han er hvad?
0: Jens Frederik Nielsen. Pas.
4: Han er Grønlands regeringsleder. Der kom også en historie ud om to fængselsbetjente, der gik over stregen i Vesterfængsel og overfaldt en indsats. Indsat de to betjente er under oplæring i Danmark. Hvilket land er de fra?
0: No.
4: De er fra Kosovo.
2: Nå, Danica. Du har jo allergi over for gluten, ikke?
0: Ja.
2: Til gengæld så har du fandme ikke allergi over for 100 sekunders quizzen, for du har 10 rigtigt! Hey!
1: Ej, drenge, I var sgu da også gode i baggrunden, mand. I fik da mange gode spørgsmål med.
0: Ja, men der var ikke så mange sport, det plejer der at være, så det vil vi gerne have, men det er faktisk fedt, vi vandt alligevel.
2: Men hey, I har styr på Rasmus Søndergaard i baggrunden.
1: Jeg synes også, den der med Vips, den synes jeg for mig får jeg altså et point, fordi det hedder Vips lige om lidt, så det var ret godt set.
0: Du, vi skyndte os, havde vi nemlig snakket om på forkant, så ja.
1: I er seje, prøv, I kan tage meget stolte af sted mod Rom. Jeg håber, I får en mega dejlig ferie.
0: Tak for det.
1: Tak fordi I ringede ind. We'll be right back.

0: livsforlært her fra Annika. Tak for fed quiz, Simon.
1: Selv tak da. Det var sjovt.
0: Vi vil gerne bestille en mere.
1: Jamen, det skal I sgu få.
0: Fedt. Simon, om fredagen, der er du nyhedsvært, men også altså, quizmaster ekstraordinær. Fordi ikke mindre end 3 quizzer på sådan en morgen kommer vi igennem. Nu har vi lige haft, først har vi guldquizzen 6.20, så har vi 100 sekunders quizzen lidt over 7, og så nu 7:30, så får du lige prikken over lige en ekstra quiz, selvfølgelig værvsigtsquizzen.
2: En rigtig quizfredag, men det er skønt. Så hvis du kan gætte lige om lidt, hvad det er for en sang, der gemmer sig i Simon Helberg Hansens vejrudsigt, så skal du ringe ind på 70 20 20 20. Men inden du får lov til at både prikke hul på P3-nyheder og vejrudsigtsquiz, så skal vi også lige huske, at det er altså i dag kl. 8.30, vi får besøg af Christoffer og Benjamin Hav, fordi i dag har de udgivet den her sang, som hedder Larger Than Life. Baby, nu er vi larger than life.
0: Ja. Ej, hvor sjovt, den havde lige en lille smule af den her Annika-sang i sig. Bum-ba-dum-ba-dum. Nå, sjovt. Som...
2: Nå. De kan sgu det hele, de to gutter.
0: Ja, wow. Det glæder mig helt vildt til. Så bliv hængende lige her den her morgen. Vi har glædet os til at have en kæmpe fredag med jer. Først på 3 nyheder, nu hvor klokken den er blevet 7:30, og så selvfølgelig vejrudsigtsquiz.
3: Og langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere der havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. I USA der har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det fortæller New Yorks borgmester Soran Mamdani i et opslag på X. Et 5-årigt barn befandt sig også i bilen, men er uskadt. ICE det er en statslig myndighed, der altså håndhæver immigrationslovene i USA. Og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York de bliver stoppet nu. Og hvis du er en af dem, der skal tværs over landet i dag, så kan jeg altså sige, at du med stor sandsynlighed kan komme til at sidde i en bilkø, i hvert fald mellem kl. 14 og kl. 18. Her er risikoen nemlig størst, det siger Vejdirektoratet. Det skyldes, at rigtig mange de skal afsted på efterårsferie i dag, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, der vil der også være trængsel, især på motorvejene. Lad mig fortælle jer nu. Der er en pris ved berømmelse, når man laver vejrudsigten. Alle I mennesker kan I ikke se al vores tid brugt i glimt af lys fra solen og enkle byer den her fredag. Vil ønske, jeg kunne takke jer på en anden måde. I på mange måder større end vejrudsigten. Men jeg kan kun gøre det med udbredt regn fra sidst på formiddagen.
2: Det er en for kender.
0: Ja.
2: For jeg vil lade sige, at jeg sagde til dig i går, Simon, prøv at tage den her med. Så hvis den er svær, så vil jeg gerne, dele.
1: Jeg skulle lige sige, det er Lasse Knudsens ansvar, det her.
2: Okay, yes, det er hundsomt mig.
0: Så fedt, at du lægger ud med at sige, så vil jeg gerne dele skylden, ikke tage den. Så det er dig, der har fundet på den.
2: Nej, du sagde jo ja, Simon. Så du har jo ligesom været med til at indgå den her pagt.
1: Ja, jeg sagde, jeg skal nok lave den. Og så blev vi enige om, det er dig, hvis det bliver noget bøvl fra nu af, så tager det din sko.
2: Okay, fint.
0: Det er sjovt, du taler mere jysk, når du skal frelægge dig ansvar. Det har jeg lagt mærke til før.
1: Jamen, det er sådan noget, så slår jeg også.
0: Så slår du over. Ja. Godmorgen, Andreas.
4: Godmorgen.
0: Nå, har du en god morgen?
4: Ja, jeg har en rigtig fin morgen.
0: Ej, hvor dejligt.
4: Der er weekend om et øjeblik, og så...
0: Jamen, det er jo det. Lad os se, om du kan gå på weekend med en sejr. Hvad tror du, det er?
4: Jeg tror, det er Backstreet Boys med Larger Than Life.
2: Yes, der vil jeg bare gerne sige. Jeg tager 100% æren for det her.
4: Super nem quiz.
2: Det er super nem quiz. Hvor er det dejligt, du ringer hen. Vi forstår hinanden.
0: Dejligt. Andreas, har du nogle fede weekendplaner?
4: Jeg skal til Apaka-koncert i Parken i morgen.
2: Nej, det skal jeg også.
4: Det er klasse.
0: Ej, hvor fedt.
2: Det er klasse.
0: Okay, jeg er meget misundelig på jer to. Jamen altså, Andreas. Godmorgen, P3. Tillykke med sejren, og have en mega dejlig Apaka-weekend.
4: Ja, altså, lige måde. Rigtig god koncert.
2: Mange tak lige måde. Er det ikke sjovt, at den her sang hedder det samme som Christoffer Benjamin Havs nye? Vi skal høre kl. 8.30.
0: Jo, man skulle næsten tro, du havde planlagt det selv.
2: Det er der grineren, altså.
0: Larger Than Life, kl. 7.33. Godmorgen på 3. Den er fredag morgen.

0: Klokken er blevet 20:08. Du lytter til Godmorgen med 3. Og her, det var The Minds of 99 med 9 mm.
1: Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
1: Er du simpelthen gået direkte ud i en skov, fordi du er så træt af at høre på politikere?
2: Jeg er taget ud på savannen for simpelthen lige at skyde det dyr. Nej, jeg står bare i min forhave.
1: Okay, fedt. Man kan se med ind i det her lyd, hvis det er, for det ligner simpelthen, at du er i trods af er gået langt ud i en skov.
2: Ja. Ej, bare rolig, bare rolig.
1: Okay. Pia Glødmongsgaard, du er politisk analytiker her i DR, og du holdt dig vågen, tænker jeg, til meget af det i går, der skete i Folketingets fuldstændig vanvittigt lange åbningsdebat. Ikke også?
2: Jo, altså jeg vil sige, ikke til den bitre ende, det må jeg indrømme. Der kom også lige en græskersuppe ind over, jeg skulle også lige hente nogle børn. Men altså meget på liveblokken, og så frem og tilbage på fjernsynet, fordi det er jo lidt spændende lige at følge med i.
1: Forståeligt. Altså det startede klokken 8 og varede helt ind til klokken næsten halv et. 16 timer og 24 minutters maratondebat i Folketinget. Og lad os lige prøve at høre et lille sammenkog, som du, vores nyhedsvært, Timon, har lavet af arrangementet.
3: Ja, lad os høre den her.
4: Først så tager Moderaterne skattestigningerne frem, så tager Moderaterne skattestigningerne tilbage, så tager Moderaterne skattestigningerne frem, og så ryster de dem lidt.
5: Der er en ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
6: De første modstandsfolk under 2. verdenskrig oplevede også meget modstand. Der sad også mange og ikke turde gøre det. Så vi gør det gerne, og jeg står gerne ved det.
7: Ordføreren skulle tage og vaske sin mund med sæbe. Tænk at stå og tage danske modstandsfolk i sin mund og sammenligne sig selv med dem.
1: Lidt drama, lidt spiciness, men altså det her er også et sammenklip af 16 timer.
0: Det er fordi, Pia, du siger jo, det er vildt underholdende og vildt spændende. Det synes jeg også i et meget, meget kort sammenklip, fordi det var jo i 16 timer og 24 minutter.
2: Ja. Altså, der er ikke nogen... man kan ikke holde gejsten i alle 16 timer.
0: Jo. Nej, og det er jo det. Der er jo ikke nogen mennesker, der får noget ud af det. Diskuteres så lang tid. Hvorfor er det skal tage så lang tid, åbningsdebatten? Altså, kan de ikke korte det ned? Får de overhovedet noget ud af det her?
2: Altså, den er faktisk blevet kortet ned. En gang der kunne den godt være endnu længere, men nu er det sådan lidt blevet begrænset, hvor mange spørgsmål, der skal stilles, og hvor lang tid det må tage. Men de kommer ikke udenom, at de skal have sådan en form for debat af statsministerens åbningstale, fordi det står i grundloven. Så den skal ligesom tages på en eller anden måde.
1: Men der står vel ikke i grundloven, den skal gerne lige være 16 timer og 30 minutter?
2: Det skal være indtil lige ved at dø, falde om af træthed. Ej, det står der dog ikke.
1: Okay, jamen hvis vi skal prøve alligevel at få noget ud af det her, synes vi, lidt for lange arrangement. Er der så noget, du kan sige, Pia, sådan, ud fra at have hørt på det her, hvad bliver de store emner i det her nye folketingsår, nu hvor de har åbnet sæsonen?
2: Jamen, og det er jo nemlig lige præcis spændende, og lige præcis det, man kan bruge den her debat til. Og det står helt tydeligt for mig, at udlændingepolitik og statsborgerskab, det er noget, som virkelig tænder en ild inde på Christiansborg, og det kommer til at fylde rigtig meget. Både fordi de borgerlige, de føler, at de står stærkt her, det er en dagsorden, de traditionelt er stærke på, og de kan angribe Socialdemokratiet og Mette Frederiksen her. Så udlændingepolitik og statsborgerskab, det kommer til at fylde.
1: Okay, det er de ting, du spår i krystalkuglen for næste politiske sæson.
2: Ja, og landbrugspolitik og skattepolitik.
1: Okay, udlændinge, landbrug, skattepolitik. Det kan vi godt gøre os klar på, at vi skal tale om.
2: Det skal I lige sætte jer lidt ind i, ja.
1: Sådan. Lad os stille lige dig der på den.
0: Yes. Jamen, Simon Helberg, du skal lige forberede nogle korte klip i løbet af året her omkring det her ting.
1: Pia Glød Munksgaard, tak for lige at fortælle os lidt om det vigtigste arrangement. Man behøver kun 3 minutter med dig, så skal man ikke følge med i alle 16 timer.
2: Nej, det er godt. Selv tak.
0: Hyg dig i skoven.
1: Ja. Det her, det er Kaster mig ud i med August Højen klokken 7:45 den her fredag morgen.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det,
0: men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance her for Dave og Thames.
2: Nu har vi lige talt om, at Folketingets åbningsdebat varede 16 timer og 30 minutter i går.
1: Ja.
2: Så nu kan vi ligesom sige sådan, okay, nu har vi talt om det, så nu behøver vi ikke tage det som dagens soundtrack, fordi i dag, der er det ikke bare en hvilken som helst fredag. Det er fredagen inden efterårsferien! ja, det er for nogen. Men det efterårsferien kan, som for eksempel nu vinterferien ikke kan, det er, at vinterferien er spredt ud over Danmark. Så er der nogen, der har uge 6, uge 7 og uge 8. Det er forfærdeligt, fordi vi ikke har et fællesskab omkring den her ferie. Og sommerferien er jo så lang, at den kan man, at den er svært ligesom at samle som sådan 100%. Men efterårsferien, Liva, det er uge 42 for hele Danmark. Ved du hvorfor?
1: Nej, hvorfor?
2: Det er fordi, det faktisk er den ferie, som der er, som der er kendt for at være kartoffelferien.
1: Fortæl mere.
2: Ja, det store spørgsmål er så, hvorfor hedder den kartoffelferien? Jamen, det hedder den, fordi at man tilbage i 1800-tallet fik børnene til at hjælpe med at hive kartofler op af høsten. Og i 1823 fik børnene officielt fri fra skole for at hjælpe til med kartoffelhøsten derhjemme. Er det ikke bare skønt?
1: Bare et skønt.
2: Ja, det var bare lige sådan en sjov side-fact, du kan bruge i bilen, hvis du skal på tur her i efterårsferien. Nu skal vi til det rigtig handler om, det er at sætte lyd til efterårsferiestemningen. Fordi det er ret nok, som du siger, selvom at vi alle sammen holdt den i uge 42, så er det jo ikke sikkert, at folk har taget efterårsferie.
1: Ej, altså jeg tænker noget, et perspektiv, du for eksempel kunne være, der er lidt med, det er dig selv, når mig og Lasse... Dine andre venner er sådan her, uge 42, og du sådan her, hvad uge 42? Jeg har ikke børn, så jeg har ikke styr på, hvad uger er. Jeg er et normalt ungt menneske. Jeg taler ikke i uger, jeg taler i måneder. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne for eksempel være en sang, der fandt, der passede til, og skrive ind lige nu. Jeg har valgt et andet perspektiv dog, vil jeg sige.
2: Okay.
1: Jeg har valgt at tage en børnefamilie, Lasse, som holder efterårsferie i uge 42, og har fået plads ved siden af dig i et fly.
2: Hvem?
1: Dig.
2: Mig?
1: Lasse Knudsen, ja,
2: mig?
1: Nå, okay. Yes, okay.
2: Ja, dig, Lasse
1: Knudsen. Tænker fedt, at det er nice. Han sidder der med sin hættetrøje fuldstændig op over hovedet, og sin noise cancelling har sådan lidt en, jeg er ligeglad med det hele attitude ind i flyet. Han kommer ikke til at være besvær. Han er gået ind i sig selv. Det er super fint. Det bliver nemt, det her. Men så snart, at piloten siger, boarding completed, så kigger du på den her mor, der ligner din egen korthårsfrisør, Emma af tryghed, flår noise cancelling af, og så er det, du bare er sådan her, please, please, tag min hånd. Jeg er så sindssygt bange for at flyve.

0: så bagefter igen, ej, det er cool nu, jeg er cool nu. Så hører så på igen, ja, det er nice, jeg finder, jeg finder.
1: Så bare der alle soundtrack i dag.
0: Du er rigtigt. Meget sød med din flyskræk.
1: Mm. Den er hård. Den er meget, meget hård. Og det er også derfor, jeg skal ikke ud og flyve i efterårsferien. Jeg har en plan hele efterårsferien, og det er at ligge fuldstændig rullet ind som en burrito i min dyne derhjemme. Og da jeg så har gjort det på dag 3, så begynder jeg at få de der tanker, man jo får, når man er meget selv.
0: Ulvetanker?
1: Hverdagstanker. Burrito-tanker, kalder jeg den her for. Fordi så begynder jeg at tænke sådan, burritoen, er den egentlig fra Mexico, eller er den fra Spanien? Er det tortillaen, der er fra Spanien? Eller hvilket land er vi egentlig? Og det gør jeg selvfølgelig vant til at høre, nephew med Mexico ligger i Spanien.
0: Det er så godt. Det elsker jeg, det der, når man kommer et sted ind i sit tænd, hvor man ikke googler længere. Man finder bare på ting.
1: Okay. Vær med til at lege. 12-12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager, nu hvor et efterårsferien er på den anden side af døren. Er du en person, som skal arbejde hele efterårsferien, og er røvtræt af at høre på alle os, der holder ferie? Er du en mor eller en far, der skal være sammen med dine børn 7 dage i stræk? Det kunne også være meget sjovt at høre, hvilken stemning det ligesom giver. Skriv det til os, både på 12-12, men også vores Instagram-profil derinde, der hedder Viggo Morgen med 3.
0: Det her, det er What About Us med Pink. Kunne godt være et soundtrack, der passer meget til hele ikke-efterårsferieholdet.

0: Mary Jane fra Good Neighbors, klokken 8 i godmorgen med 3. En halv time til vi får besøg af Christoffer og Benjamin Hav. Først på 3 nyheder og dagens soundtrack. Klokken den er blevet 8.
1: Og der er store besparelser på SU-området med i talepapirerne, når regeringen nu her fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge der kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu står der i finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, det siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Studerende, hvis forældre tjener mere end 420.000 tilsammen, vil også få skåret i den hjemmeboende SU, står der i finanslovsforslaget. Og kritikken af den her nye omgang besparelser vil nok gøre mest ondt på SF i regeringen, som havde lovet ikke at røre ved SU'en op til valget. Det fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker i DR.
3: Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: I New York der har der været store protester, og New Yorks borgmester Suhan Mamdani kræver alle operationer fra immigrationsmyndigheden ICE stoppet. Det sker efter, at ICE sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Her der skal vi lige høre en kort tale fra Mamdani, hvor han siger, at han direkte har sagt til præsidenten, at ICE-agenter undergraver den offentlige sikkerhed.
4: I have said this directly, whether to the president or to the public. ICE undermines public safety. It makes us less safe. New York City will not stand by while ICE agents shoot New Yorkers.
1: Ja, New York vil ikke se passivt til, mens ICE skyder New Yorker, siger han her til sidst. Og ifølge borgmesteren så befandt et 5-årigt barn sig også i bilen, da ICE-agenterne de omringede den og affyrede flere skud. Og Mamdani siger også, at han har taget kontakt til USA's præsident Trump for at få ICE stoppet midlertidigt i New York. Men Trump har endnu ikke kommenteret på episoden her. Her til morgen, hvor mange nok skal afsted på noget efterårsferie, der er togtrafikken påvirket af en brand på Fyn, tæt på tognettet. Det skriver DSB nu på sin hjemmeside. Brand betyder, at der vil køre færre tog på Fyn og så også tværs over landet. DSB kan endnu ikke komme med en præcis prognose for, hvor længe det her det vil stå på, men togtrafikken vil i hvert fald være påvirket frem til middagstid. Lyntog de vil stadigvæk køre på tværs af landet, og det samme vil Intercity-tog mellem Esbjerg og København, men mange regionaltog er aflyst, og man kan orientere sig om det her inde på DSB's hjemmeside. Fredagen den begynder med lidt sol, men også få regnbyer. Efterhånden så kommer der flere skyer ind over landet, og så kommer der udbredt regn mellem 10 og så op til 14 grader.

0: fra Fontaines DC, fredag den 9. oktober, klokken 6 minutter over 8 i Godmorgen med 3. Dagens
1: soundtrack. Yes, dagen, hvor at rigtig, rigtig mange får efterårsferie. Det er uge 42 i næste uge, og det betyder, ja, efterårsferie over hele Danmark. Det, der bare lige er, det er, at det er ikke alle sammen, der har efterårsferie fra deres arbejde af, selvom at den ligger samme sted i hele Danmark. Og så er der jo så også nogen, som skal være sammen med deres børn i efterårsferien, som jo så også er lidt en følelse, kan vi se på sms'en.
0: Vi har ikke selv børn, men vi kan godt fornemme, der er noget her, der ikke virker som om, at det helt er ferie, sådan som Lasse og jeg kender konceptet ferie.
1: Nej, det er meget arbejde fra sit arbejde.
0: Ja.
1: ligesom, ja, den omvendte Casey. Meget, meget trist. I er kommet med nogle gode perspektiver i forhold til efterårsferien. Vi starter med tre bobler og sådan en helt stor vinder til sidst. Jeg vil gerne starte med Emma. Hun skriver sådan her. Jeg er en af de heldige, som skal arbejde i uge 42. Min rute til arbejde hedder Metroen, hvor jeg starter i Vanløse og tager ruten mod Københavns Lufthavn. En tur, som tager 30 minutter. Her møder jeg alle familier, singler, kærester, ægtepar osv., som med deres skidehammerniterende kufferter drager på eventyr ude i den store verden. Derfor er soundtracket Sucker for Pain med Lil Wayne, Imagine Dragons og Wiz Khalifa.

0: skal have ros for ikke at være... Du skal have ros for ikke at være dramatisk.
1: Nej, det er hun ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: Nej, overhovedet ikke. Nej. Det er det bare, det er bare en sang.
0: Pernille skriver sådan her. Jeg er så heldig at være regnskabsmedarbejder i en virksomhed, der har regnskaber, der har deadline 30. i 9. I dag er det den 9. oktober. Så ingen efterårsferie til mig. Dog kan jeg se frem til en dejlig lang juleferie, så jeg sidder bare hele efterårsferien og grinder, og så bare spiller den her for mig selv. Der er så lang tid til.
1: Uden at lyde som særlig psykopat, glæder du dig også en lille smule til jul, når du hører den her sang?
0: 100%.
1: Åh, hvor det godt.
0: Det er da det omvendte, der er psykopati. Ikke at få vækket en lille smule af julefølelsen, når man lige får det der glimmer.
1: Ja.
0: Glimmerstøv, som Meghan Trainor har proppet ind i den her sang.
1: Jamen, det er rigtigt. Lad os slutte af med den her, som bobler om. Personen skriver, jeg er den unge medarbejder, som troede, vi lige var kommet i gang med fede projekter efter sommerferien. Men hvad fanden? Nu er alle mine voksne kollegaer væk. Det er åbenbart efterårsferie. Jeg kigger rundt over mod computerskærmene og hey, hvad er det for nogle fede unge typer, der er mødt ind? Nå ja, det er alle mine veninder. Hvad?

0: så er der altså bare balladebyen.
1: Og så siger de sådan her, hvem er det her? Og så er man sådan, ved du ikke, hvem er det her? Okay, vi skal have slutteren. Og det går lige op for mig, altså, vi har kun valgt til dagens soundtrack bitre beskeder over folk, der ikke holder efterårsferie. Har vi valgt den eneste over nogen, som glæder sig til at flyve til Mallorca eller noget? Jeg tror det ikke.
0: Men der var altså det var virkelig sådan et overload af, ja, af bitterhed.
1: Det var lige den, der fyldte i dag. Men prøv at, jeg er så god til at sige det med happy musik, så man synes ikke, det føles bittert. Vi har fået den her besked, som jeg synes er slutteren. Jeg lukker min computer i eftermiddag. Jeg kan se frem til en uge med kaos, skrig og slavearbejde for mine tre små diktatorer derhjemme. Jeg sender min unge kollega et blik. Hende, der bare skal arbejde i næste uge. I want what she's got.
0: Det lyder som en hyggelig efterårsferie, på en måde, med Stalin junior, Goebbels junior og Hitler junior.
1: Ej.
0: Kom, de er diktatorer.
1: Ja, børn og

0: om tanker her fra Markus Wau. Klokken 16 minutter over 8. Lige om lidt får vi fint besøg af Christoffer og Benjamin Hau. Og hvis du er en af dem, der skal holde efterårsferie, så kan jeg godt anbefale Lasses nye tv-program, som hedder Wrestling Therapy.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
2: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

0: Medusa og Arti Artit.
1: Hvis du har lyttet til P3 i den her uge mellem 12 og 14, så føler jeg virkelig, at du har varmet godt op til jul, fordi der har været en form for gaveregn. Det er vores kollega Ena Kosovic, der er vært på programmet Guld på P3, hvor hun lige så varmer op til P3 Guld, som er i næste uge, den 16. oktober. Og her har hun haft besøg af de nominerede til P3's næste. Altså de her store talenter, vi i hvert fald tror på her på P3. Indtil videre har det været Ida Just, Carlo Jaboy, Louis Henderson og Frida Sejer. De har været forbi, og så har de spillet deres egne sange, og så har de spillet et cover, som dig, der lytter med, har været med til at vælge. Du kan lige prøve at høre, hvordan det har lyttet igennem ugen.

0: må sgu ærlig indrømme. Nej. Den der Frida Sejer udgave af...
1: Frida Sejer. Din for evigt
0: ja,
1: udgave. Wow.
0: Den gik sgu lige Lasse Knudsens talk-kanaler. Den var sgu benhård. Der mangler stadigvæk en B3's næste person at komme på besøg hos Ena. Det kommer til at ske i dag. Det er Oscar Witt. Og han skal enten synge... Lad os lige høre dem. Han skal enten synge den her sang, The Second You Sleep, med Sabia.

0: eller så skal han spille den her.
1: Også god.
0: Like so many nights before. Déjà vu med Scarlet Pleasure. We so wavy on the floor, gentle dancing, maybe feel a little fancy to shine. Du kan bestemme, hvad Oscar Witt skal synge i Guld på P3 i dag klokken 13.00. Det kan du gøre ved at hoppe ind på der lyd af dem og så stemme.
1: Okay.
0: Og så, ja.
1: Jeg stemmer lidt hurtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg stemmer på.
0: Okay. Vil du?
1: Nej.
0: Det er jo
1: men det...
0: Yes, jamen altså, Liva har stemt, og indtil at du får lov til at vide, hvilken sang, at Oscar Witt kommer til at synge, jamen, så kan du da lige høre den sang, vi har stemt på, skal være P3's uundgåelige i den her uge. Det er Adela med Nicole Kidman. Det her er P3's uundgåelige.

0: Lieber, den her fredag, den er flot afsted. Og vi har glædet os så meget til, at Christoffer Benjamin Hav kommer ind i studiet lige om lidt, at vi har glemt at tale om, hvad fanden det var, der lige der skete i går i afsnittet Gift ved første blik.
1: Okay, vi skal ikke spoiler.
0: Jamen, men det er jo på DR.dk. Folk kan jo se det jo.
1: Ja. Jeg siger bare, husk dengang, du spoilede Bachelorette-finalen.
0: Ja, folk blev pissure.
1: Okay, vi kan godt sige så meget som, at det er et hæftigt afsnit. Man kan godt mærke, at udover det, der kom i går, så er der kun ét tilbage. Der er kun ét tilbage nu.
0: Ja.
1: Der mangler at blive sendt.
0: Ja.
1: Finalen. Hvilke par kommer til at holde? Hvem tror du på? Og du må ikke afsløre noget i det, du siger.
0: Nej, okay, men så tror jeg på, at Marcus og Cecilie, de bliver sammen.
1: Ja.
0: Og så gætter jeg på, at de to, altså der spiser...
1: Altså, Marcus og Cecilie, det er hende, der også godt kan lide at strikke, og ham, som er meget sådan sportagtig. Ham med uret, der...
0: Iron Man.
1: Kører der, hele natten.
0: Der tracker sin nattemotion. Og så gætter jeg på, at de to, der spiser dagen, altså dem to, der ser hverdagen som en buffet, de spiser hver dag, når de står op. Eller ikke, de spiser hver dag i forlov, men altså, de spiser dagen. De griber dagen lige, hvad?
1: Nå, okay, du mener de to, cykelpar, cykelmygle.
0: Lige præcis.
1: Jeg har svært ved stadigvæk at huske, hvad alle præcis hedder.
0: Jeg kan ikke huske, hvad det par hedder, men de holder også sammen.
1: Og de har et kog. Det er ham, der har en søn.
0: Ja, og så tror jeg ikke på, at Frederik og hende den anden holder.
1: Nej, okay.
0: Ham med manbond.
1: Ja.
0: Og så vil jeg gerne gætte på, at Michael og Torben...
1: Hvad vil du gerne gætte på med dem?
0: Ikke noget.
1: Seriøst?
0: Nej, jeg har ikke sagt noget.
1: Slap dig selv.
0: Jeg har ikke sagt noget.
1: Du skal træde varsel, kammerat. Du skal træde rigtig varsel.
0: Jeg har ikke sagt noget.
2: Det her er Godmorgen P3.

0: Peaches. Her for Justin Bieber klokken 8:30. Tusind tak, spoiler Lasse. H.H. skuffede Signe.
1: Hvad mener du? Jeg har ikke sagt noget.
0: Der er sådan, der skriver tit og højt, at folk lige skal slukke, hvis de ikke vil høre om gårdsdagens afsnit.
1: Jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare sagt, hvem
0: Lasse,
1: jeg tror.
0: Lasse.
1: Jeg har bare sagt, hvem der tror.
0: Kig indad. Klokken er blevet 8:30, og lad os kigge lidt ud af på P3-nyhederne med Simon.
2: Og lige nu, der præsenterer regeringen sit forslag til finansloven for næste år. Og jeg kan da lige tage en kort gennemgang af, hvad der indtil videre er kommet frem om, hvor pengene de skal tages fra, og hvad pengene de så blandt andet skal bruges på. Regeringen vil skære i SU'en for de hjemmeboende studerende. For dem, hvis forældre tjener mest, der skal SU'en helt fjernes. Men man vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener helt ned til omkring 420.000 kroner årligt. Og hvad skal pengene så bruges på? Regeringen foreslår blandt andet at sætte 900 millioner kroner af til at forbedre folkeskolen. Og så vil man også bruge 900 millioner kroner årligt på gratis tandlæge til førtidspensionister og udsatte grupper fra år 2028. Det er noget af det, der indtil videre er kommet frem, og ellers så kan man få et lidt større overblik inde på DR.dk. Og så når vi også forbi Frankrig, for den franske regering forsøger nu at komme eleverne og de studerende i møde. De seneste uger, der har der været kæmpe demonstrationer over gymnasiernes mangel på lærere og også dårlig stand. Og det har ført til voldelige sammenstød og flere tusind anholdelser flere steder i landet. Og nu siger landets undervisningsminister, at man vil indsætte 3.000 vikarer og give mulighed for at ansætte flere hundrede ekstra lærere. Som et forsøg på at løse det her problem. Men der er altså stadigvæk indkaldt til demonstrationer flere steder i Frankrig de næste dage. Fredagen den starter med lidt sol, men også få byer. Efterhånden så bliver det mere skyet, og så kommer der også mere udbredt regn mellem 10 og så 14 grader.

0: her fra Westmo, hvor klokken den er blevet 8.34, og vi kan sige godmorgen. Godmorgen, Christoffer. Godmorgen, Benjamin Hav.
1: Godmorgen.
0: Dejligt, I er her.
2: Dejligt at være.
3: Ja, det vil jeg også sige. Jeg står ved siden af Christoffer. Det er, det er min yndlingsmorgen.
0: Det er godt.
4: Men det er det, jeg har tænkt meget over det. Fordi ikke, at I står ved siden af hinanden nu, men mere det her samarbejde her. Fordi I er jo to rigtig store kanoner.
3: Ja, det må man sige.
4: I Danmark.
3: Ja, ja.
4: Nu har I fået lov til at arbejde sammen. Hvem er den største af jer to?
3: Det er Christoffer.
2: Det er Benjamin.
3: Ej, er du sindssygt. Christoffer, han har solgt 60.000 billetter ude i Øresundsparken, ikke? Jeg står stadig fedt rundt med almindelig parken. Den lille parken.
0: Ja, den lille
3: parken. Det er en trist fortælling.
4: Ja, den triste parken.
3: Ja, den triste parken, det er det, ja. De kalder den.
4: Det er også fordi, det går alle til med det. Ja. Ja. Det skal altså også. Det er en trist parken. Ja. Men i hvert fald er det ikke en trist sang, I har lavet. Den er udkommet i dag. Den hedder Larger Than Life.
2: Den er ikke trist.
4: Den er overhovedet ikke trist.
0: Nej, vi skal høre den, og vi glæder os.
4: Mm-hmm. Og hvis du mangler også noget opånderne, så gå også lige ind og tjek musikvideoen ud, der er blevet lavet til den. Eller den der lille sådan, video, man kan se. Sekvens.
2: Man kan kalde det musikvideo.
4: Du kan se den på deres Instagram nu. Den er meget hyggelig. I danser meget.
2: Ja,
4: har det meget fedt. Energi.
3: Der er noget. En hel musikvideo føler at der ligger.
2: Den ligger også på Instagram.
3: Er den oppe? Ja, den ligger på Instagram. Ja, den kommer nu. Der er en helt rigtig gammeldags MTV musikvideo, hvor Christoffer og Benjamin er sammen i den video.
4: Mm. Hvis idé var
0: det. Jeg taler altid om jer selv i tredje person.
2: Ja, Christoffer og Benjamin kommer lige om 5 minutter.
3: Det er nemmere også, ja. Det er vores fælles idé. Alle idéerne, der har været vores fælles idé. Vi har sagt dem samtidig, nærmest.
4: Synkront. Anders og Torben. Ja. Torben Benjamin. Hvor er det skønt.
2: Hvad skal det hedde? Larger Than Life. Ja, ingen måde, du vil sige.
4: Og det er jo en god idé, I har fået her. Men alle idéer er jo ikke gode. Det har vi fundet ud af, imens vi har holdt rigtig mange redaktionsmøder om idéer, der skal ind i Godmorgen med 3. Og derfor fik du, Liv Mangesi, en idé, som hedder Idékirkegården.
0: Det er en desperat måde at prøve at genopleve nogle af de idéer, som resten af redaktionen har dræbt, fordi de synes, de er for dårlige til at komme i programmet.
2: Okay.
4: Så lad os lige hoppe en tur på kirkegården nu.
3: Der er mange af dem på P3, vil jeg tro.
0: Yes.
4: Det er der, og de er ikke kommet fra Lasse Knudsen, de er kommet fra Liva Mangesen.
0: Okay.
4: Det vi gør nu, det er, at Liva nu introducerer jer to for sin idé, der er ind på Idékirkegården. Og så må vi jo se, om det er en idé, der skal graves op igen og ligesom prøves af i Godmorgen 3 ægte, eller om den bare skal forblive i graven.
3: Ja.
4: Og når hun har gjort det, så vil vi også godt høre jeres idéer.
3: Ja.
4: Er I klar på det?
3: Ja, tak.
4: Fedt.
0: Okay. Pitch hedder sådan her. Alle mennesker har en nøgle i deres nøglebundt, som ikke længere er brugbar. Har I det selv? Ja, godt. Men ja. I har en sentimental følelse omkring den. I har ikke lyst til at smide den ud, fordi det er alligevel det er nøgle.
2: Hvad nu hvis man står lige pludselig og skal bruge den?
0: Præcis, Christoffer. Yes. Det er sådan, at det føles voldsomt at smide en nøgle ud, selvom du ikke har boet der i 47 år, selvom du har glemt præcis, hvad det er til. Så ideen er sådan her. Vi laver et gigantisk nøglebund. Forestil jer en hula-hop-ring, hvor at alle kan sende deres nøgle ind til mig. Logistikken har jeg ikke 100% fundet ud af.
2: Nej, det er slet
0: meget. Det er nemlig lige meget. Men så tager vi ligesom alle de her nøgler og samler dem i et gigantisk nøglebund af ikke brugbare nøgler. Men det smukke ved det er jo ligesom, at når man så har alle de her nøgler, så bliver det ikke brugbare på en måde jo brugbart. Fordi så lige pludselig har du faktisk et kæmpe nøglebund, som jo faktisk kan bruges til alt muligt. Du ved ikke præcis hvad. Men på den her måde er der faktisk meget alligevel magt i nøglerne.
3: Ja. En sindssygt god idé.
0: Tak.
3: Sindssygt god idé.
2: Virkelig. Har du selv stoppet musikken, der var det som om, nu kommer the punchline. Og så er det som om, den var lidt antiklimatisk, det der skete. Det er fordi, hvad skal det bruges til det store nøglebund med de ubrugte nøgler?
3: Det er kunst.
0: Ja, tak.
2: Det er et stykke kunst, selvfølgelig.
3: Det er Per Noldi.
2: Nå.
0: Ja. Ja.
2: Det tror jeg, skal lave, men det kan de ikke.
3: Nej, det kan de ikke.
2: Det er kun betræ.
3: Det er kun dig.
0: Ja. Det er det der. Altså, jeg synes bare, jeg har ikke 100% tænkt færdigt, hvad vi så skal gøre, når vi har nøglebundet.
2: Jeg synes jo, det sjove kunne være, jeg kommer et lille twist på den, hvordan man ligesom kunne videreudvikle. Mm. Det er bare min. Men alle gæster, lad os sige, mig og Benjamin havde en nøgle med i dag. Så siger, den er det godt for mig. Den har jeg ikke fået brugt i 6 måneder.
3: Ja.
2: Den kan I lige hænge op på, det behøver ikke at være Gendis nøglebund. Det kan være også på alle mulige andre gæster. Men det er jo meget sjovt, ikke? Så prøv at se, der er Bjørn Oldis nøgle, og det er Benjamin Havs nøgle. Den er stor nøgle.
0: Okay.
2: Så er der en historie bag hver nøgle. Ja. Og som gæst kommer man jo ligesom af med en nøgle, man ikke skal bruge sådan noget.
4: Jeg vil gerne lige bryde ind nu, fordi
0: fantastisk,
4: under hele det her pitch lignede I to sjælsforladte.
2: Jeg var meget skeptisk, men jeg kan godt mærke, nu er vi altså på vej op ad graven.
0: Jo,
4: men er vi det?
3: Det er jo noget med en rigtig lang bytur i går, ikke? Det med det sjælsforladte. Men jeg synes, det er en god idé. Jeg har nøglen til Thomas Buttensjøens kyskhedsbælte, som du kan få. det start, så starter den der.
2: Han har ledet celibat i 16 år, så sindssygt jeg lige sætter ham fri. På grund af din idé.
0: Det er altså på grund af
2: mig. Det tror jeg, der er mange derude, der bliver glade for.
0: Og min cooking-redaktion synes, det var en dårlig idé. Hvad laver de? Okay, jeg synes, det her er gået fantastisk. Tak skal I have. Jeg synes, det gik meget bedre, end jeg kunne have forventet.
4: Nå, det havde jeg ikke lige regnet med, at det var her, vi endte. Men så kan det jo godt være, at vi skal lave det her ægte i godmorgen-træn dag. Benjamin og Christoffer, I har også taget en af jeres vanvittige, elendige idéer med til bordet, som vi skal forsøge at grave op af idékirkegården.
2: Jeg bliver i tvivl nu, hvor elendig min er, fordi det var, altså, du sætter barnet et sted, hvor jeg tænker, vi kan følge med nu.
4: Du har lige gravet op for det. Okay, fint. Ved du hvad? Vi hører jeres dårlige idéer lige om lidt, men allerførst Lana Del Rey med Doing Time. Ja.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seier.
1: Sindssygt nummer. Dejligt nummer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Meget dejligt.
1: Undskyld, men det skal jeg ikke handle om nu.
3: Nej, det, vi skal ind på kirkegården for fanden.
1: Ja.
3: Også fordi vi, har, vi er allerede herinde. Lige ved Mangesha har lige fortalt om sin rigtig dårlige idé, der blev begravet for et par uger siden. En stor hula-hop-nøglering, hvor du vil samle nøgler ind, i så begravet den op igen.
0: Du siger den dårligt, men ja, det er det.
2: Det bliver P3 gæstenøgler,
1: ja.
2: Som man frier.
3: Altså, Christoffer kan være en del af idéen.
0: Christoffer er min første investor.
2: Jeg har haft sådan et stort pedel-nøglebund. Jeg kunne godt bruge at komme af med nogen, ikke?
0: Sådan.
2: Og så ofte som jeg er her, ikke? Så kan vi godt ses.
0: Det tror jeg godt,
2: ikke så mange år, vel?
0: Ja.
3: Christoffer, skal vi så ikke bare starte med din dårlige idé, du engang begravede?
2: Vi starter med mig.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Jo, altså, historien er, at jeg er faktisk ret langt med at lave A Beautiful Life 2.
1: Ja.
2: Jeg er ret langt i processen og sidder i en turbus i USA ved at skrive min egen version af det her manus, som er Elliot, som min karakter hedder, som slutter Beautiful Life 1, kalder vi den på bøgescenerne. Men vi skal videre, ikke? Vi skal ud over de danske grænser. Vi skal til USA. Nu er det Nashville. Han hopper på en flyvemaskine, efterlader sit livs kærlighed bag sig, offrer alt. Møder den her countrymusiker, slidte countrymusiker, langt skæg, cowboystøvler, cowboy, sådan lidt Chris Stapleton-agtig.
0: Mm-hmm.
2: I godt se.
0: Mm-hmm. Vi ser det for os. Mm-hmm. Vi ser det for os.
2: Som tager ham under vingen og bliver sådan lidt en farfigur. Han er selvfølgelig, han har sine dæmoner, ikke? Men han siger ligesom til Elliot, listen, son. Det foregår på engelsk, forestiller mig turen.
3: Så lad os lige.
2: It's not about the notes you sing, it's about the pain you carry. Og der siger Elliot, right on, dude. Tell me more, man. Og der finder han ligesom nogle gamle sangtekster frem, og Elliot får sat melodi på, og så smadrer han hele USA. Og faktisk kan jeg høre nu, det er faktisk ikke så dårligt. Det er faktisk skide godt. Men det var lidt den samme historie. Det var den samme ark, bare med mere cowboy hat. Ikke? Og derfor var jeg nødt til at ligesom at placere den. Men ligesom
1: nej.
2: I Hollywood og på Netflix, altså alt kan genopstå jo efterhånden. Det skal når nøgleringsideen ikke er dårlig, så det her er fandme ikke dårligt.
1: Det er overhovedet dårligt. Det er en kæmpe succes.
0: Det tænker jeg også. Det tænker jeg også. Hvad, altså, er der nogle mennesker omkring dig, der siger nej til det her? Fordi det virker som om, når du fortæller ideen, du får gradvist mere og mere tro på dig selv.
2: Du kan godt mærke i mine øjne, at jeg selv
0: er forpustet. Du er også forpustet.
2: På kirkegården, det der. Det skulle jeg da have gjort. Jamen, det er jo kæmpe at kaste ind i sådan en filmprojekt, og en toer, ikke? Den svære toer.
0: Mm.
2: Ja, jeg tror sandheden er, at jeg turer ikke. Altså.
0: Du turer ikke? Okay. Det synes jeg, jeg synes.
2: En modsmand. Men
1: du turer ikke? Altså, du stopper med at turnere?
2: Ja, jeg turer ikke mere.
1: Hvorfor siger du det lige pludselig? Ja. Ja. Det er sindssygt.
2: Men jeg
1: turer ikke. Alle de valgmuligheder. Der er Asien, der er Danmark, der er film.
2: Så lå der en dansk plade, ikke? Ja. Og det er jo på i mange måder glad for, jeg ligesom.
1: Det er også gået okay, jo.
0: Den er vi glade for, men vi ville da gerne have haft alt det her cowboyhat.
3: Ja, vi skulle gerne have set den tour. Den film.
0: Ja.
3: Vi skulle fandme gerne have set den tour.
0: Ej, for helvede. Okay, jeg synes ikke, den er så dårlig.
3: Jeg synes ikke, den er dårlig.
2: Det kunne også godt være, han tager til Nashville, finder de engelske tekster, og så oversætter dem til dansk, og så bare skriver den danske plade i Nashville. Det er godt. På den måde kommer han hjem, og det er noget, jeg finder på lige nu.
0: Det er meget med Nashville, i hvert fald, kan
3: man sige. Så er det jam.
2: Så er det brainstorm.
0: Så kører vi. Hey, bror, det er fedt. Hvad med dig, Benjamin Hav? Hvad er din dårlige idé, der er havnet på kirkegården?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om den er dårlig, som
0: nej.
1: Sådan egentlig, så den kan jo godt genopleves. Men for et par år siden, så startede jeg et firma med min kone, hvor vi et husfirma, hvor vi vil bygge verdens bedste bæredygtige villakvarterer med træhuse. Og jeg er rundt og her.
2: Jeg er allerede flyttet ind.
0: Ja, hvad er det her for noget?
1: Og det er sådan noget, ligesom det svenske, altså sådan noget Astrid Lindgren, sådan noget villa-kula-ting. Hvorfor er der ikke så mange træhuse i Danmark? Jeg er rundt og taler med 50 mennesker, der ligesom sidder arkitekter, de store tegnestuer. Jeg får et møde med minister, alle mulige pengefolk, alle mulige ting rundt for at suge viden til mig. Og lige pludselig har jeg bare brugt al min tid i næsten et helt år på det her projekt, og så finder jeg ud af, at
2: det har Peter Aalbæk lavet.
1: Ja, det har Peter Aalbæk lavet. Og han havde endda ikke nogen bukser på, da han gjorde det. Så du ved, jeg bliver nødt til at fokusere på at lave musik, fordi det koster også mange penge at lave sådan noget.
2: Mm.
1: Men jeg ved ikke, om det er en dårlig idé, men i hvert fald så opløste vi firmaet. Det hedder Copenhagen.
3: Det var skulle være København eller hvad?
1: Ja, nej, men det var bare, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en blanding af Copenhagen og København. Jeg ved ikke, det var noget lort. Men den er så lagt. Men det var fedt det der med at se, at jeg kan få møder med hvem som helst.
2: Ja, det kan du. Mm. Ja. Du kan komme ind i alle bygninger.
1: Jeg var inden, du sagde, hvorfor, hvad laver Benjamin Havager? Det var, så det var fedt. Og jeg, det er godt med træhuse. Vi burde bygge mere i træ, ikke? Der altså, er så meget grimt arkitektur derude, ikke?
2: Ja, vi kan arbejde på navnet, hvis ja. I ja. København.
0: Det er nok det dårligste, der er i det. Men ellers er det faktisk, det er næsten et humble break af en dårlig idé.
1: Ja.
0: Fordi det er meget sådan, åh, her er min dårlige idé, hvor jeg vil redde verden.
1: Ja, ja, præcis.
2: Og jeg kan få nødvendigt, at vi alle sammen flytter sammen i sådan en fællesskab, hvor vi har en kæmpe fælles grøntsagshave. Ja,
1: det var bare, jeg synes bare, det er dårligt. Ja. Præcis,
3: det var dårligt. Jeg gav
2: 100.000
3: Okay, Christoffer og Benjamin Hav, ærgerligt, det ikke blev sådan noget med A Beautiful Life 2 og dit meget, meget øko-bæredygtige villavejskvarter. Ja. Noget til gengæld, der er blevet til virkelighed, som ikke er en dårlig idé, det er jeres nye sang, Larger Than Life. Ja. Den skal vi høre nu.
0: Ja, det er jo på en måde, det vi hører nu er, altså det man kan lave, når man ikke bruger sin tid på at bygge træhus og lave en film i Nashville med cowboyhatte. Altså du ved, det er jo fantastisk på en eller anden måde, at I alligevel... I lykkes med det her, fordi I droppede den.
3: Jeg vil ikke love mig en ting. I tre må aldrig nogensinde mødes i et mødelokale selv.
2: Hvorfor bare begynder at brainstorm?
3: Det bliver simpelthen for fucked up.
0: Det er for fedt, jo.
3: Det bliver simpelthen for brændt, ikke?
0: Nå, men prøv at høre her, Lasse. Mit store nøglebund kan bruges til alle Benjamins træhuse.
2: Og der kan vi skyde af Beautiful Life 3.
3: Okay, drop det. Nu har vi den her sang. Det er ny for Christoffer Benjamin Hav. Den er pissegod. Så nyd den til fredag. Det er skønt. Tak.

0: Larger Than Life. For Christoffer og Benjamin Hau, hvordan føles det, I to lige at høre den i radioen?
1: Jamen, nu fik jeg jo ikke hørt den for fanden, fordi Benjamin står og snakker, men altså, vi har hørt den.
2: Det er kæmpe.
1: Det er stadig ved.
2: Ej, det er kæmpe. Jeg er den nye Brandon Beal på mange måder.
0: fedt.
2: Ja. Det kan du selv.
0: Ja, det kan du selv.
3: Christoffer og Brandon Beal, Hav, hvor er det dejligt, I havde lyst til at komme på besøg i Godmorgen.
1: Thank you. We're going on tour.
0: Ja. Hør Larger Than Life i din weekend her på kanalen, hvis du har lyst. Det her, det er A Great Expectation fra Sienna Spyro.

0: Sienna Spyro. Med Great Expectation, her hvor det er næsten tid til drømmeholdet. Først så får du lige en opdatering på nyhederne den her fredag morgen, nemlig P3-nyhederne fra Simon her klokken 9.
1: Og her til formiddag, der er regeringen kommet med sit bud på, hvad pengene skal bruges på, og hvor de skal tages fra til næste års finanslov. Og der er nok ikke så mange hjemmeboende studerende, der finder det helt store smil frem, når de hører det her. Hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat, de skal vinke farvel til deres SU. Men, og som noget nyt, så foreslår regeringen også hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener helt ned til 420.000 kroner årligt. De skal vende sig til lidt færre penge på lommen hver måned. Vi har været en tur på gymnasiet her til morgen og talt med Magnus Slothus, der går på Aabenraa Statsskole. Han tror, det her det kan få konsekvenser på sigt.
2: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
1: Regeringen vil på sigt også gøre det gratis for unge under 22 år at tage kollektiv transport. Det kommer der penge til, og så skal der også bruges penge på en lang række andre tiltag. Og dem kan du læse meget mere om inde på DR.dk, hvor vi har samlet et overblik. Og efter kæmpe demonstrationer i Frankrig de seneste uger, så har landets undervisningsminister nu fortalt, at man vil indsætte flere vikarer på landets mest pressede skoler. Protesterne de begyndte med en kritik af forholdet på landets gymnasier og handlede om slidte klasselokaler og også for få undervisere. Siden der har demonstrationerne udviklet sig, og i går der var der mere end 70.000 mennesker på gaden. Demonstrationerne de har flere steder udviklet sig voldeligt, og alene i går der blev mere end 500 personer også anholdt, mens 48 betjente det kom til skade. Men nu vil man altså sætte ind med flere vikarer og ansætte flere lærere som reaktion på den her utilfredshed. Men forslaget fra undervisningsministeren, det kommer alt for sent og ikke nok. Det siger Karen Mørk, der er journalist på vores udlandsredaktion her i DR, hvor hun følger med i franske forhold.
3: Eleverne har jo krævet 10 milliarder euro ekstra til skoleområdet, altså 75 milliarder kroner. Og regeringen, vi har sagt, at de vil give 1 milliard, det siger de, jamen det er jo ikke engang nok til at ligesom inflationen. Så der er indkaldt til store demonstrationer faktisk over hele landet på tirsdag.
1: Folk, der skal med tog her til formiddag, bliver opfordret af Banedanmark til at bruge rejseplanen og lige tjekke op på, om deres tog det kører, for togtrafikken er påvirket på tværs af landet på grund af nogle signalfejl midt på Fyn nu her. Indtil videre, der har der været meldinger om, at problemerne de skulle være løst ved middagstid, men beskeden fra Banedanmark er nu, at det her det kan tage mange timer, og du kan opdatere dig på trafikken inde på DR.dk og ellers blive klogere inde på DSB's hjemmeside. Fredagsvejret, det byder på en del sol til at begynde med, men der kommer også enkelte byer forbi her og der, der kan tage til heroppe i formiddagen. Og ellers så står den på mellem 10 og 14 grader.

0: Lemin, Chili, Sober. 5 minutter over 9. På dagen over dem alle. For mange.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Det er nemlig fredag, og vi kan hænge ud helt til kl. 12, hvor vi skal se, om vi ikke kan gøre en forskel i nogle menneskers liv. Og have lidt grineren imens, høre noget musik. Det er det drømmeholdet, det går ud på, det er, at du hører en drøm i radioen. Hvis du kan hjælpe, så melder du ind. Og før du ved af det, ja, så er der så mange, der har meldt ind, at vi faktisk får drømmene opfyldt. I går, der fik vi jo 2 stykker opfyldt. En lige sidste øjeblik, som handlede om en gul New Yorker-taxa. Og vi var jo først i gang med at prøve at arbejde med New York og alt muligt. Det var rigtig svært med green card, og jeg skal give dig skære. Så var der sgu en... var det Bjarne? Dennis?
2: Dennis.
0: Dennis, der havde en gul New Yorker-taxa, altså helt ægte i... Hvor pokker var det, vi skulle hen? Var det
2: Albertslund,
0: ja.
2: Godmorgen.
0: Hvor er, ja, godmorgen. Jeg har simpelthen lige tændt mikrofonen. Jeg har ikke sagt et ord næsten.
2: Nej, vi har ikke snakket sammen her, som om det er dejligt at hilse på dig, min ven.
0: Ja.
2: Nej, Dennis fra Albertslund, han havde kræftet med sådan en.
0: Ja, det er rigtigt. Han kom igennem og gav lov til, at Sara Helenes far, Ejner, han kunne komme ud og køre en sidste tur. Han har kørt taxa lige siden, hun var lille, og hun tænkte, han skal have en sidste tur i den mest ikoniske taxa, der overhovedet var. Og inden da, så fik vi leveret helt vaskeægte hospitalsaft til en af dine medlytter, der simpelthen elsker det her saft her og får ro på. Og det er der flere, der gør. Så det var det, vi gjorde i går. I dag, der ved jeg, at vi skal forbi noget, der ligger ret meget op til Halloween. Men først skal du sende mig din drøm. SMS 1212 på 3 først.

Hey holdet, jeg hedder Line, sidder i bilen ude foran kundens adresse og samler mig, inden jeg går ind. I kører i baggrunden. Pia, hun er med på drømmeholdet også i dag. Jeg er ved at afslutte morgenrunden på plejehjemmet. Henrik, han går rundt og sprøjter marker, eller kører rundt og sprøjter marker. Det er også meget nemmere end at gå. Og det er tredje dag i træk, at han har hørt med. Velkommen på drømmeholdet, Henrik. Så er der tre styks murer, der har skrevet, hey Nico. Vi går og hygger, mens vi bygger. Skal vi snart høre lidt tunge sten? Med venlig hilsen. De mønske murer, PS. Tak for et godt program. Ja, ved du hvad, det er fredag. Jeg er i godt humør. Du kan få mig til alt i dag. Hvis I også lige sender jeres drøm, vil det være en fin handel. For der går ikke mange minutter, så starter vi dagens og fredagens allerførste drøm. Velkommen på holdet. 10 over 9.

0: med Drømmeholdet og Bjørn. Bjørn, du er 13 år gammel. Er det rigtigt? Bjørn? Bjørn, jeg kan ikke høre dig. Er du... hvor pokker er du henne? Bjørn? Vi prøver lige at få styr på lidt. Det kan være, at de skal gøre sådan her. Sådan der. Hej Bjørn.
1: Hallo.
0: Så var du der. 13 år gammel, ikke?
1: Jo.
0: Og hvad drømmer du om?
1: Ja, men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshuse og haunted houses.
0: Designe spøgelseshuse og haunted houses. Perfekte tidspunkt at gøre det på. Det er jo snart Halloween.
1: Ja, ja.
0: Hvad er det med dig og spøgelseshuse?
1: Jamen, det er ikke engang noget, jeg selv helt ved. Altså, det har bare været en kæmpe interesse, lige siden jeg har været helt lille. Da jeg var lille, så valgte jeg også bare at bygge det hjemme i mine kælder og stuer. Men nu gider mine søskende ikke rigtig selv at prøve det mere. Så,
0: okay.
1: Så nu må jeg ligesom finde noget bedre og større.
0: Og større, lige præcis. Det kan jeg godt lide. Vi skal på en eller anden måde have det ud og måske være med på nogle af de helt store. Hvad er drømmescenariet? Har du et spøgelseshus i hovedet, som du godt kunne tænke dig at hjælpe med at indrette?
1: Ja, men nu kan jeg drømme jo ingen grænser, men Tivoli. Tivoli er nok det.
0: Ja.
1: Men jeg er helt fin med også de små ting. Også noget privat, det vil også være helt fint jo.
0: Ja, var du sød. Jamen, jeg elsker, at du giver os en masse muligheder. En ydmyg dreng. Så du skal være med til at indrette dig. Hvordan skal det forstås helt præcis?
1: Ja, men altså, det er sådan med...

0: når man skal bygge et haunted house, så er det jo noget med, at man skal... Og det ser en masse ting, selvom det ikke rigtig helt får øje på det. Så væggene og de små detaljer, alle de små dekorationer, der er. Det går, at man ikke lige får øje på dem, men alligevel er det med til ligesom at give den her oplevelse, når du er inde i haunted houses. Så det er noget med at male væggene, og noget med at smide noget spindelvæv op på bøgerne og sådan noget deromkring.
1: Hvad er dit yndlings haunted house, du selv har været i?
0: Ja, det må nok være Villa Vendetta i Tivoli.
1: Okay, det er det i Tivoli. Ja. Og altså, kan du godt lide gyserfilm, Bjørn?
0: Ja, gyserfilm, det, der er også nogle gode der.
1: Okay, hvad er din yndlings?
0: Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Der er virkelig mange gode.
1: Okay, så hvis vi får dig ud her. Hvad er dit krav til det? Altså, løn, hvad får en 13-årig?
0: Jamen altså, det er jeg faktisk ligeglad med løn.
1: Okay.
0: Det handler bare om, at jeg har heller ikke selv penge til at kunne købe de ting, der skal ind og stå i spøgelseshusene.
1: Nej. Så lønnen kunne godt være noget erfaring, og det at sige, at man har været med til det.
0: Præcis.
1: Bjørn, jeg vil ønske at kunne tage en tur igennem jeres huse de her seneste år, for jeg kan forstå, at du selv har designet jeres.
0: Ja, det har jeg.
1: Hvordan har det været?
0: Jamen, det har været fedt, men man skulle... altså, der har altid været den der spænding over det, men sådan, jeg håber virkelig, at de får en god oplevelse, og så nu smider jeg lige noget musik ind her, og nu sætter jeg lige det her billede op også, og så skulle jeg selv følge med bagfra for at se, hvad de sagde til de forskellige ting.
1: Ja, okay. Ej, det er så interessant det her. Det skal vi da helt klart have dig til. Tak for drømmen, Bjørn.
0: Jamen, selv tak.
1: Og har du mulighed for ligesom at tage fri, eller kan vi få dine forældres besøg på det, eller noget...
0: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Okay, fint. Godt. Bjørn, vil du være tilbage til skole med dig, tænker jeg? Du er i skole, ikke?
0: Jo, ja. Eller nej. Jeg får lov til at møde senere, så ja.
1: Altså på grund af drømmen?
0: Ja, præcis.
1: Jamen, så skal vi da selvfølgelig udnytte tiden godt. Drømmeholdet. Har du en vej ind til et spøgelseshus? Kender du nogen, der arbejder med det? Kender du nogen, der gør det her privat? Jeg ved, der er nogen veje, specielt den by, jeg er fra, Smørum, som gør meget ud af det her op til Halloween. Lige nu, der kan alt bruges. Du skal skrive til 12-12, og du skal skrive på 3 først. Dagens første drøm. Du har din

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Din medlytter Malene har skrevet, god formiddag. Det er mig, hvis drøm jeg opfyldte i går, håber i dag at kunne hjælpe andre. Jeg tænker, det er gået godt med øjet, så Malene, du var jo indlagt i går, da vi opfyldte din drøm. Hvis du lige skal høre, hvad det hele handlede om, så gav Malene os den her drøm.
1: Det er at få fat i rød saft fra Rynkeby, man får på sygehus. Jeg synes, den har sin helt egen smag. Og at den bringer en masse gode minder frem, det er måske noget, der sådan kan forsøge det lidt, når man er på sygehuset. Det der med altså, at være beroligende på den måde, det er lidt underligt en saftkante, men lidt beroligende på den måde. Det kunne jeg godt tænke mig at have derhjemme også.
0: Og vi talte simpelthen så meget om saft i går. Til sidst endte vi med at få fat på det hospital, hvor hun var indlagt. Og de fik fat på noget af deres saft. Det var en sygeplejerske, som var så sød at tage to kartoner med op, finde Malene på stuen, bank på og gå ind.
2: Goddag, Malene. Jeg hedder Cecilie. Jeg er sygeplejerske. Jeg har lidt rød saft med til dig. Og nogen i røret vil gerne snakke med dig. Du får dem lige. Det er Malene.
0: Hej, Malene.
2: Hej.
0: Kan du se, hvad Cecilie har med?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Er det den saft?
2: Ja, det er det.
0: Fedt. Ej, du fatter ikke, hvilket... Eller det gør du, hvis du har lyttet, men det saft-saga, vi har været på.
2: Ja, jeg har været med på en lytter.
0: Og vil du ikke lige hurtigt tage en tår af den her? Jeg skal bare lige vide, om det er om det er den rigtige. Det går ikke, at du skriver ind igen, for...
2: Nej, men det er det.
0: Det er det?
2: Det er det.
0: Fantastisk. Jamen, vil du være stort tillykke med drømmen?
2: Tak. Og tusind tak for hjælpen.
3: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Nu er det Bjørns tur. Han er 13 år gammel, og han elsker spøgelseshuse. Haunted houses, som man også kalder det. Og det er jo snart Halloween. Han vil rigtig gerne være med til at indrette sådan et her. Han har gjort det i deres hjem, der hvor han bor. Men nu vil han gerne ligesom bobbe den op og gøre det et endnu større sted. Der er en, der skriver, jeg kender jer dem, som er skræmmer, eller hvad man kalder det, inde i Tivoli. Det er en god vej. Jeg vil meget gerne han sende nummeret på den person, hvis du gider det. Så den, der skriver, at tage fat i Emil Opel fra Den Store Bagedyst. Han er helt vild med Halloween og har udgivet en bog om pynt, udklædning med mere. De bedste hilsner, Louise. Asger skriver, prøv at skrive til Gårdens Grøn på Insta. Det er en ret stor græskarmark. I kan ringe efter klokken 10. Så er der nogen, der nævner Dystopia Haunted House i Vejle. Der tænker, det er en oplagt mulighed. De udvikler deres haunt i løbet af sæsonen og kan altid bruge frivillige på deres teams. Deko SFX. Det vil være oplagt.
4: Det lyder også fedt. Jeg tror, vi skal prøve at holde os herover af til at starte med. Bjørn er 13.
0: Herover af? Hvad tænker du?
4: Altså på Sjælland.
0: Nå, okay, ja.
4: Altså bare i første omgang i hvert fald. Lad os prøve at lade være med at sende ham til Jylland, fordi han skal jo også lidt i skole, selvom han lige er hjemme i dag. Så jeg tænker, at det er fedt at kigge efter nogle af de ting, der er herover. På Sjælland.
0: Ja.
4: Jeg ved, herover, så sorry, det er fordi, jeg simpelthen sidder på Sjælland lige nu. Det tror jeg er bedre at kigge efter til at starte med. Og så kunne jeg godt tænke mig at finde det fedeste. Altså, hvad er det mest uhyggelige? Der er blevet nævnt Villa Vendetta. Vi ved, Tivoli er ret sådan lang tid om at komme igennem med ting. Det har vi prøvet nogle gange. Er der andre store, modbydelige haunted houses? Grunden til, at jeg ikke ved noget om det her, det er, fordi jeg hader haunted houses.
0: Man kan godt lige høre, altså, kan han ikke køre? Han kan da godt blive kørt af sine forældre.
4: Nå, men...
0: Det er bare, jeg vil gerne åbne op for det hele. Så se, hvad vi har.
4: Så er vi nødt til at ringe til hans forældre, om han kan få fri. Altså, det er jo ikke ferie op til, jo.
0: Det er jo efterårsferie næste uge.
4: Nå, ja. Men Halloween er jo sgu da først om 3 uger.
0: Jamen, jeg tænker da, de er indrettet nu. Jeg synes, lad os lige prøve at holde det hele åbent, og så tage det fedeste af det fede, og så smide det videre til Bjørn derfra og okay. Hans forældre. Du må meget gerne ringe til hans forældre, hvis du har tid til det, Nico. Jeg vil også gerne tale med dem. Men jeg synes, vi skal holde det hele åbent lige nu.
4: Vi skal også lige høre, hvad Bjørn er for en. Hvad er det for... Altså, det er ret vildt, at den 13-årige, han er altså så vild med horror.

0: Ja, men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses.
1: Det her er Drømmeholdet på B3
2: med Nicolas Kaiser.
3: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
4: Ja,

0: Men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses. Det har bare været en kæmpe interesse, lige siden jeg har været helt lille. Da jeg var lille, så valgte jeg også bare at bygge det hjemme i mine kælder og stuer. Men nu keder min søskende ikke rigtig selv at prøve det mere. Så nu må jeg ligesom finde noget bedre og større.
1: Det er Bjørns drøm.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
1: Nå, Mads. Hvordan kan du hjælpe med drømmen?
3: Jeg vil ikke garantere noget, men jeg kender en person, som netop arbejder inde i Tivoli, som skræmmer, eller en af dem, der ligesom er der for ligesom at være statist, eller man kan kalde det. Han er desuden kæmpe, hvad hedder det, sådan horror- og thriller-nørd, og netop filminstruktør inden for det. Og det kan være, at han er en adgangsportal dertil.
1: Okay, det er præcis det, vi skal.
3: Ja.
1: Så vil du ringe, eller skal vi ringe?
3: I kan prøve at give et kald. Jeg har allerede sendt ham en besked og to, og ligesom preppet ham på det, men han kan godt være nogle gange lidt svær at få fat i. Så jeg vil anbefale, at I gør, hvad I kan for at prøve at få fat i ham.
1: Og så ja. Hilser vi fra dig.
3: Ja, præcis.
1: Fantastisk. Mads, tak for, at du lytter på netop det her tidspunkt.
3: Sæt dig.
1: Annette?
4: Ja?
1: Hvad skal vi gøre?
4: Ja, altså, på Benediktevej i Slangerup. Den bliver bygget om til et langt spøgelseshus. Og det bliver, altså det bliver værre og værre for hvert år. Nu er jeg sådan en, der ikke bryder mig så meget om Halloween.
1: Nej, ja.
4: men den der gade, det er et langt rædsel.
1: Okay.
4: Og de gør det på den måde, at man klokken 4. Når det bliver Halloween, så er det for børn. Så har de skruet ned for skrækken. Og så klokken 6, så bliver der skruet lidt mere op. Og klokken 8 og klokken 22, der er der fuld skrue på rædsel på Benediktevej i Slangerup. Jeg kender desværre ikke nogen, der bor der.
1: Jeg har boet lige... Men det er en privat adresse?
4: Ja, det er det.
1: Benediktevej nummer hvad?
4: Jamen, det er hele vejen.
1: Hele vejen, okay.
4: Det er hele vejen, der simpelthen bliver bygget, lavet om, og jeg tror, de allerede er i gang. Nu bor jeg ikke selv på Amalievej mere, men de starter ret tidligt. Så i starten af oktober, så hænger de skeletter op i lygtepælene, sådan, og gravstene, rest in peace, og så bliver der bare bygget mere og mere og mere på. De går med motorsave, og, altså uden kæder og sådan. Men, og ja, det er, jeg har aldrig selv været der, fordi jeg er sådan en, der ikke kan lide det.
1: Nej, så du blev på Amalievej.
4: Så jeg bliver hjemme. Men mine børn og børnebørn, som jeg bor sammen med, de er der hvert år.
1: Fedt. Jamen altså, Annette, ja. You had me at hello. Vi prøver Benediktevej i Slagelse.
4: Ja. Nej, Slangerup.
1: Slangerup, selvfølgelig, ja.
4: Benedikte i Slangerup. Benediktevej i Slangerup. Så hvis der er nogen, der hører med her, der kender nogen på Benediktevej, så...
1: Ring.
4: Så ring.
1: Tak, Annette. Tak for energien.
4: Det gør jeg selv.
1: Hej.
4: God jagt. Hej.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV. P3 Guld. Glæd
4: dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Du sådan er sporadisk, bare fortæl mig.

0: Men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses.
1: Det er Bjørn på 13 års største drøm. Og Mia, du er mor til Bjørn her.
2: Ja, det er rigtigt. Stolt mor.
1: Ja, skal vi ringe til kommunen, eller er det...
2: måske. Vi kan lige vente og se, hvad der sker.
1: har han altid været interesseret i det her?
2: Ja, det har han. Og det startede simpelthen så tidligt, at blandt andet har han været sådan mega Rammstein-fan, fordi det også er sådan totalt uhyggeligt.
1: Ja.
2: Det var sådan noget Mindtile og, du ved, kannibaler og altså... Lige fra han var sådan 2-3 år, så det, sådan, det har været helt vildt sindssygt.
1: Nå, ej, hvor fedt.
2: Ja.
1: Og han har designet jeres hus før i tiden, fortæller han mig.
2: Ja. Altså, det er jo også noget med, at han går i gang lige så snart, så bliver han inspireret lige så snart, det bare dufter lidt af Halloween og efterår. Og så bygger han om og ordner og laver tunneler og sætter mega høj sådan noget uhyggelig musik, han finder på nettet på og skræmmer lige ud af dem, der har lyst. Altså, det har så primært været sådan far, mor, far for sådan noget, da han var lille, der så kom over og blev skræmt, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ej, hvor er det altså gennemført. Elsker, ja. Har så specifikke interesser her. Og I tager godt lægge jer til at sove og sådan noget om natten, når I har sådan en gut boende?
2: Altså, han sover heldigvis ret godt om natten, vi låser selvfølgelig døren udefra, det er klart. Så der, nej.
1: Okay.
2: Altså, jeg tror, det er mest gået over lillesøster, Hun havde sådan, da hun var helt lille, det nærmest det første ord, hun sagde, det var... Nana er bange visuar, og det betyder, at Nana er bange for spøgelser.
1: Nå.
2: Fordi at Bjørn havde bare skræmt livet af hende allerede, fra da hun var helt lille. Så. Hun har ikke nogen veje i min, tror jeg. Så det...
1: Ej, godt. Mia, vi skal lige høre, fordi vi er jo ved at gå efter opfyldt Bjørns drøm. Der er rigtig meget hjælp i sms'en, skal jeg sige. Der er mange spøgelseshuse i Danmark. Kan I køre ham sådan hele landet rundt?
2: Det kan vi godt. Altså, vi er jo sådan lidt låste, fordi både min mand og jeg er skolelærer, og det er sådan, jo ikke så nemt at få fri som skolelærer. Men vi må bare finde ud af det. Altså, det skal bare prioriteres. Han taler jo konstant om det her. Og det er hver dag, jeg kommer ned sådan i køkkenet og sådan, mor, hvordan tror du, jeg kan bygge sådan et rigtigt ægte spøgelseshus? Ja. Så vi står der og tænker sådan, det ved jeg ikke, men det er... Så vi selvfølgelig, vi vil gøre rigtig meget, så vi må se, om vi... kan jo ikke melde sig syg. Det kan man jo ikke, når man ikke er syg. Men find på noget i hvert fald.
1: Okay. Så bare lige videre, om vi skulle begrænse os. Ved du hvad, så holder vi hele landet åben, fordi der er rigtig mange. Altså, det skal nok ske. Nu er vi ved at se, hvor stort vi kan gøre det her. Så vi tager vare på din drengs interesse her for nu. Og så skal vi nok lige melde tilbage, eller det kan han gøre til dig.
2: Ja, super. Jamen, jeg kan desværre jo ikke høre live med, for jeg drøner rundt ud i skoven på motionsløb her, men... Jeg skal høre det i eftermiddag, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det er helt sikkert. Det
1: kan være, at du lige skal beholde høretelefonerne i, for der kommer et nummer, som måske kan sætte pacen lidt op her på dit motionsløb. Det er Michael Jackson og Thriller.
2: Det vil jeg helt sikkert gøre.
1: Mia, tak for at komme med.
2: Ja, en god dag.
1: I lige måde.
2: Hej.
0: Ja, men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses. Det har bare været en kæmpe interesse, lige siden jeg har været helt lille. Da jeg var lille, så valgte jeg også bare at bygge det hjemme i mine kælder og stuer, men nu gider min søskende ikke rigtig selv at prøve det mere.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Det er Bjørns drøm.
1: Ja, men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses.
0: Og der kommer en masse bud ind på sms'en. Der er både Benediktevej, og så er der noget i Vejle. Der er også det her i Tivoli, som Bjørn jo selv nævnte. Og det hele bliver simpelthen samlet op på ude bagved af producerne, og vores praktikant Andrea, der sidder og ringer rundt. Og hvis jeg skal give et skud fra hoften, så vil jeg da sige, at vi formodentlig har en rigtig fed opfyldelse inden for et kvarter. Så bliv hængende, så længe du kan her på Drømmeholdet. Det er fredag formiddag, og klokken den bliver 10 nu, så vi skal have Simon Helberg Hansen på til nogle betrænigheder. Simon?
2: Ja?
0: Jeg vil også gerne have en vejrudsigt til sidst.
2: Det skal du simpelthen få, Nico. Det kan jeg godt love dig. Men først så tager jeg lige et kig på den nye finanslov, som er blevet præsenteret her til morgen. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard, han lagde ud med en liste over, hvad det er, regeringen foreslår at bruge penge på til finansloven.
3: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler.
2: Vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet her, og den spørgerunde, der så kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen. Og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan, symbolske nederlag.
2: Ja, det forslag, som SF slår sig lidt på, det er, at regeringen har lagt op til at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men også, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ned til 420.000 kroner, også skal blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af deres SU. Og på Morå Statsskole, der er Magnus Slothus, som er 3.G-studerende, bekymret for, om regeringens prioritering kommer til at få konsekvenser for ham, og også andre studerende og deres tid til at passe skolen. Han vil i hvert fald selv blive nødt til at tage flere vagter på fritidsjobbet, siger han.
5: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
2: Og inde på DR.dk, der kan du læse meget mere om regeringens forslag til finansloven. Og så til Frankrig, for her vil den franske regering indsætte 3.000 vikarer på Frankrigs mest pressede skoler inden for de næste par dage. Det sker efter, at 100.000-vis af mennesker har været på gaden de seneste uger i protest mod forholdene på landets skoler. Og ifølge DR's reporter, der har særligt kendskab til Frankrig, Karin Mørk, så vil regeringen gøre alt for at inddæmme demonstrationerne her. Men der er altså ikke noget, der tyder på, at demonstrationerne de stopper sådan lige forløbet med det her forslag, fortæller hun.
6: Eleverne har jo krævet 10 milliarder euro ekstra til skoleområdet, altså 75 millioner milliarder undskyld, kroner. Og regeringen, vi har sagt, at de vil give 1 milliarder, det siger de, jamen det er jo ikke engang nok til inflationen.
2: Og der er indkaldt til store demonstrationer og strejker fra på tirsdag over det meste af Frankrig. Så kig på fredagsvejret. Den står på en del sol, men også lidt byer her der den her formiddag. Senere op ad dagen, der skulle der så komme endnu mere regn ind fra sydvest, og vi får mellem 10 og 14 grader.
0: Tak, Simon.
2: Selv tak.

0: Lola Young from Down Here.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Det er Bjørns drøm, og han er 13 år gammel og har en kæmpe ting for spøgelseshuse, så det er jo hans favorittidspunkt på året. Han er dog gået videre fra at indrette sit eget hjem nu til skræk og rædsel for sin familie. Nu vil han gerne gøre det professionelt, så at sige. Så han vil gerne ud til et rigtigt haunted house og indrette det, være med til det. Han har faktisk også prøvet lidt skuespillervejen, men har fundet ud af, at det er faktisk det her med at indrette det, der rammer ham allermest. Altså, så det kunne være en kommende dansk gyserfilmsinstruktør, vi er ved at hjælpe på vej her. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt at vide, hvad ens interesser er, og så kontakte Drømmeholdet. Han er kun 13 år gammel. Og vi sidder jo med nogle forskellige steder, hvor vi afventer, kan jeg forstå.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi har fået rigtig meget at vide om det her dystopia i Vejle,
0: ja.
2: Som skulle være helt sindssygt. Folk skriver, at det er så klamt. Og det kan jeg kun tilslutte mig. Jeg kommer ikke og kigger.
0: Nej.
2: Det må jeg bare sige. Dem afventer vi. Jeg tror, at vi... vi er sådan ligesom i gang med at få fat i den rigtige... og det tror jeg, har jeg ret god fornemmelse af, at vi har lige om lidt. Det samme med Christian Stadils Haunted House. Han har sådan en gård, Hejsledgård.
0: Ja. Ja, den er blevet nævnt i sms'en et par gange også.
2: Præcis. Der, virker det også som om, at vi forhåbentlig kan snakke med en af dem, der har styr på det og kører det inden for meget kort tid. Så vi sidder lige lidt på stikkerne herude og afventer de to steder, fordi... og så den sidste. Mads, han sagde, vi skulle have fat i ham med hans ven Kasper inden fra Tivoli. Vi kan simpelthen ikke komme igennem til Kasper der. Vi prøver stadigvæk. Så det er de tre steder, hvor jeg føler, at niveauet er deroppe, hvor Bjørn han bliver glad. Altså deroppe, hvor det er helt sindssygt, og hvor der er masser af penge til at købe vanvittige klamme props.
0: Så lige sådan tidsmæssigt, hvad tænker vi?
2: Det er jo svært for mig at love dig noget, fordi at nu håber vi kan få fat i folk. Altså, jeg håber lidt, at det kan lade sig gøre inden for 6-7 minutter.
0: Okay. Lad os åbne op for drømmefangeren til dig, der ikke kan hjælpe med drømmen, egentlig bare med på en lytter lige nu. Du må gerne begynde at tænke over i hvert fald, hvad det er, du drømmer om. Hvad en, du kender, drømmer om. Hvad er noget, der skal krydses af på din bucket list? Noget, du gerne vil opleve, inden du en dag skal herfra. Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg er fucking glad lige nu. Fucking glad.
2: De giver simpelthen spidsen af jet, de her til dig.
3: Ej, hvor vildt.
4: Det er så
5: dejligt.
4: Tak for
5: godt program. Let's go.
1: Åh, jeg
6: er
7: helt okay.
1: Jeg er virkelig overrasket.
6: Ej,
1: det
6: hele,
1: det kører rundt i hovedet,
6: hvor
1: man lige nu er rigtig meget opført.
6: Det er så
8: flærdigt.
0: Med Nicolas Kaiser.
8: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.

0: Nå, Bjørn. Din uhyggelige dreng.
1: Er det mig?
0: Ja, det er dig. 13 år gammel og har simpelthen en kæmpe interesse for spøgelseshuse, ikke?
1: Yes.
0: Vil du lige gentage din drøm?
1: Ja, men jeg designer og bygger spøgelseshuse og haunted house på next level, fordi at bygge det hjemme i kælderen og dagligstuen, det er jeg begyndt at blive lidt træt af.
0: Ja, du er kommet videre derfra. Vi har talt med din mor.
1: Ja.
0: Og jeg tror også, at hende og dine søskende er glade for, at du ryger ud af huset nu.
1: Ja, det er jeg faktisk også.
0: Jeg skal lige høre, du har overvejet skuespil på et tidspunkt, men så fandt du ud af, at du hellere ville design?
1: Ja, altså, det har også været ret fedt, men der var et eller andet med at ligesom være personen bag det, ligesom mastermindet. Ikke den, man lige ser. Ja. Det er ligesom en instruktør på en film. Dem ser man jo heller ikke som skuespiller. Så det er noget med det der med at skulle være bag det hele og design det også.
0: Ja, lidt ligesom Jigsaw.
1: Præcis.
0: Yes. Jamen, ved du hvad, vi har simpelthen talt med en del mennesker. Vi har fået en masse beskeder fra folk, der gerne vil hjælpe, som kommer med bud på, hvor vi skal hen for at opfylde din helt store drøm. Og vi to, Bjørn, vi ender nu hos Jonas Bøgh. Velkommen til, Jonas.
2: Mange tak.
0: Vil du lige fortælle, hvem du er og hvad du laver?
2: Jeg er The Architect of Fear ved Dystopia Entertainment i Vejle, som har huset en nedlagt fabrik i Mørkedalen, hvor vi organiserer og designer Danmarks mest skræmmende horror-labyrint.
0: Så du laver jo det, som du også gerne vil lave, Bjørn?
1: Ja, det lyder det i hvert fald meget som.
0: Hvad har I jeres... Altså, kan du prøve at tage os igennem Dystopia, Jonas?
2: Yes, jamen det er en Dystopia Haunted House er en cirka timelang oplevelse med over 50 rum med skuespillere i skræmmende makeup og kostymer med selvfølgelig lyd og lys og selvfølgelig nogle makabre og blodige kulisser. Og der har vi tre forskellige skræmmeniveauer. Vi starter sæsonen ud med Scary, nu er vi i gang med Intense, og så afslutter vi sæsonen med Extreme, som åbner fredag den 13. november.
0: Ja. Kan vi få Bjørn ind som en hjælpende hånd, en hjælpende dukkemager, arkitekt?
2: Det vil være helt fantastisk, hvis Bjørn han vil hjælpe. Vi har et 20 mand stærkt SFX deko team, som jeg er sikker på, at Bjørn han vil passe helt perfekt på.
0: Bjørn?
1: Ja?
0: Du skal til Vejle?
1: Ja, tak!
0: Og vi har talt med din mor, hun skal nok sørge for at tage frisen, så de kan køre dig dertil.
1: Ja, det lyder så perfekt.
0: Så du må allerede begynde at ulme lidt med nogle idéer.
1: Ja, ja. Jamen, tusind tak, Jonas, tror jeg det var.
0: Lige præcis.
2: Selv tak, vi glæder os rigtig meget til, at du kommer og giver os en hånd.
1: Jamen, jeg glæder mig også virkelig meget til, at jeg kommer.
0: Jonas, tak for at komme igennem, tak for at opfylde drømmen.
2: Selv tak.

0: altså.
1: Bjørn?
0: Yes.
1: Jeg ved ikke, om jeg kommer forbi, men jeg håber, at vi kan høre fra nogle af dem, der har været forbi så på den anden side af Halloween.
0: Ja.
1: Lad os tage Disturbia, så tæt på, vi kommer på Dystopia som overhovedet muligt. Det er drømmeholdet en fredag formiddag. Første drøm

0: til at finde ud af, hvad du drømmer om. For lige nu er drømmefangeren ikke åben, men det bliver den. Om 4 minutter, der vil jeg gerne se din eller en, du kender, drøm i en bakken.
1: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR.

0: drømmeholdet på B3.
1: Henrik er med på holdet på vej til møde med en kunde, jeg ikke rigtig kender, skriver han, kører bil, og I har god distrahering. Josefine, hun skriver, hun sidder i studiet og redigerer fotos fra weekenden, og drømmeholdet kører, imens hun sidder på skærmen. Nu åbner vi drømmefangeren for sidste gang den her uge, når vi lige har talt ned, så jeg håber, at du sidder klar. Den måde, du gør det på, det er, at du åbner en ny besked, taster 1212 ind som modtager, starter beskeden på 3, og så formulerer din drøm. Det kan være i en lille nedkogt sætning. Det kan også være, at du vil skrive det hele. Det er lidt forskelligt, hvad folk de gør. Men når nedtællingen er nået til 0, og Sao Paulo tæt på paradis starter, så er drømmefangeren fuldstændig åben. Så 12-12 på 3 først. Sidste drømmefangeråbning denne uge. Skal din drøm gå i opfyldelse inden weekenden? Så skal vi allerførst høre, hvad det er. Det er altid der, det starter. Hos dig. På din telefon. P3 først i beskeden. Det er vigtigt. Og så er stedet til 12-12. Jeg glæder mig til at læse den. São Paulo.

0: Katrine Sungårdien, Adela, Nicole Kidman. Det hedder sangen. Nicole Kidman er ikke med. Ellers var sejt. Vi er klar til at køre drøm nummer to i dag. Niels, det er din.
1: God dag og Lego.
0: God dag. Hvad er din drøm, Niels?
1: Min drøm, det er at få lov at køre i en Porsche 911. På bane, fordi jeg desværre er blevet dement og må ikke køre bil mere.
0: Du må ikke køre bil mere?
1: Nej, jeg har fået dement, og så er det, og det bliver for altid. Altså permanent. Jeg kommer aldrig til at køre bil mere.
0: Hvornår fik du konstateret det?
1: Det fik jeg for 14 dage siden.
0: Og det er for nylig. Og så har du de kørekort med det samme?
1: Ja, man kan sige, at lægen har sagt, at jeg har kørselsforbud.
0: Ja, okay. Det lyder jo lidt som at få taget kørekortet.
1: Ja, og det er det, der er det sjove i det, det er, fordi der er ikke nogen, der tager mit kørekort, fordi man lægen fortæller ikke politiet det.
0: Okay.
1: Det er sådan lidt underligt.
0: Ja, men du er stoppet med at køre?
1: Ja, jeg kører ikke bil, fordi hvis jeg kører nogen ned, så er der ingen forsikring, så derfor kører jeg ikke bil.
0: Nej, okay. Så du har kørt bil indtil nu?
1: Ja.
0: Og hvorfor lige en Porsche 911, Niels?
1: Fordi på mange år siden stod jeg inde, da jeg var 8 år, stod jeg inde ved Dalle Valle og så en Porsche 911. Og så sagde jeg til min far, sådan en bil vil jeg have, når jeg får kørekort. Ja. Og jeg har drømt om det lige siden. Jeg har sparet og sådan noget. Jeg har ikke været sådan en mand, der har rejst på ferie 2 gange om ugen eller om året. Jeg har gået direkte efter, at jeg vil have den her Porsche 911. Problemet er bare, at de bliver ved med at stige og stige og stige. Og nu fik jeg endelig muligheden for at kunne købe en. Og så kom det her.
0: Det er simpelthen løgn. Eller det er det ikke, men det var bare noget, jeg siger, fordi det er da utroligt. Så du har sparet sammen hele livet, siden du var 8 år.
1: Ja.
0: Og når du så endelig får mulighed for at købe din drømmebil, så får du konstateret demens.
1: Ja.
0: Shit, mand, den her verden nogle gange, hva'?
1: Ja, ikke? Og så ud over det også, så har jeg et sommerhus i Jylland, som jeg også skal stille nu. Jeg kan jo ikke køre.
0: Nej, okay. Vi skal have dig ud i en Porsche 911, og du er så okay med den anden, der kører den.
1: Ja, og hvis det kunne blive på banen, så må jeg jo gerne køre, hvis han vil give mig lov, jo.
0: Okay, ja, så det er der, banen kommer ind. Nu forstår jeg. Så hvis vi finder selvfølgelig en privat lukket bane...
1: Så må man gerne.
0: Ja. Jamen, det... Nej. Så du har simpelthen sparet sammen til en Porsche 911, og nu kan du ikke... giver det ikke nogen mening at køre.
1: Og det sjoveste, der var en på Marketplace, en Porsche 911, som kun havde 2 ejere, og den var super flot. Og den stod jeg til, og så ville købe. Og så kom det her.
0: Nej. Hvad er så det er jo lige før, det må have været en af dine første tanker, da du fik konstateret demens, det var sådan der, og fik at vide det med kørekortet, så er det sådan, der røg den,
1: ja.
0: Okay. Altså, Niels, du skal ud i en 911.
1: Ja.
0: Jeg forstår godt, at du bliver lidt rørt. Det er unfair. Det er direkte unfair.
1: Ja.
0: Vi går i gang med det samme, Niels. Hvor i landet er du?
1: I Helsingør.
0: Okay. Jamen, privat bane og en Porsche 911. Hvis nu vi får mulighed for at vælge frit valg på alle hylder, hvilken farve skal det så være?
1: Det er lige meget.
0: Okay.
1: Det er ikke så meget. Det er ikke det vigtigste.
0: Nej. Ved du hvad, vi går efter at give dig en fed oplevelse, Niels.
1: Ja.
0: Jeg er ked af at høre det med demensen. Det er direkte nederen. Tak for at give os drømmen. Tak for at ville tale med mig om det.
1: Ja. Det er også i orden.
0: Drømmeholdet. Nummeret er det samme. 12-12. Du skriver på 3 først, hvis du kan hjælpe eller har en idé til, hvordan vi får opfyldt Niels' drøm.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Nye dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du noget?

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Og forestil dig, at du har sparet sammen til noget hele livet, og når du endelig får mulighed for at købe det mange år efter, så får du en sygdom, der gør, at du ikke kan bruge det.
2: Min drøm, det er at få lov at køre i en Porsche 911 på bane, fordi jeg desværre er blevet dement og må ikke køre bil mere.
1: Og Niels, han har siden han var 8 år gammel sparet sammen til en Porsche 911. Nu har han endelig penge til den. Han har fundet den på Marketplace også. Og så på grund af hans demens, så får han inddraget sit, eller han får ikke inddraget sit kørekort, han får køreforbud for lægen. Og der er flere, der har prøvet det samme, der skriver her, at kørekortet bliver også inddraget på et tidspunkt. Tak for alle beskederne. Der er så meget support på den her drøm her. Der er spaghetti-snedgren, som man kalder sig, der skriver for helvede tårkanalerne på overarbejde. Jeg har ikke en Porsche, men hvis han vil have en tur i en meget undervældende Ford Kuga, så må han sige til. Det skal vi nok give videre til ham, spaghetti-snedgren. Vivian skriver, at det er en rigtig drømmeholdopgave. Kom oven, venner. Så er der Anders her, der skriver, når I finder en bil og en bane til Niels, så vil jeg gerne tilbyde at køre ham derhen og hjem igen. Min far nåede heller ikke at få sin drømme-BMW, og i dag er det et år siden, vi mistede ham. Så det må være et tegn, så jeg vil gerne hjælpe Niels med venlig hilsen, Anders. Tak for beskeden, tak for tanken, Anders. Det skal vi nok give videre til Niels også. Og tænker jeg lige at få producer Nico på, for du er allerede gået på nogle af vejene her, Nico.
3: Jamen altså, jeg tænker jo lidt til at starte med, i rigtig drømmeholdstil, så tænker jeg jo, lad os gå op fra ned. Lad os prøve, hvad ville det fedeste være, hvis jeg stod og tænkte, og vi kan høre på Niels, han vil jo både gerne ud og prøve at køre i sådan en bil, han vil også gerne prøve på en bane, hvor det kan gå lidt stærkt.
4: Ja.
3: Samtidig med, at han gerne vil prøve selv at køre.
4: Ja.
3: Så det er sådan, ligesom de ting. Hvis han skal ud og køre stærkt med en, så tænker jeg, hvad så med at se, om vi ikke har nogen danske racerkørere,
4: ja,
3: som kører for Porsche, som vil kunne give ham en tur i en Porsche, på den måde en Porsche er lavet til. Altså en rigtig tur. Og så derfor kan vi så se, jamen, er der så mulighed for, at han måske vil kunne, måske ikke en af Porsche racerbilerne, men vil kunne komme ud og trille på samme bane. Skal vi så fat i en instruktør osv. osv. osv. Det finder vi ud af. Men jeg tænker toppen. Jeg tænker sådan nogen som, hvad hedder det?
4: Michael Christensen.
3: Michael Christensen er den ene. Bastian Buus er også Porsche-kører. Jeg tænker også sådan en som, hvis vi så går ned til dem, der ikke er Porsche-kører, men bare gamle racerkører. Nicolas Chiesa for eksempel. Jeg ved, han laver en... Jeg ved ikke, om det er Lamborghini, han kører for, men han må også have nogle Porsche-kontakter.
4: Hvad med Michelle Gatting?
3: Jeg ved
4: ikke, om hun stadig kører for Porsche.
3: Nej, det har været noget Ferrari og sådan. Det er der nogen, der lytter, der ved præcis om. Hvem har vi af danske Porsche-kontakter, som måske også er eller har været racerkører?
4: Ja.
3: Dem, som er mest kapable af at kunne køre den rigtig stærkt.
4: Ja.
3: Og så kan vi gå ned fra det. Der er også rigtig mange, der skriver Mads Peter Vejby,
4: ja,
3: som har en milliard fede biler. Helt sikkert også nogle Porsche, tænker jeg. Han ligger også og kører en masse, hvad hedder det, velgørenheds-ting på alt muligt. Og så lad os tage trappen ned fra der. Ja. Er der nogen, der har kontakter til nogen danske Porsche-kører eller gamle racerkører, så lad os starte der. Få dem til at ringe til os, eller give os nogle telefonnummer, så tager vi den til at starte med.
1: 12-12 skal du skrive til. Skriv på 3 først. Madonna her og Charlie XCX. Velkommen på Drømmeholdet. You guys

Hej drømmeholdet. Tag fat i Bastian Buus. Er der mange, der skriver? En anden skriver drømmeholdet. Bastian Buus er nu kontaktet. Disco-kugle Gustav kender marketingchefen Porsche Danmark, Katrine. Og har spurgt, om vi vil kontakte med hende meget gerne. Mikkel O. Pedersen bliver også nævnt i indbakken. Janni har en far, der arbejder på Jyllandsringen, som vi kan prøve at ringe til for at få lov til at køre der. Det er perfekt. Det går godt med den her drøm. Tak for hjælpen.

0: jeg har fået dement, og så er det, og det bliver for altid. Altså permanent. Jeg kommer aldrig til at køre.
1: Det er Niels' situation.
2: Drømmeholdet.
0: Min drøm, det er at få lov at køre i en Porsche 911 på bane, fordi jeg desværre er blevet dement og må ikke køre med bil mere.
1: Og jeg ved godt, at vi også prøver at få ham ud og køre med en racerkører, men som Simon også skriver, vi skal også holde snuden i sporet. Han vil gerne ud og køre selv. Det er også det, vi går efter, så vi har heldigvis fået nogle kontakter til nogen, der kan hjælpe os med Jyllandsringen måske. Vi hiver fat i alt det, der kommer ind i sms'en. Og hvis du lige har tændt for radioen og ikke har hørt Niels' historie, så skal du bare høre løjer. Det er simpelthen for dårligt til at være sandt. Det er så uheldigt timet.
0: På mange år siden, da jeg var 8 år, stod jeg inde ved Dalle Valle og så en Porsche 911. Og så sagde jeg til min far, sådan en bil vil jeg have, når jeg får kørekort. Ja. Og jeg har drømt om det lige siden. Jeg har sparet og sådan noget. Jeg har ikke været sådan en mand, der har rejst på ferie 2 gange om ugen eller om året. Jeg har gået direkte efter, at jeg vil have den her Porsche 911. Problemet er bare, at de bliver ved med at stige og stige og stige. Og nu fik jeg endelig muligheden for at kunne købe en. Og så kom det her.
1: Og så blev han konstateret med demens. Så fik han konstateret demens. Vi skal have ham ud i en Porsche 911.

0: Hele holdet bagved ringer rundt til alt, der kommer ind i sms'en. Vi læser alle beskeder. Det er ikke alt, vi når at svare, men vi læser dem. Tusind, tusind tak, fordi du gider at skrive, hvis du har mulighed for at hjælpe med drømmen. Vi fortsætter den efter nogle P3-nyheder fra Pernille Stisdal og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 11.
1: Ja, og først skal det handle lidt om regeringens bud på næste års finanslov, som de her til morgen har præsenteret. Fordi vi havde allerede fået at vide, at regeringen gerne vil gå efter at skære i SU'en, men det kommer altså til at gælde flere studerende, end det de først havde sagt. Helt konkret så drejer det sig om hjemmeboende studerende, hvis deres forældre tjener sammenlagt mere end 710.000 kroner om året før skat, så skal de unge altså vinke farvel til deres SU. Men som det nye, så foreslår regeringen også, at hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener helt ned omkring 420.000 kroner om året, skal få færre penge i SU, end de gør i dag. Og det er ærgerligt, hvis pengene forsvinder, det siger Frederik Storm, der går på EU Gymnasie.
2: Det, som de her ekstra penge, man får af SU, det gør, det er jo, at jeg har en ekstra følelse af ligesom frihed, fordi at jeg ikke behøves at prioritere så meget, at jeg ligesom skal have de der ekstra vagter for ligesom at få de her ekstra penge.
1: Det her, det er jo en del af, at regeringen vil skaffe penge til andre ting. De vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Og det var også det, som SF's formand Pia Olsen Dyhr slog på, da hun blev spurgt ind til SU'en på regeringens pressemøde. Prøv at høre her engang.
3: Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, vi laver skattelettelser for 2 milliarder, alt i alt, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det her med SU'en er bare et af flere forslag, som regeringen præsenterede i dag. Og inde på DR.dk, der kan du finde et sådan ret fint overblik over, hvad de har fremlagt på forskellige områder. Og så skal regeringen jo nu ud og finde et flertal for, at deres finanslovsforslag så ender med at blive til virkelighed. Og så kan det altså godt blive en lidt lang fornøjelse, hvis du skal ud og køre med tog i dag. Måske på en weekendtur eller på efterårsferie. For på grund af en brand i et sikringsskur på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og så kører der ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Der skal man i stedet for ud og finde sig en togbus. Problemerne her, de kommer til at fortsætte resten af dagen, og de kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef, der hedder Michael Dyrborg, og som I får her.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her, det bliver uge.
1: Ja, men Banedanmark kan altså ikke sige noget om, hvornår togene kører som normalt. Så rådet er, at du skal smutte ind på rejseplanen, hvis du skal ud og køre med tog. Og så som lovet, så får I en vejrudsigt. Vi er i gang med en solrig dag mange steder, men der kan også komme enkelte byer rundt omkring. Og senere, der kommer der altså også flere skyer til. I løbet af dagen kan der komme en del blæst, især ved kysterne over øst på Bornholm. Og så får vi mellem 10 og 14 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Velbekomme.
5: P3's næste til P3 Guld. Louis Henderson.
6: Stem på din favorit på DR.dk.

0: Louis Henderson, der forleden gav et cover på et Tue Vest-nummer her live på B3.
1: Ja, dine øjne normal igen.
0: Det her, det er før du siger farvel.
1: Før du siger farvel.
2: Til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Det er din medlytter Niels, der drømmer, og han blev ret rørt, da vi talte med ham før, hvilket jeg godt forstår, for han sidder i en fuldstændig urimelig situation. Han har, siden han var 8, sparet sammen til at kunne købe sin drømmebil. En Porsche 911, som han så foran Dalle Valle, da han var 8, sagde til sin far dengang. Og så har han altså bare spinket og sparet. Har nu råd. Men lur mig, om han så ikke får demens. Han får konstateret demens og kan nu ikke køre bil. Så lige når han får råd til at købe sin bil, så kommer der en sygdom ind og bremser det. Nu skal vi trykke speederen, fjerne foden fra den bremse og trykke på speederen i stedet for at få ham ud i en Porsche 911. Vi tænker både at få ham ud med en racerkører, der kan køre lidt hurtigt, men også at få fat på en bane, sådan så at Niels selv kan få lov til at køre. Og det må han nemlig gerne, hvis det er en privat bane. Og nu fik vi jo en besked fra dig, Janni.
4: Ja.
0: Jeg har glædet mig til at tale med dig. Hvem er det, du kender?
4: Altså, min far er ret godt.
0: Ja, ham kender du rigtig godt. Fedt.
4: Ham kender jeg rigtig godt. han arbejder på Jyllandsringen. Han står for arrangementer og sådan noget på Jyllandsringen. Det er jo så godt nok i Jylland.
0: Det tror jeg okay. Vi har allerede fået flere tilbud, blandt andet fra Anders, der siger, at han gerne vil køre Niels, hvor end hen vi nu skal. Altså Jyllandsringen kunne da være fedt, hvis vi kan få lov til at låne den bane.
4: Ja, det er i hvert fald en fed bane at køre på.
0: Du har prøvet det, kan jeg høre?
4: Ja, når man har en far, der arbejder, så bliver man nødt til at have prøvet det.
0: Hvilken bil kørte du i?
4: En Sirocco. En der er ombygget til at køre race
0: derude. Ja, ja. Jamen, jeg kender det godt. Det er en af mine onkels yndlingsbiler. Og han går meget med biler. Fedt. Jamen, ved du hvad? Må vi få din fars nummer og ringe til ham og så hilse for dig?
4: Det må I meget gerne. Jeg håber i hvert fald, at han kan hjælpe med et eller andet. Om han har nogle kontakter, eller ja.
0: Hvad hedder din far?
4: Han hedder Hugo.
0: Hugo. Vi ringer til Hugo, og så hilser vi fra hans datter og siger, at hans datter siger, at det her godt kan lade sig gøre.
4: Ja. Jeg tror det. Janni, det er, selvom det ikke lige hjælper.
0: Tak for at komme med på Drømmeholdet.
4: Jamen, det var så lidt, så held og lykke.

0: Jeg ringer rundt ud bagved i forbindelse med Niels' strøm. Bliv hængende her med holdet, så længe du kan. Og så vil jeg gerne lige sige, at hvis du skal til Kulturnatten i aften og kommer forbi DR-byen i København, så sender vi Drømmeholdet live fra kl. 18 til 20 også. Vi kalder det Drømmeholdet by night. Og du kan kigge forbi. Kom ind i studiet.
1: Du lytter til Drømmeholdet by night.
0: Lyder det ikke fedt? Vi har derfor lavet lyd til det.

0: 3.
1: Hugo.
2: Yes.
1: Sådan her.
2: Det er Hugo.
1: Lyder din dag måske nogle gange med racerbiler, der kører forbi, og du arbejder på Jyllandsringen, har jeg fået at vide, din datter?
2: Det er jo jeg gør.
1: Jeg skulle hilse.
2: Nå, min datter.
1: Ja.
2: Nå.
1: Og hun siger, at du måske kan hjælpe os med den drøm, vi har gang i. Nu skal du høre. Niels, han har siden han var 8 år gammel sparet sammen til sin drømmebilsmand Porsche 911.
2: Ja.
1: Og nu er han en voksen mand, har fået sparet sammen. Altså, han har droppet ferie for at spare sammen. Tror du så ikke, at manden får konstateret demens, lige når han har råd til at købe den? Og så må han ikke køre.
2: Det lyder ikke godt.
1: Nej, så nu er hans drøm at komme ud i en Porsche 911. Bilen skal vi nok skaffe, men vi mangler en bane, som han kan få lov til at køre på.
2: Ja.
1: Og det er der, du kommer ind i billedet.
2: Jeg tænker, at der Jyllandsringen, den vil egne sig fortrinligt til det.
1: Og er der noget, der skulle stå i vejen for, at vi kan låne den af dig?
2: Nej, vi skal have fundet et hul, hvor vi ikke har noget på banen, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og så tænker jeg nok, at vi skal finde ud af det. Det er jo hjerteskærende at høre, at en mand har sparet sammen hele sit liv, og så ikke kan få lov til at køre i sin bil.
1: Ja, det er helt sygt. Nej, han fandt en på Marketplace og var lige ved at trykke på køb, tager han til lægen, får konstateret det her, og nu, nu må han ikke køre mere. Ja, det er helt sygt timet.
2: Det skal vi have fundet en løsning på.
1: Så vi kan godt låne ringen på et tidspunkt. Vi behøver ikke, altså han er jo ret fleksibel, Niels, men vi må godt, så gemmer vi din kontakt, og så kan vi finde en dag, hvor han må køre på Jyllandsringen.
2: Præcis, så skal vi nok lige finde et hul, hvor han, det er jo ikke en hel dag, vi taler om. Så skal vi nok lige finde et hul, hvor han kan komme ud og prøve at være med i en Porsche 911.
1: Ej, Hugo. Jeg bliver nødt til at spille den her. Vi spiller den som regel kun, når vi har opfyldt drømmen helt. Men det her var det, jeg var nervøs for. Så tusind tak.
2: Jamen, nej, det skal vi snakke for noget af. Sådan noget, det synes vi, det lyder jo, altså. Prøv at høre, det er en fed bil, og det er en fed drøm at have. Og den så ikke går i opfyldelse med at købe den, det er jo rigtig dårligt. Men så må vi hjælpe på den anden måde.
1: Nej, fedt. Hugo, tusind tak for at komme igennem, og tak for at hjælpe.
2: Jamen, selv tak. En god dag.
1: I lige måde. Nu går jagten ind på bilen.

0: drømmeholdet. Vi har nu banen, hvor at Niels han kan køre. Det er Hugo, der arbejder på Jyllandsringen.
1: Det er jo hjerteskærende at høre, at en mand, der sparer sammen hele sit liv, og så ikke kan få lov til at køre i sin bil. Det skal vi have en løsning på. Så skal vi nok lige finde et hul, hvor han kan komme ud og prøve at være med i en Porsche 911.
0: Nu mangler vi bare Porsche'en.
2: Du hedder Hanna.
3: Du hedder Anna.
2: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
3: Ikke nok, vi er bedste veninder, så vi har kollegaer.
2: Jeg vil helst holde det på det plan.
3: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
2: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
3: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
2: Det er fucking nice at være voksen.
3: Øj.
0: Bare os.
2: Man skal føle, at det er et puserum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
3: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: bare lige klargøre, at de her ting sker kun. Den her drøm går formodentlig kun snart i opfyldelse, fordi at du er med. Det kan godt være, at du ikke kan hjælpe med den her drøm. Men så er der en anden drøm, du kan hjælpe med. Der er i hvert fald en del, der har kunne hjælpe med den her drøm her. Og du skal blive hængende nu, for producer Nico, han er lige kommet af nogle opkald. Og jeg tror, det ser ret fint ud. Vi afventer lige. Hvem er det, du har talt med, Nico?
1: Hvad fanden har jeg ikke talt med? Altså, jeg har talt med Selected Car Group. Jeg har talt med alle mulige forskellige, der har biler. Jeg har også, Bastian Buses far,
0: ja.
1: Morten, kontaktet os, fordi der er mange, der har fat i ham. Altså, Bastian Bus, der er Porsche-kører.
0: Ja.
1: De er nede på Hockenheim lige nu. Han er lige i gang med at se, at man kan få fat i sin søn.
0: Okay.
1: For han skal køre løb i weekenden i en Porsche. Så hvis vi kan ligesom få ham til at komme, og så er han den, der kan være garant for turen.
0: Altså, som det ser ud for Niels, så kommer han aldrig ud og køre en Porsche 911. Nu har vi fået lov til at låne Jyllandsringen, det vil sige en privat bane, af Hugo. Som sagde, vi skal nok finde hul i kalenderen. Hvis vi finder bilen nu, så kommer Niels alligevel til at køre i den bil, som han har sparet sammen til. Det kan godt være, at du har lyttet med fra start af og har hørt hele historien et par gange nu, men hvis du lige har tændt for radioen, jeg spiller lige Niels' historie en sidste gang, for så spiller vi noget musik, og forhåbentlig får de rette mennesker på, der kan opfylde drømmen.
2: På mange år siden, da jeg var 8 år, stod jeg inde ved Dalle Valle og slog en Porsche 911. Og så sagde jeg til min far, sådan en bil vil jeg have, når jeg får kørekort.
0: Ja.
2: Og jeg har drømt om det lige siden. Jeg har sparet og sådan noget. Jeg har ikke været sådan en mand, der har rejst på ferie 2 gange om ugen eller om året. Jeg har gået direkte efter, at jeg vil have den her Porsche 911. Problemet er bare, at de bliver ved med at stige og stige og stige. Og nu fik jeg endelig muligheden for at kunne købe en. Og så kom det her.
0: Og det her, der mener han, at han fik konstateret demens, som gør, at han ikke må køre bil nu. Så han har sparet sammen, var klar til at købe, og så får han konstateret sin forfærdelige sygdom her. Det kan være, at vi finder en løsning på det hele, hvis alt går, som det skal inden for de næste minutter. Bliv hængende her på Drømmeholdet, fredag formiddag 25 over 11.

Inden vi lige får Niels på igen og forhåbentlig opfylder drømmen, så har jeg lige fundet det her nummer. Kan du huske det? Det hedder Hey Porsche af Nelly. Passer meget godt.

0: Velkommen på Drømmeholdet en fredag formiddag. Drømmen er jo Nielses, og Niels, han har fået konstateret demens, hvilket gør, at han ikke må køre bil længere. Det er ret uheldigt, for nu har han sparet sammen hele livet, siden han var 8 år gammel, til en Porsche 911. Og nu har han endelig fået råd. Han ser en på Marketplace og er klar til at købe den, men så går han til lægen og får konstateret demens, og får at vide, at han ikke må køre bil nogensinde igen. Hej Niels.
1: Hej Nico.
0: Jeg kan forstå, at du er en smule trykket.
1: Ja, fordi jeg også lige fået at vide, at jeg er blevet fyret.
0: Du er blevet fyret?
1: Ja, fordi jeg ikke har noget kørekort.
0: Det har du lige fået at vide nu?
1: Ja.
0: Nej, nej, nej. Okay, altså, så du har lige talt med din chef?
1: Ja, hun har lige kommet en meddelelse, at jeg er blevet fyret. Altså, jeg bliver indstillet til fyring, fordi jeg ikke har noget kørekort nu.
0: Det er jeg virkelig ked af at høre, Niels.
1: Ja, det er det jo.
0: Okay, jamen, jeg håber, at du finder ud af det. Vi ja. Har jo simpelthen i mellemtiden forsøgt at fikse Porsche-delen af dit liv.
1: Ja, ja.
0: For vi har hævet fat i Hugo fra Jyllandsringen, og han har sagt, at de nok skal finde et hul i kalenderen til, at du kan komme ud og køre.
1: Ja.
0: Så vi har banen til dig.
1: Ja.
0: En rigtig racerbane, privat. Så er der jo flere, der har skrevet racerkører til os. Jeg ved godt, du også selv drømmer om at sidde i bilen og sidde bag rattet her.
1: Ja.
0: Og det er jo næsten endnu vigtigere nu. Vi har fået fat på Bastian Buses far. Hej Morten.
2: Ja. Hej så.
0: Vil du lige fortælle dem, der ikke ved, hvem Bastian er, hvem han er?
2: Bastian Bus, han er fabrikskører for Porsche. Og kører faktisk lige den her weekend finale nede på TDSM i Tyskland. Ja, og hvad kan man ellers sige, højdepunktet, han har lige vundet 24 timers spag løbet her i det her sæson, og i sidste weekend blev han faktisk mester i det, der hedder GT World Challenge også, så han er inde i en rigtig god stime, og hvad skal jeg sige, med succes.
0: Så, og du er far til Bastian og er med rundt,
2: ja,
0: der hvor du kan?
2: Ja. Præcis.
0: Morten, kan vi finde ud af et eller andet med en Porsche 911 og Niels? Vi har banen jo, som du hører, Jyllandsringen.
2: Ja. Det kan vi i hvert fald. Det er jo næsten ubærligt at høre, at Niels ikke selv kan få lov til at indfri sin drøm, så den vil vi meget, meget gerne være med til at indfri for ham.
0: Så, Niels?
1: Ja?
0: Du kan komme ud og køre med Bastian i en Porsche. Og jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget, Niels, eller om du bare lige vil være i det.
1: Jamen, det er jeg rigtig glad for.
0: Det kan også være, at jeg lige skal tale lidt med dig, Morten, for der er jo også den her del med at køre selv, og lad os være ærlige, det er lidt den svære del af det, kan jeg forstå.
2: Ja, altså, vi kan helt sikkert love, at Niels skal komme med ud som passagerer. Bastian har selv en Porsche 911, og ellers har vi nogle rigtig gode samarbejdspartnere, både med Porsche Danmark og andre. Så den del af det er helt sikkert hjemme. Og det kan både blive en almindelig tur, og det kan også blive en high-speed-tur. Eller begge dele.
0: Ja.
2: Men det med, at Niels selv kan sidde bag rattet, der kommer altid nogle forsikringsspørgsmål. Så hvis vi kan få det klare med forsikringen, at de tillader Niels, nu hvor han er blevet konstateret med demens, at han må sidde bag rattet, så løser vi også den. Men det er lige forsikringsspørgsmålet.
0: Okay, så Niels, du kan komme ud og i hvert fald køre både normaltur og high-speed-tur med Bastian Bus, racerkøreren, og det med at køre den selv, det finder vi ud af med forsikringen.
1: Ja.
0: Okay?
1: Det lyder godt.
0: Tak, fordi vi måtte være med på det her. Det har været en begivenhedsrig dag for dig.
1: Ja, det har det.
0: Ja.
2: Og vi er glade for at komme med til at løse drømmen, eller indfri drømmen.
0: Tusind tak for det, Morten, og hils din søn mange gange også, og sige tak fra hele holdet her.
2: Selvfølgelig.
0: Og held og lykke her i weekenden.
2: Tak.
0: Niels,
1: ja.
0: Skal vi to lave en aftale, at hvis at, det her med at køre den selv, det ikke kommer i orden, så kommer du stadig ud og køre, og køre hurtigt, men så kontakter du os lige igen.
1: Ja.
0: Og så må vi se, om vi kan finde ud af et eller andet, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at du kommer ud og sidder bag rattet her på en eller anden måde. Jeg synes helt klart, at vi bare skal gå med Morten og Bastian vejen nu og finde ud af det, for det vil jo være optimalt,
1: hvis
0: det kunne lade sig gøre. Men ellers, så se det lidt som en åben invitation, okay?
1: Jo, tak for det.
0: Held og lykke fremover, Niels.
1: Jo, tak. Tak for det.
0: Jeg er virkelig, virkelig ked af at høre om din situation. Ja. Du skal nok komme igennem det, men jeg ved, at det føles helt ubærligt lige nu. Tanker fra os her på holdet, i hvert fald til dig. Og tak, fordi du måtte være med til at gå efter drømmen, Niels.
1: Jo, tak for det.
0: Kul i mund. Det er kun vigtigt, hvad det er.

0: Ja, sms-indbakken, den er blevet fyldt op af tanker til Niels. Det er også fuldstændig vildt, at han lige mens vi er ved at opfylde hans drøm om hans drømmebil, så bliver flyttet fra sit arbejde. Lad mig lige læse nogle af dem op, faktisk. Asfaltøren skriver, puha, stortudder, det er den smukkeste drøm, nogensinde jeg har opfyldt. Der er rigtig mange, der skriver, at vi nu skal skaffe Niels et arbejde. Jeg tænker, at vi lige må lade ham om at lande i det her, og så må han jo skrive ind, men det, jeg er fuldstændig enig. Altså, det her, det er jo det første, man har lyst til. Det er bare at så køre på med det samme igen, spørge om vi kan tage en time af guld på P3, som kører kl. 12, og så sige, nu skal vi simpelthen bare skaffe manden et arbejde. Men nu har vi gjort det her med Porsche'en her. Og der er faktisk også kommet noget nyt ind i forhold til usikkerheden på, om han selv kunne få lov til at køre Porsche'en. For nu ved jeg ikke, skal vi bare lade være med at få Niels på, men sige det til ham bagom måske?
1: Jamen det er fordi, jeg ikke har helt, jeg har ikke helt lukket den der anden,
0: okay.
1: Om han kan få lov til at køre på et andet lukket område.
0: Nej.
1: Så jeg er lige i gang med at sidde og skrive med vedkommende her.
0: I hvert fald, så alt det, der er kommet ind, det kigger vi på og sender videre til Niels, så han skal nok få sin drøm helt i hus. Både det at køre med en racerkører, Bastian Buus, rundt på Jyllandsringen, og så få lov til at køre i en Porsche selv også. De her beskeder her. Jeg vil ønske, at vi bare kunne gøre alt her på jorden, når man hører om sådan en fyr her, der er så trykket, som Niels han er, og hvor livet er så uretfærdigt i øjeblikket. Tak for at være med. Tak for at stå mig bi her med beskeder. Og jeg kan virkelig, altså, det varmer ægte, at det er noget, jeg kan mærke, som vi flere om at lave. Altså, det kan godt være, at jeg sidder her alene i studiet, producer Nico og Andreas sidder derude, og også bare jer to, der ringer rundt, men det er så stor en hjælp, at du og din medlytter gider gøre så meget for en mand, du overhovedet ikke kender. Så tak for det.
1: Og rigtig mange, altså vi har... Jeg har helt sikkert ikke fået set og svaret på alle de beskeder, vi har fået, simpelthen fordi der har været så mange. Så undskyld, hvis du ikke lige har fået svar, selvom du har skrevet og hjulpet. Vi har været fuldstændig blæst bagover her. Så det er bare det, der viser, hvad drømmehold kan. Og fandme en fed måde at gå på weekend på.
0: Det er helt
1: ikke en fed måde. Det var kommet forkert ud. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener.
0: Det er virkelig, virkelig... ja, vi forstår, Nico. Ja, det er stort. Og beskeder den sikkert stadig ind, der er Mathias, der har skrevet, nu findes der ikke en køreskole, der har Porsche som skolebil. Altså, jeg elsker alle idéerne, der kommer ind.
1: Så vil jeg tage kørekort, det er jeg engang mister det.
0: Ja, hvor vi har 18 minutter tilbage af drømmeholdet. Har du en hilsen? Vil du fortælle, hvad du laver? Har du en drøm? Så, nu sagde vi godt nok tidligere, at vi åbnede drømmefangeren for sidste gang, men vi skal jo sende i aften fra 18 til 22.
1: Nej, vi skal lige have nogle, vi skal have nogle drømme ind til i aften. Der må de jo gerne være lidt mere... lidt mere fredag aftensagtig, kan vi sige det på den måde?
0: Ja, altså så sidder du på en bar, der ikke lige har den øl, du drømmer om, så er det måske der, du skal skrive det. Drømmeholdet by night fra kl. 18 til 20, fordi der er kulturnatten. Så skriv til 12.12
1: og
0: skriv på 3.
1: Og kom ud til os.
0: Nå ja, der er åbent studie.
1: Kom og se, hvordan det foregår, når vi sender drømmeholdet. Kom og sidde ved siden af mig.
0: Eller mig.
1: Mest mig.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Okay, fordi der er så mange, der skriver og spørger, hvad Niels han arbejdede med. Fyren, vi lige har opfyldt en drøm for, som blev fyret, mens vi prøvede at opfylde hans drøm, mens vi opfyldte den. Han kørte ud med mad til institutioner, og han har mistet sit kørekort, så derfor så blev han altså fyret. Men jeg tror, at Niels han er klar på det meste, egentlig. Han er 62 år gammel, er i Helsingør-området. Så skulle du stå der. Nu nævner vi det bare lige. Det er ellers ikke noget, vi gør. Eller må, tror jeg, sådan skaffe jobs. Men skulle du stå og mangle en, så er beskeden lagt ud i hvert fald. Til 3 drømmer med ro@dr.dk, så kan vi give det videre til Niels.
1: Du lytter til Drømmeholdet by night. Med Nicolas Kaiser.
0: Det her, det er noget, jeg kommer til at spille i aften. Vi sender jo fra kl. 18 til kl. 20. Helt special Drømmeholdet by night, fordi der er kulturnatten. Og til dem, der skal forbi DR-byen i København, så er der faktisk åbent ind til P3-studiet. Og kom ind og vær med. Vi skal stadig opfylde drømmen og sådan noget. Vi gør det live i radioen, og du kan faktisk stå lige ved siden af producer Nico og se, hvordan det hele det fungerer. Du kan også godt komme ind i studiet. Men det er fra 18 til 20, og efterfølgende så skal vi op på scenen i det, der hedder Indre Gade, som er sådan den helt... Ja, du kan ikke undgå at se det sted.
2: Nej, det er jo hovedgaden her i DR-byen.
0: Der er der en scene, hvor vi også skal forsøge, hvis vi kan, at opfylde drømme live på scenen med publikum.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg har ikke rigtig forberedt så meget endnu. Jeg har haft rimelig travlt den her uge. Jeg er ret nøjeren, fordi de sådan, kan ikke holde lidt foredrag og fortælle lidt om drømmeholdet og sådan noget. Fortælle lidt behind the scenes og alle de ting, der ikke kommer i radioen. Sådan, jo, ja. Men jo. Det har jeg lidt nøjeren på over.
0: Ja, men vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det. Ja, vi går lidt ind i, hvordan vi arbejder med det, og hvad vi gør, når vi er færdige med at sende live radio. Hvordan vi taler om drømmene, hvordan vi kigger på dem, og hvad der kan komme i radioen og alt sådan noget der. Mm. Det skal vi nok finde ud af, og så prøver vi altså også opfylde nogen fra scenen af. Ja. Se om der er nogen, der sidder blandt tilskuerne, som sådan kan hjælpe med den her. Så det bliver sådan noget med at bede en af tilskuerne om, kan du lige ringe til den her person? Og så må vi se, om vi kan få dem til at gå i opfyldelse. Jeg kan forstå, at vi inden vi slutter, måske har en opdatering på den første drøm, vi kørte i dag.
2: Ja, fordi vi har fået Bastian, der rigtig gerne vil designe horror houses. Han er sådan en rigtig lille 13-årig psykopat, så jeg elsker horror. Og der har jeg, hvad hedder det, der fik vi ham jo ind i Vejle til noget af det sygeste haunted house. Men vi fik også at vide, at det slot, som Christian Stadil han ejer, som jo er et slot for det ægte spøger, siger Christian Stadil. Der prøvede vi jo også at komme igennem. Jeg har lige fået en besked fra Christian Stadil, hvor han skriver sådan... hvad hedder det? Fanden var det, han skrev til mig? Skal lige finde den her? Det skal han da være med til.
0: Nå, vi kan.
2: Jeg kan ikke lige ringe til Sanne. Ja, vi skal lige tjekke op.
0: Ja, vi skal lige have ham på igen. Bliv hængende her.

0: Ja, men jeg drømmer om at bygge og designe spøgelseshus og haunted houses. Det har bare været en kæmpe interesse, lige siden jeg har været helt lille. Da jeg var lille, så valgte jeg også bare at bygge det hjemme i mine kælder og stuer. Men nu gider mine søskende ikke rigtig selv at prøve det mere. Så nu må jeg ligesom finde noget bedre og større.
1: Det var Bjørns drøm, som vi kørte her tidligere i dag. Og vi fik ham til Vejle, til Dystopia. Det her er meget professionelle haunted house. Og du kommer med som det, vi kalder for junior architect of fear, Bjørn. Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
0: Ja, mange tak. Hej igen.
1: Jeg ved, at du sidder i skole, så jeg skal nok forsøge at gøre det meget kort. Vi har nemlig fået en opdatering på noget andet, vi arbejdede på også i forhold til din drøm her. Og det kan være, at produceren, Nico, han vil komme på og sige, hvad det er, der er sket. Du har fået en besked.
2: Jeg har fået en besked fra en fremragende mand. Vi fik jo at vide, at en af de mest uhyggelige steder, hvor det faktisk spørger i virkeligheden, har vi fået at vide, nede på Hejslevgård Slot. Det er Christian Stadil, der er det, og de laver et eller andet fuldstændig vanvittigt haunted house dernede. Og han er jo ikke en nem mand at få fat i, Christian Stadil. Det ved du måske ikke, Bjørn, men det ved alle andre, der sidder og lytter med. Han er en mand, der har travlt og har mange ting i ilden. Jeg har simpelthen fået en besked fra ham, hvor han skriver, det skal han da 100% være med til. Så de er i gang med at have færdigdesignet deres ting, men de har brug for en sparringspartner. De har brug for en, der kan komme og sige, er det her uhyggeligt nok, eller skal vi ændre noget? Og der synes de, Bjørn, at der kunne du altså være manden for det.
0: Ja, det vil jeg også mega gerne.
1: Er du klar på det?
2: Men det spørger rigtigt, Bjørn, dernede.
0: Det kan jeg sagtens
1: gøre. Fantastisk. Jamen, så har du lidt til CV'et. Noget mere til CV'et.
0: Ja.
1: Bjørn, jeg glæder mig til om mange år at besøge dit eget haunted house, når du får det. Tak, fordi du lige gad at være med på Drømmeholdet igen.
0: Ja, mange tak, fordi jeg måtte komme igen.
1: God skoledag, god weekend. Drømmeholdet, det her, bliver snart til guld på B3 med Ena Kosovic. Og hvad skal der ske, Ena?
3: Oh my god, det er en sindssyg fredag, vi har i dag. Oscar Witt kommer forbi klokken 1 og spiller live. Man kan gå ind og stemme lige nu på, hvilket cover han skal spille ind på Guld på B3. Inde i der lydappen, der kan du gå ind og stemme. Jeg har Apakker med på en telefon. Mm. Vi skal spille Pakken i morgen. Vi skal lige høre, hvordan de har det. Caroline Morsing kigger forbi, snakker på B3 Guld. Hun skal spille der i næste uge og har ny musik med.
1: Det er altså Guld på B3 fra klokken 12 af. Tak for at du med på Drømmeholdet i dag. Vi er tilbage igen i aften klokken 18.

0: Tove Lo, Source of Life. Fredag på B3. Guld på B3. Herefter Pernille Stigsdal har været på med nogle B3-nyheder og en vejrudsigt for klokken er 12. Lad os gå på den.
1: Jo, tak. Og vi starter med en af de mest berømte priser, Nobels fredspris, der nu er blevet uddelt. Prisen her, den går hvert år til en person eller organisation, som har gjort gavn for fred. Og i år, der går prisen til Navi Pillay fra Sydafrika. Og hvis jeg derude tænker, det navn siger mig ikke lige noget, så er det helt fair. Jeg kendte hende heller ikke før i dag, men hun er altså jurist og har blandt andet arbejdet som det, der hedder højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Hun har også arbejdet med at undersøge, om der har været brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Og i den forbindelse, der kom det sidste år frem, at der sker folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frydnes, han fortalte på et pressemøde, at Pillay får den, fordi hun sørger for, at brud på krigens love og menneskerettigheder bliver retsforfulgt.
2: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Man kan læse mere om, hvem hun er, Pillay, inde på DR.dk. Men formanden for Nobelkomiteen, han sagde så også, at de faktisk ikke har kunne få fat på hende endnu og ligesom fortælle hende, at hun har vundet. Han sagde fra talerstolen, at hvis hun ser et norsk nummer ringe, så må hun altså gerne lige tage telefonen. Og så tager vi en status på Frankrig, hvor at der de seneste uger har været nogle ret voldsomme protester fra gymnasieelever, og som også har været bakket op af mange andre. Nu vil den franske regering så indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de her store protester. Min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, hun siger, at det her er et udtryk for, at regeringen vil gøre alt, hvad de kan for at få dæmpet demoerne.
3: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Ja, vi har altså set nogle ret voldsomme billeder af sammenstød mellem demonstranter og politi, og i går var der over 70.000 mennesker på gaden i Frankrig. Og så slutter jeg her hjemme, hvor regeringen i dag har været ude at fortælle, hvordan de synes, finansloven skal se ud næste år. Altså hvad de gerne vil bruge penge på, og også hvor de gerne så vil finde nogle penge henne. Som en del af det, der står SU'en for skud, for regeringen har lagt op til at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, som har forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner om året før skat. Men de vil også ramme dem, som er hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ned til 420.000. De skal nemlig have mindre SU, end de får i dag, siger regeringen. Men det er en dårlig idé, mener flere gymnasieelever, som vi har talt med. Vi spurgte dem så også lige, hvad de egentlig bruger deres SU til i dag, og det kan I lige høre her.
4: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
5: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
6: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
1: Ja, dem vi hørte her, det var Magnus Slothus og Frederik Storm, og så Emma Filsødi, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Regeringen forklarer selv, at de skærer i SU'en for blandt andet at have råd til at give flere penge til folkeskole og forsvar, og også give skattelettelser. Du kan få et overblik over, hvad der ellers er i det her finanslovsforslag inde på DR.dk. Vi får en del sol i dag, men senere kommer der flere skyer, og så får vi op til 14 grader.

0: Week.
1: Så er det fredag. Det her, det er to store timer, vi har foran os, min ven. Der er masser af P3 Guldmusik, der er minder og et lille check-in hos Apaka, som sidste år leverede en vanvittig smuk optræden til P3 Guld. I morgen, der indtager de Parken, og om små 4 minutter kan du både se og lytte med ind i det her lyd-appen, når jeg rækker dem op på FaceTime. Og så kigger Caroline Morsing også forbi om lidt og snakker P3 Guld, som hun skal spille til om en uge, og så spiller hun sin nye single for os. Og hvis du lige kan klare det, så kigger ham her forbi klokken 1 i dag.

kommer fra Oscar Witt. Han er en del af P3's næste, og han tager den helt gode og grove fredagsenergi med ind i studiet, når han spiller et af hans nye numre live. Og traditionen tro, så har alle fra P3's næste spillet cover, når de har været forbi. Og vi har haft kæmpe momenter i studiet i den her uge. Det er der igen i dag. Og dig, der lytter med, du bestemmer altså, hvilket cover Oscar Witt skal lave senere. Og du kan stemme på den her, hvis du vil.

Oscar Witt har besluttet sig for, at du for eksempel kan stemme på Scarlet Pleasures Deja Vu, hvis du gerne vil høre, hvordan det lyder, hvis Oscar Witt laver et cover af den. Scarlet Pleasure har jo haft kæmpe P3 Guld-momenter. Altså i 17, der åbner P3 Guld med dem, og samme aften vinder de P3 lytterhittet med lige præcis den her sang, Deja Vu. Skal vi lige høre, hvilket andet nummer man kan stemme på? Og jeg vil bare lige sige, at mit hjerte, det hoppede lige lidt ekstra meget, da jeg så, at Oscar Witt havde valgt den her.

en af de smukkeste kærlighedssange nogensinde. Og jeg har det helt vanvittigt over, at Oscar Witt har valgt den her som en af dem, du kan stemme på, som han skal lave et cover af lidt senere i dag. Saviors, The Second You Sleep. Der er altså stor garanti for, at man skal have nogle lommetørklæder frem, hvis vi skal høre den her coverversion. Saviors vinder i 2001 som de allerførste P3-prisen, og i 2022, det ved ikke, om du kan huske det, men der optræder Søren Hus, altså live med The Second You Sleep. Alright, så er det altså dig, der bestemmer ind i de her lyd-appen, find guld på P3 under live-fanen, og så stemmer du på enten Deja Vu eller The Second You Sleep, og så finder vi ud af lidt senere, hvad for et nummer, som Oscar Witt skal lave et cover af. Men lige nu, i anledning af den store fredagsstemning, vi skal have gang i her i P3-studiet, så har jeg fundet et fritterhit frem. Det var altså en pris, man kunne vinde til P3 Guld i 01. Og den vandt Safri Duo med Played Alive. Velkommen til, ven.

0: Safri Duos Played Alive, så vandt en pris til P3 Guld. Det første af slagsen i 01, og det var noget, der hed et fritterhit. Og jeg går ud fra, at det må have været en sang, som var god i fritidshjemmet. I don't know. Men hallo, det her, det er Guld på P3 på en højhellig fredag. Og jeg kan godt fortælle dig, hvis jeg skulle til at gøre det utænkelige, men stadig, hvis jeg skulle gøre det, som Rumle, Bertram, Bertil og Nora gør i morgen, så vil jeg være et kæmpe nævevrag lige nu. Apaka spiller Parken i København i morgen. Hej venner, dejligt at se jer på en FaceTime.
1: Hej Ina!
0: Hej!
1: Og alle lytterne.
0: Og alle lytterne. Husk at kigge med ind i det, jeg lyder af dem lige nu. Prøv, hvor er I henne? For det ligner, I står på en scene, eller sidder på en scene lige nu.
1: Vi sidder på en lille scene ude på Østerbro.
0: I er simpelthen inde i parken lige nu?
2: Ja, vi står oppe på vores scene og kigger ud over hele salen.
0: Åh, det må være den vildeste oplevelse for jer lige nu, at se sådan en tom parken og tænke på, hvor meget, altså sådan, hvor mange tusind mennesker kommer til at stå foran jer om bare nogle timer. Altså. Altså, jeg synes, I ser overraskende rolige ud. Hvordan har I det op til den store dag?
1: Altså, det er også fordi, en af det på en eller anden måde er sådan næsten overstimulerende fedt at være herinde. Altså bare at være herinde og se alle de dejlige mennesker stille op og se ens instrumenter stå der, og Oscar, der tænder for lydanlægget og lige spiller et sted, hvor vi de første, så vi er optaget i øveren, og sådan, det er sådan helt overstimulerende fedt. Så man er næsten væltet bagover, og med det sagt også rigtig glad for, at vi må komme herind.

0: Så kan man jo gå rundt og tænke lidt over, hvad det betyder. Prøv at høre, jeg har bare lyst til at give jer en kæmpestor krammer og ønsker jer alt held og lykke. Jeg vil også bare lige sige til jer, Pakke, jeg får nemlig besøg af Caroline Morsing om lidt, som skal stå på P3 Guldscenen for første gang sammen med Kette om en uge. Og I havde jo et fantastisk moment, da I stod der sidste år og spiller, og vi pumper hjertet op. Jeg vil bare lige høre, har I et godt råd til Caroline, før hun skal optræde?
1: Ja, kære Caroline, mand. Husk bare at være selv. Du er kickass, og jeg har set dig mange gange over sommeren. Så ikke tænk for meget over kamera og alt muligt. Bare husk, at du har en fed musik, og spil den, og vær dig selv.
0: Åh, hvor I gode. Tusind tak. Ej, det ved jeg, hun bliver vildt glad for at høre.
1: Apaka,
0: det skal vi gøre. Apaka, have lige verdens bedste koncert i morgen. Ønsker alt held og lykke. Nyd det selv. Og ja, kom godt til rette i der, jeres nye hjem, Parken.
1: Tak, tak, Nina.
0: Tak fordi jeg lige måtte tjekke ind til jer. Ha' det godt, venner.
1: Hej.
0: Hej. Og ja, så er det altså lige om lidt, at Caroline Morsing kigger forbi.
2: Guld. Guld på B3.

0: Hvor er Caroline Morsing? Vi varmer nemlig op til P3 Guld, og en af dem, der skal stå på scenen i år optræde, det er dig, Caroline.
1: Yay!
2: Hej!
0: Hvem, nu er der en uge til. Hvordan har du det i kroppen?
1: Jeg har det helt sygt i kroppen. Altså sådan, jeg forstår det ikke. Vi har lige haft styling, og sådan, jeg har lyst til at kalde det kostymeprøve med det, vi skal på, uden at røbe for meget. Og det havde vi lige i går, det var rigtig, rigtig sjovt, og nu glæder jeg mig. Altså nu, i går blev det virkeligt.
0: Ja. Når tøjet begynder at være der og alt det der, så begynder man at sådan her, okay, it's happening.
1: Ja.
0: Du skal spille If You Know You Know med Kette.
1: Ja.
0: Altså, hvordan forholder I jer hver især til at skulle spille live i et tv-show, som også bliver streamet på Instagram?

0: Instagram, YouTube, alle Zomi-kanaler. Altså, du kan jo nærmest opleve P3 Guld på lige præcis den måde, du gerne vil. Altså, nu kender jeg jo dig, Karina, og jeg kender også Kette. I er to lidt forskellige jyske typer.
1: Ja, meget. Ja.
0: Hvordan forholder I jer til den store aften hver især?
1: Jeg føler ikke rigtigt, jeg forholder mig til det.
0: Okay,
1: jeg stoler meget på Kette, og hele hans, han er virkelig gået i work mode. Og jeg føler, at jeg går bare ved sidelinjen og sådan, følger lidt med. Og sådan, ja, ej, det er en god idé. Ej, det kunne være fedt. Og sådan, men jeg er meget tryg ved, at jeg skulle stå der med Kette. For han har bare styr på sit shit, og det er som om, at det gør mig tryg. Jeg står der med ham.
0: Han er sådan meget stoisk og rolig i alt.
1: Ja, og han er bare sådan, ja, jeg har bare, I can do this.
0: Jeg kom lige til at tænke på den video, der ligger på DRP3's musik, Somi Instagram.
1: Ja.
0: Hvor I får at vide, at If You Know You Know er nomineret til lytterhittet, hvor Kette bare er sådan her fuldstændig unfazed.
1: Ja.
0: Altså, han er bare sådan, okay.
1: Det. Sindssygt. Og jeg skriger! Jeg kigger sådan op på Kette, ja!
0: Oh. Jeg tænker meget på hver især, altså jer i den der situation, og tænker sådan, okay, det må være vildt at være et forberedelseslokale sammen med jer.
1: Ja, det er det også. Jeg tror helt klart, at den uge, vi løber ind i nu, der kommer jeg til at sådan forholde mig til det. Altså, det er også, nu er der også ny sang ude med mig i dag, og
0: lige
1: det er som om, mit fokus har lige skulle holdes et sted ad gangen.
0: Yep, vi tager en af dag ad gangen.
1: Ja, præcis.
0: Og du er selvfølgelig også på besøg herinde hos mig, fordi vi skal høre din nye single snart. Men allerførst, så har jeg lige et... jeg har jo lige talt med Apaka, som jo skulle spille pakken i morgen. Ikke? Og jeg ved ikke, om du hørte det, mens du var uden for P3-studiet, men de sagde jo faktisk det her til dig, Karoline.
2: Kære Karoline, mand. Husk bare at være selv. Du er kickass, og jeg har set dig mange gange over sommeren. Så ikke tænk for meget over kamera og alt muligt. Bare husk, du har en fed musik, og spil den, og vær dig selv.
1: Ej, det er så cute!
0: Er det ikke nuttet?
1: Ej, fuck, hvor er det cute. Jeg har så FOMO over, at jeg ikke kan høre dem i parken.
0: Ja.
1: Jeg er så... jeg skal have alle videoer og billeder derfra.
0: Kan jeg godt forstå. Men ej, du får til gengæld det her klip af mig, og så kan du spille det for dig selv, hvis du bliver nervøs op til P3 Guld i næste uge. Og når vi nu er ved P3 Guld, så har du et moment, du gerne vil tage os tilbage til. Noget, der skete sidste år på P3 Guld-scenen. Hvad var det?
1: Jamen, jeg var jo så heldig sammen med 6 andre kvinder at få lov til at stå sammen med Mille til hendes performance. Og det var simpelthen så stort for mig at være en del af, fordi at hele Milles performance sidste år var jo virkelig en, hvad kan man sige, en form for magtdemonstration på en eller anden måde af os kvinder i branchen, og virkelig et symbol på, at prøv her, vi er ikke konkurrenter længere. Det er der nogen, der har prøvet at sætte os op til at være rigtig længe i rigtig mange år, men vi er kollegaer, og vi er veninder, og vi altså løfter hinanden, vi er her ikke for at udkonkurrere hinanden, og det synes jeg bare... Det er noget af det vigtigste, jeg har fået lov til at gøre i min karriere indtil videre. Og jeg er så stolt af det.
0: Jeg er så glad for, at du har taget det moment med. Ja. Så lad os lige høre Mille og Kend mig nu. Og lige om lidt skal vi høre din nye single, Karoline Morse.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Lose. Et nummer, jeg har kamp-elsket, siden det udkom. Caroline Morsing, du er med i studiet.
1: Ja, jeg står også og viber.
0: Det er så lækkert. Det er sådan et nummer, der kommer til at gøre, at vinteren føles så varm.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare gerne lige sige, jeg synes ærligt, det er sygt, at jeg har besøg af dig i dag.
1: Yay.
0: Det er så sygt, at Caroline Morsing er i studiet. Du skal spille live til P3 Guld om en uge, og du har lige udgivet en sang i nat. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig. Og jeg har en fornemmelse af, Caroline, at rigtig mange godt kan genkende de her følelser, du synger om på den her sang. Især den der følelse af, at det er sygt at savne en, som man inderst inden godt ved har været virkelig dårlig for en. Ikke? Og din sang fik mig til at tænke på andre syge ting. Altså for eksempel synes jeg, det er sygt at drikke appelsinjuice til en pålægschokolademad.
1: Okay.
0: Det synes jeg er det mest vanvittige, man kan finde på. Det, jeg kan forstå det slet ikke. Men har du nogle andre syge ting i banken? Nogle ting, du synes, der er sygt?
1: Jeg har en rigtig syg ting med. Og det er jo, at min kære oldemor på 97, hendes favoritmad, det er jo en ostemad med vaniljekrans på. Og nu kigger du sådan der. Og jeg tænkte også, ej, oldemor, du er skør. Altså, en ostemad.
0: Ja.
1: Du ved, rugbrød eller en bolle, whatever. Smør, ost, og så lige to vaniljekrans ovenpå.
0: Sindssygt, men jeg tror, det skal prøves, at man dømmer det.
1: Og jeg vil nemlig gerne bede lytterne om at prøve det og vende tilbage, for jeg er så alle, jeg har sagt det til, har prøvet det. Altså, dem, der har prøvet det, de har altså været sådan, det kan de faktisk godt se.
0: Grunden til, at jeg ikke er helt i chok, det er, fordi jeg har en mor, der spiser sådan, du ved, stinkeost, den der blå kastelle med syltetøj, og så sorte oliven på toppen.
1: Okay, det er sygt.
0: Det er måske også lidt sygt.
1: Det er også lidt sygt.
0: Har du noget andet, der er sygt?
1: Jeg har haft det rigtig, rigtig sygt over, nu snakker vi lidt om sådan noget DJ-pult og sådan noget. Jeg har haft det rigtig sygt over Spotify's DJ-funktion. Vidste du godt, at...
0: Ja.
1: Det har jeg ikke vidst. Det var Anders Bondo, guitarist fra Blæs, der viste mig det, fordi han er mesteren til det. Og jeg har simpelthen brugt skamfuldt mange timer derinde på at prøve at sidde og mixe sangen sammen. Jeg vil være DJ til alle fester nu, fordi jeg har fundet ud af, at man kan det på Spotify.
0: Så det er sygt på den gode måde?
1: Det er sygt på den gode måde.
0: Ja.
1: Så har jeg en ting, der er sygt på en lidt nederen måde.
0: Og det.
1: Og det er jo lidt ledende hen til min single. Jeg synes jo, det er helt sygt at savne nogen. Og det er fordi, Ena, at det kan både være rigtig, rigtig nederen, altså sygt nederen. Men det kan jo også på en eller anden måde sygt meningsfuldt, at man har haft en relation med nogen, der har været så vigtig og betydningsfuld, at man ender med at have så stort et savn. Også selvom man ikke altid burde savne.
0: Jeg kan godt forstå det. Jeg holder med på, at det er en syg ting.
1: Ja.
0: Men jeg har også noget andet, som er fuldstændig sygt, som jeg også lige synes, du skal høre.
2: Det her er P3's uundgåelige Caroline Morsing.

0: så, Karoline? Var det ikke lige sygt?
1: Jo, det må
0: du ikke sygt godt gjort alligevel.
1: Det er sådan et baghåndsangreb, det må du ikke... Ej, det er sygt.
0: Kan vi få noget papir ind til Karo?
1: Ja, tak. Kan vi få noget papir ind? Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg plejer ikke at være den, der ikke har nogen ord i mig. Lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Sygt. Ej, jeg ryster helt vildt meget.
0: Altså, jeg nyder bare at se dig sådan her. Det gør jeg bare.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Jeg nyder at se dig mærke det så hårdt, som du gør. Karo, tillykke.
1: Ej, øj, de vidste bare. Altså, alle jeg står og kigger ud på mit team.
0: Alle vidste.
1: Ej, tusind tak. Ej, mine forældre sidder derhjemme og ser det på fjernsynet. Jeg tror, de er så glade.
0: Tror du ikke også, de er klar på at høre det sammen med os?
1: Det tror jeg i hvert fald.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Karoline, du får den lige her. Det her er Petræs uundgåelige Karoline Morse.

0: Caroline Morsing. Du er P3's uundgåelige med din nye sang, Sygt, jeg stadig savner dig.
1: Ej, det er så vildt.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor sygt har du det nu?
1: Ej, 10.000. Altså, ej, jeg ryster i hele kroppen. Det kunne du mærke lige før, da vi krammede.
0: Jeg kunne mærke det på den anden side af bordet her. Og jeg ved også, at din mor og far kigger med lige nu. Skal vi lige vinke til dem?
1: Ja, jeg ved ikke, hvor...
0: Vi er lavet
1: kæmper, der filmer. Ej, det er så sygt. Det er så sygt.
0: Er det landet i dig?
1: Nej. Det skal det nok komme til at gøre.
0: Mit hjerte hamrer altså også på din vej.
1: Jeg er helt rød i hovedet, føler jeg. Sådan helt varm.
0: Nej, du ser helt dejlig og glad ud. Det skal du vide. Caroline, hvor var det dejligt at få lov til at overraske dig.
1: Hvor var det dejligt at blive overrasket.
0: Tillykke med, at din nye sang er den mest spillet på dansk radio. Den næste uge.
1: Ej,
0: lige op til, at du spiller P3 Guld sammen med Kette.
1: What the fuck is life?
0: Tusind tak. Det, du skal lige nu, det er ud og fejre det, den her dejlige fredag. Er det en aftale?
1: En aftale.
0: Vi ses.
1: P3.

Altså, jeg lovede dig jo en vild fredag. Jeg føler allerede på 39 minutter, at vi har haft en sindssyg en. Men jeg kan godt fortælle dig, at den bliver vildere endnu. Det er klokken 1, at Oscar Witt kigger forbi og også kommer og spiller live herinde i Guld på P3. Men lige om lidt, så er det altså en rigtig god idé at høre det her lyd af dem kørende med billede på, hvis du ikke har gjort det endnu. Jeg har taget nogle P3 Guld highlights med til dig, og et af dem kan du se med live inde i det her lyd af dem med video. Jeg elsker teknologi. Det er så nice. Bror, jeg håber virkelig, at du nyder din fredag indtil nu. Lige her har jeg Lykke Li med Lucky igen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille, tusind tanker.

til guld på P3. Og det er altid en rigtig, rigtig god idé at kigge med i det her lydappen, for der kan du kigge med på video og se, hvad der foregår inde i P3-studiet. Og lige nu, der er Oscar Witt i gang med at stille op med sit gear. Han spiller nemlig live om en lille times tid. Og lige om lidt kan du se en P3-guldoptræden fra 2022, som jeg har kæmpe optur over. Og i anledning af, at det er fredag, så skal det fejres, og det skal det med en af de optrædener, som jeg synes startede den fedeste fest til Patrick Guld Show. Og op til den video, som du kan se med lige om lidt ind i det lyd af dem, så har jeg taget to andre klip med, som jeg synes er vigtige, som også gjorde det samme. Det første, du kan høre med mig, er fra 2013, og der kan jeg huske, at min hjerne den hoppede og dansede, fordi jeg oplevede noget af det sejeste på det tidspunkt. Mø, som før havde lavet punk i duen Mor, stod på P3 Guldscenen som Mø og leverede en lyd, en energi og en optræden, som jeg aldrig kommer til at glemme. Ind på scenen kommer hun nemlig helt chilleren, helt sej, med en høj hestehale og så sådan en Cheese Club t-shirt på, if you know, you know. Fra første sekund, så er man altså ikke i tvivl om, at det her, det er rimelig, rimelig stort. Prøv lige at høre det her. Mø, der spiller Pilgrim til P3 Guld i 2013. Det her, det er sådan en lyd, som Danmark ikke havde hørt på det her tidspunkt. Hun startede en helt ny bølge. En helt ny slags pop. Og stadig den dag i dag, så er det sådan et område, du kan sætte på. Det er blevet en evergreen.

Viber i P3-studiet til Møs live-optræden fra P3 Guld i 2013. Et af de der helt store momenter, hvor jeg sådan tænker tilbage på, hold kæft, hvor jeg bare elsker det her show. Hvor har det givet mig nogle vilde oplevelser? Og i 2021, så sker der så mange ting på den P3 Guld-scene. Jeg kan bare lige sige, hvis jeg skulle booke et act, et show eller en performance, som skulle sparke gang i en fredag, så havde jeg 100% hed det her hold ind. Prøv lige at overveje det her. Du har Burhan G, du har Kit, du har Tobias Rahim, og de er samlet til din privatfest. Og prøv lige at overveje, hvis det lød sådan her.

Hold kæft, det var en, en vild performance, det her. Og hvis man kan huske den, så var det i hvert fald Burn G, som flexede sine mavemuskler for hårdt tilbage i 2021 til P3 Guld sammen med Kid og Tobias Rahim. Jeg har bare valgt at kalde det her klip for bare kassefest. Okay, så er det altså nu, at det er meget fedt at kigge med i det lyde af dem, fordi den næste optræden kan du nemlig også se, hvis du kigger med ind i appen. Og det er fra P3 Guld i 2023. På det her tidspunkt relativt nyt og frisk band, som blander elektronisk musik, kæmpe inderlige melodier. De lukker altså P3 Guld og starter en kæmpe fest i koncertsalen og hjemme i stuerne. Deres energi er seriøst noget af det bedste, jeg ved, og de har givet mig de vildeste koncertoplevelser. Det her er Kend mod Kend, som spiller deres debutsingle Du gør mig blind til P3 Guld i 2023. Ind og kig med i det, jeg lyder af dem lige nu.

0: Solen skinner herude ved DR-byen. Pernille Stisdal er i studiet.
1: Det er jeg.
0: Det gør mig så glad.
1: Yeah.
0: Du er nemlig nyhedsverden i dag. Klokken er nemlig 1, så Pernille hun giver os nogle nyheder og en vejrudsigt.
1: Ja, og allerførst en helt kort nyhed, som lige er kommet ind, nemlig om nyt om det kæmpestore læk af CPR-nummer, som skete tidligere på ugen. Det er jo det her med, at næsten 9 millioner CPR-nummer er... Der er nogen, der har fået adgang til det igennem en virksomheds lovlige adgang. Nu er vi her på DR gravet i det og faktisk fundet frem til, hvilken virksomhed det er, der er blevet udnyttet til at lave det her læk. Det er noget, man kan læse meget mere om inde på DR.dk, og selvfølgelig også noget, jeg tager mere med om i mine nyheder om en time. Men nu skal det handle om noget andet nyt, der er kommet ind i dag, nemlig om historien om det russiske krigsskib og det danske forsvarshelikopter, der havde et uheldigt møde for i sidste måned. Det var noget, der virkelig trak mange overskrifter, fordi der blev affyret 2 signalplus fra det russiske skib mod forsvarets helikopter. Nu har russisk stats-TV så vist billeder af det, der skulle være hændelsen fra september her. Det hævder i hvert fald russerne. Man kan ikke se de her signalplus, der bliver affyret i det russiske tv-anslag. Men materialet her viser altså angiveligt, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter ellers har været uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har set de her billeder, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt helikopteren var på skibet. Men det mest interessante, det er faktisk også, at Rusland overhovedet bringer de her billeder. Det fortæller han her.
2: De russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Det er noget, man kan læse meget mere om inde på DR.dk. Og så ved jeg ikke, Ena, om du skal ud og køre med tog i dag.
0: Det skal jeg. Det skal 100%. Jeg pendler jo frem og tilbage fra forstaden ind til byen.
1: Okay, men du skal ikke sådan på tværs af landet, vel?
0: Nej, gudskelov ikke. Nej. Hvorfor siger jeg gudskelov? Det ved jeg ikke. Jeg føler lidt, du kommer til at give mig nogle dårlige nyheder, Pernille.
1: Du kunne allerede fornemme, hvor det bare hen af det her. Ja, du skal i hvert fald være glad for, hvis du ikke skal krydse landet, fordi to passagerer, der skal det, de kommer altså ikke helt så hurtigt frem i dag, som de nok havde håbet på. Nå. Det skyldes, at der har været brand i et lille teknikhus, der styrer signalerne jo ved Aarup station på Vestfyn. Der er ikke ligesom sket noget med nogen ved den her brand, men det gør, at der kommer længere rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og hvis man skal rejse mellem Odense og Fredericia, så er der altså ingen regionaltog. Der skal man i stedet for med togbus.
0: Ja, og tage en rigtig god bog med.
1: Og tage en god bog med, eller noget god P3 i ørerne, ja, kan man også okay. Holde sig underholdt med.
3: On brand.
1: Nå, men en, der måske får brug for en god bog eller noget P3, det er Marie Ingebjerg Bækholm, som stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag, da vi mødte hende. Hun får I lige her.
3: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør jo ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
1: Ja, og togtrafikken vil altså være hårdt ramt resten af dagen, siger Bane Danmark. Der er sol de fleste steder lige nu, men senere kommer der flere skyer på himlen, og så får vi mellem 10 og 14 grader.

Breivik. Glædelig fredag, og nu kommer jeg til at lyde som sådan en facer, du eventuelt kan møde på på et strøg et eller andet sted i Danmark. Men det er meget vigtigt for mig, det her. Jeg vil gerne lige spørge dig, har du husket at stemme til P3 Guld? Du kan gøre det inde på dr.dk/P3. Du kan stemme på P3's næste til her hold af 5 super seje artister, som vi tror ægte meget på herinde i P3. Du skal stemme på, hvem du synes skal vinde P3's næste til P3 Guld den 16. oktober. Det er altså næste fredag. Du kan også stemme på P3 Lytterhittet. Der er de to ting, ikke? Så ind og stem, husk det. Lige om lidt får jeg besøg af Oscar Witt for P3's næste. Der er så meget godt, du kan glæde dig til. Og jeg har bare lyst til at ønske dig verdens bedste fredag. P3 er noget helt magisk om fredagen, og du er med til at gøre det magisk. Jeg tænker, vi skal have fat i en sang, som vandt Lytterhittet i 2021. Mens du lige minder dig selv om, at du selvfølgelig ind på DR P3. DR.dk. Nej, wow. Okay. Det er jo sygt svært for mig at snakke nogle gange, ikke? Du skal bare gå ind på dr.dk/P3 og stemme. Så varmer vi op til Oscar Witt med Stormand, Tobias Rahim og Andreas Odkær.

0: Fedt.
1: Hvad så?
0: Hvad så? Jeg elsker, at du har lavet din helt egen sådan hype-sang. Man kan jo for altid spille det her nummer, når du skal ind i et lokale.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Det er sgu da meget nice.
1: Det er sgu meget nice.
0: Det er sgu meget fedt. Du skal spille live herinde i B3-studiet om sådan 35 minutters tid, ikke?
1: Det skal jeg.
0: Ja, du skal spille et af dine nye numre. Det bliver ikke vidt. Hvad skal du spille?
1: Jeg skal spille et nummer, der hedder Lige Præcis.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt i samme boldgade. Noget med at være den fedeste.
0: Prøv, der er ikke nogen grund til at lægge låg på det, ikke?
1: Nej, det er sådan nogle selvkærlighedsfest-anthems,
0: ja.
1: Som bare handler om, at jeg har det sgu meget nice.
0: Det er jo fedt. Altså, jeg har brugt din musik til sådan at være min egen personlige sådan hype-person.
1: Når det er jeg glad for.
0: Når jeg lige skal i gang, ikke? Og hvis jeg har en nederen dag, så kan man altid ty til vidt. Men prøv at her, udover at spille din nye sang, ikke? Mm-hmm. Så skal du også spille et cover. Du har valgt to sange, man kan stemme på.
1: Ja.
0: Og det er dem, der lytter med, som bestemmer. Og man kan blandt andet trykke på den her.

0: Altså, når jeg tænker på Scarlett Pleasure, ikke også, Oscar Witt, så tænker jeg ikke nødvendigvis på dig. Altså, med al respekt.
1: Nej, det forstår jeg,
0: Så hvorfor har du valgt Deja Vu?
1: Jeg synes, det er sindssygt nummer.
0: Det er det også.
1: Altså, det er så fedt. Og det er sådan, altså, det er jo pop med pop på, og så alligevel ikke. Det er også skrællet, og det, så larmer det helt vildt meget, og så larmer det overhovedet ikke. Så larmer det helt vildt meget. Jeg synes bare, det er kontrastfyldt på den fede måde, og bare, det er lækkert.
0: Det er også lidt slasket. Mm-hmm. Jeg elsker ordet slasket. Altså det der, hvor det er sådan lidt tungt og hænger i det. Prøv, jeg kunne godt høre dig lave et cover af Scarlett Pleasures Deja Vu. Og hvis man synes det samme, så er det ind i det her lyd af dem. Find live-fanen, guld på P3, og så trykker man på den. Men man kan også vælge at

0: Oscar Witt, Saviors, The Second You Sleep. Nu siger det bare, og det er ikke for ligesom at influere den her afstemning, men det er jo seriøst en af de smukkeste kærlede sange nogensinde skrevet, punktum.
1: Jeg er fuldstændig enig. Altså en af de bedste danske sange, der er skrevet.
0: Altså what? Jeg har endda tår i øjnene bare at høre instrumentalen lige nu.
1: Jamen det er altså...
0: Prøver du at få mig til at tude igen, eller? Fuck's sake.
1: Og så er det jo det første band nogensinde til at vinde på 3 guld.
0: Lige præcis. Altså, jeg synes jo, at... Jeg vil bare lige fortælle, jeg har lige været inde og stemme, og jeg har stemt på den her.
1: Okay.
0: Nu siger det bare.
1: Må du det? Er det ikke sådan
0: lidt... Nej, jeg er da også... Altså, jeg er da også et helt almindeligt menneske.
1: Ej, du er også publikum,
0: jeg er også publikum. Jeg skal jo sidde her i den her stol og kigge på dig og spille, ikke? Så jeg må også godt være med til at vælge.
1: Jamen, jeg har også stemt på den her.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: Okay. Dig, der lytter med, du skal ikke føle dig hovedtvunget eller influeret til noget som helst, men ind i det her lydappen, find guld på P3 og sæt din stemme på enten Scarlet Pleasures Deja Vu eller Saviors The Second You Sleep. Og så bliver det altså en af dem, den der får allerflest stemmer, som Oscar Witt skal lave et cover af lidt senere her i guld på P3. Jeg glæder mig sygt meget. Oscar, jeg er vildt glad for, at du er her. Du er i gang med at sætte op med dit team og gøre klar ind i P3-studiet. Vi taler sammen lige om et øjeblik om P3's næste, så... Der er jo alle mulige gode

0: Fontaine's DC, Marianne. Det er fredag, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at P3 lyder på en helt speciel måde. Energien er lidt anderledes. Der er tættere på himlen klokken 2. Der er lange fredag med den gode Emil Lange klokken 16. Og så er der altså guld på P3 lige nu, og jeg har fået besøg af den allerbedste fredagsmakker. Det er nemlig dig, Oscar Witt.
1: Ja, det er nemlig.
0: P3's næste, du er en del af holdet, er I fem jo. Og ja. I fem venner har jeg lyst til at kalde jer alle sammen. Jeg har haft jer besøg, eller hvad? Jeg skal lige have min tunge med. Jeg har haft besøg af jer alle sammen i den her uge. Og du er den rosin i pølsen. Det er sådan der. Kæft, hvor har jeg glædet mig til at snakke med dig. Du har været en del af det her forløb snart et år. Hvordan har det været?
1: Det har været fucking spændende.
0: Ja.
1: Og fucking fedt også. Altså virkelig lærerigt. Og der har bare været tryk på, og så tror jeg, det er timet. Altså, det er timet ret godt med resten af karrieretingene, så jeg har bare spillet fucking mange festivaler.
0: Helt
1: og
0: vildt.
1: Lavet rigtig meget alt muligt.
0: Jeg så dig jo på Roskilde Festival i sommer.
1: Mm-hmm.
0: Det var altså en syg oplevelse, Oscar.
1: Tusind tak.
0: Hvordan var det at stå på scenen der?
1: Det synes jeg, at nogen har prøvet. Altså, det var fuldstændig hjertedødt.
0: Kunne du være til stede, egentlig?
1: Det synes jeg godt. Jeg havde ligesom forberedt mig på, at jeg ikke kunne. Og tænkt, det er fair nok at komme ned fra scenen, og så ikke kunne huske det, eller ikke have haft en behagelig oplevelse. Det sker jo. Fordi det er så mange mennesker, og det er så stor en produktion, og det er så, altså man har virkelig nerver på. Og så 10 minutter, inden vi gik i gang, så forsvandt nerverne bare. Jeg var bare helt sådan clear-minded og gik på scenen, og kan huske det hele, og kunne ligesom nyde det. Og sådan.
0: Ej, det er nice, fordi jeg stod der i publikum og tænkte sådan her, okay, der står jo rigtig mange fans, rigtig mange nysgerrige mennesker, rigtig mange branchefolk. Jeg ville skide grønne grise, hvis jeg var dig og skulle op på den der scene. Men du kommer ind med sådan en totalt selvsikker energi, og bare, altså sådan, du blæser mig fuldstændig omkuld, og det er noget af det, jeg forelsker mig ved dig, det er din energi, som er så rå, den er så umiddelbar, og den er enormt sådan, hvordan siger man det på dansk, man sådan unapologetic? Du ved, tag mig eller lad være. Det er meget, sådan, jeg oplever dig på en eller anden måde.
1: 100.
0: Hvordan tror du så, det bliver at spille live i et P3-studie, hvor du har cirka sådan 2 kvadratmeter at gøre godt med, når du kigger
1: derfra? Ja, hvis det kan gøre det.
0: Ja. Måske halvanden?
1: Jeg tror, det bliver fedt. Altså, ja. Jeg har taget min DJ med, og jeg har taget min guitarist med.
0: Ja.
1: Det bliver sjovt.
0: Og så ser vi, hvad der sker.
1: Ej,
0: det er så fedt. Der er en lille time til, du spiller live, og lige om lidt, så synes jeg, vi skal dykke ned i et P3 guldmænden, som du har. Så bliv hængende. Jeg har taget lytterhittet med fra 2022. Kan du gætte, hvad det er?
1: Lytterhittet i 2022, det var Stor Mand, var det ikke det?
0: Tæt på.
1: Ja, det var året før.
0: Det er den her.
1: Ja. Ja, det er juice.
0: Det er juice. Blæs med juice. Det er det guld på P3. God fredag.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
4: Se Wrestling Terapi.
5: Gud, hvor skide
4: nej! Nu på DRTV.

0: Det her, det er guld på P3. Håber, du har en dejlig, dejlig fredag. Oscar Witt er i studiet.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, virkelig.
0: Også bare instrumentalen på Yuri & Arte, den er sådan helt, du ved, hård.
1: Ja, ja, altså det, og der er bare, altså, ja, det er bare sygt, og trommerne smækker bare, og det hele, det sidder bare lige skabet.
0: Det er virkelig sådan en sang, man sætter på og hører igen og igen og igen,
1: ja,
0: og igen. Jeg elsker den.
1: God cykelsang.
0: Jeg elsker også at høre musik sammen med dig, Oscar. Jeg har fået en sms.
1: Ja.
0: Jeg læser den lige op på dig. Den står, hils Oscar fra Emil fra Hansted Skole. Det er fandme mange år siden. Og så kommer du på radioen, imens man arbejder.
1: Fuck, hvor sjovt. Ham har jeg ikke set.
0: Det?
1: Det var min bedste ven i anden klasse.
0: Ej, hvor nuttet.
1: Og så flyttede jeg på landet, så jeg ikke set ham siden.
0: Ej,
1: så jeg har ikke set ham i 12 år.
0: Ja.
1: Fuck, hvor sjovt.
0: Men han hører dig lige nu, mens han er på arbejde. Ej, hvor er det skægt.
1: Fedt, altså.
0: Ja. Nå, nu glemte jeg helt, hvad vi skulle.
1: Jamen, jeg hilser igen, Emil. Håber, du har det godt.
0: Fedt. Prøv at, Oscar, du skal jo også spille live til P3 Guldshowet.
1: Det skal jeg.
0: Om en uge.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan har du det op til det show der? Det er jo på tv, og det er på stream, og det er
1: helt flot siddende, og altså, jeg har det nøjeren. Men det, jeg er sikker på, at det bliver godt.
0: Ja.
1: Men jeg er også nervøs.
0: Prøv, det kan jeg godt forstå. Det vil alle skulle da også være.
1: Ja, ja, det vil være galt, hvis man ikke gør, ikke?
0: Og det er ligesom folk, der er gravide, og så kommer alle med alle mulige gode råd, ikke? Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg siger det her, men jeg tænker, du har hørt. Bare vær dig selv.
1: Ja.
0: Ja, rigtig mange gange.
1: Ja.
0: Ja. Nu vi snakker P3 Guld, har du så et sådan P3 Guld highlight, du kan tage os med tilbage til?
1: Jamen, jeg har mange, men jeg tror, der var jeg ligesom første gang fattede det. Det var med Benal.
0: Mm-hmm.
1: I 17.
0: Ja, det passer. Det passer, Benal, i 2017.
1: Med kurdiske folkedanser, strygerkvartet og mini Benjamin Hav. Og han siger, at det er så fucking legendarisk. Han bliver spurgt, hvor kommer ordene fra, Benjamin? Så kigger han ind i kameraet og siger, de kommer fra munden.
0: Han var også lige forbi sammen med Christoffer i morgen, siden i Godmorgen på 3. Altså, det den mand, han lukker ud af munden, er jo
1: jamen,
0: sådan
1: altså
0: episke ting. Der er nogen, der burde skrive en bog. Tænk, Benjamin Hav siger.
1: Ja.
0: Ja, basically.
1: Jeg skulle selv skrive en bog, og så var det sådan måske en selvbiografi. Og man ved ikke ligesom, hvad der er sandt og falsk.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker også, at du har taget U-Babe med som et kæmpe highlight fra P3 Guld i 2017. Oscar Witt, meget snart finder du ud af, hvad lytterne har stemt på. Man kan stadig nå at stemme på det cover, de mener, du skal spille.
1: Jeg er spændt.
0: Meget snart. Ind i det her lydappen, tryk på live-fanen, find guld på P3, og så stem enten på Skatte Pleasures Deja Vu, eller jeg synes, du skal stemme på Sabias The Second You Sleep.
1: Så det synes jeg også. Det synes
0: jeg også. Ikke
1: også? Må jeg sige.
2: Jeg har ikke noget dårligt at sige. Sådan det går, når du går, og det er fint. Tror på skæbnen, når nu står du med min. Til vi mødes klokken 6 bag, hvor skal vi sige?

0: Daniel har sendt en sms og skriver, er det bare mig, der får lidt Justice vibes af Barry Can Swim? P.S. dejligt at få sat et ansigt på Oscar. Første gang, jeg ser ham, han virker som en fantastisk fyr. Rigtig god dag til jer, og tak for et fantastisk program.
1: Det er jeg glad for.
0: Ej, Daniel, der er mange ting, man kan svare på. Jo, jeg synes, det her det lyder lidt som Justice. Og ja, Oscar Witt er en fantastisk fyr. Så er det klaret, ikke? Oscar, du skal spille live lige om et øjeblik, og det er nu, vi simpelthen får afsløret, hvilket cover du skal spille, om det er Deja Vu med Scarlet Pleasure eller Sabius The Second You Speak. Second You Sleep. Producer Simone?
1: Producer Simone.
2: Ja.
0: Fortæl os det. Har det været tæt?
2: Det har faktisk ikke været tæt, og der har været en klar favorit fra start af.
1: Ja.
2: Vil I gætte?
1: Nej, jeg er blank.
2: Jeg tror, vi skal finde Kleenexen frem, fordi vi skal høre Sabia.
0: Yeah. Yes! Kom nu, kom!
1: Åh, det bliver godt!
0: Det er dig, der stemmer. Hvor bliver det fucking sindssygt.
1: Tak for
0: og
1: det.
0: Skal vi skal spille et cover af Sabia's The Second You Sleep, og jeg synes, det er fuldstændig episk. Det bliver så godt! Så ind og tænd for det, jeg lyder af dem, fordi at, vi har jo masser af lytter, har fortalt, at Oscar er en fed fyr, han ser godt ud og alt muligt. Så kig med ind i det her lyd. Der er live musik på P3 lige om lidt.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd. P3 Guld.
3: Glæd dig til P3 Guld. 20

0: Kim mod Kim og danser med minder. Jeg håber virkelig, at du, der lytter med, har tændt for din der lyd-app, fordi der er live musik i P3-studiet lige nu, og det er Oscar Witt for P3's næste. Er du klar til at spille dit nummer lige præcis?
1: Ja, så er jeg klar.
0: Jamen, jeg synes bare, du skal fyre den af, Oscar.
1: Alright.
0: Take it away.

0: All right, Oscar.
1: Hvad så?
0: Gale energi, mand.
1: Så er der
0: rockspæde. Så er der total rockspæde, og lige om lidt, så er der et cover af Sabius' The Second You Sleep. Lytterne har valgt. Er du glad?
1: Jeg er glad.
0: Sygt glad. Jeg er så klar til det. Lige om et øjeblik, så er der mere live fra Oscar Witt. Et cover af Sabius' The Second You Sleep.
2: Guld.

0: Oscar Witt er i huset. Det kan altså godt mærkes på sms-indbakken. Oscar, skulle jeg lige så sige. Shit, en energi, mand, er der bare rigtig mange, der skriver alle mulige afarter af. Og så har vi opvaskeren, som har meldt ind min sms. Han skriver, det bliver legendary. Kom nu! Glæder mig til hans fortolkning af Sabia, The Second You Sleep. Er du klar til den, Oscar?
1: Jeg er klar til den.
0: Jeg er sygt klar til den også.
1: Det er spændende, det her.
0: Let's go.

0: krop. Altså, hvis jeg havde haft en lighter, så havde jeg brændt lortet ned. Fuck, hvor er det godt. Oscar!
1: Tusind tak.
0: Oscar, prøv lige at høre. Det vælter ind med sms'er lige nu. Kæmpe kuldegysninger, en der skriver, er du gal, det er for fedt det der, og masse hjerter. Tony fra Kolding skriver, damn, Oscar er god, ny fan her. Wow, en energi. Jeg havde aldrig troet, det her cover ville blive så godt. Altså sådan, hvordan har du det, Oscar?
1: Jamen, jeg har det godt, altså.
0: What the fuck?
1: Det er sådan en sang, man ikke har lyst til at slagte.
0: Det har du overhovedet ikke. Du har masseret den, du har givet den kærlighed, og jeg har lyst til at give dig en krammer, det gør jeg lige om lidt. Tusind tak, Oscar Witt fra B3's Næste, mine damer og herrer.
1: Det er mig, der takker, det er mig, der takker. Altså.
0: Kæmpe energi. Se ham live til B3 Guld på fredag i næste uge. Og husk at stemme på B3's Næste. Det her er B3's uundgåelige Caroline Moore.

Ja, tak. Patrice Uundgåelig lige her fra Caroline Morsing, som fik det at vide for en lille times tid. Jeg ved, hun stadig tuller rundt og er sygt glad. Og jeg er også bare vildt glad. Det har været den fedeste fredag i guld på P3. Oscar Witt er lige trådt ud af studiet. Der er han faktisk ikke. Han er inde og samle gear igen. Lige spillet to vanvittige sange. Sin egen lige præcis. Og et cover af Sabia's The Second You Sleep. Hvis du missede det, så ind i det lyd af dem og fang det hele. Shit, det var altså bare virkelig, virkelig godt. Og der er guld på P3 igen i næste uge. Og der får jeg besøg af nogle legender. Jeg får besøg af, vi kan se, om jeg kan huske det hele, af Drew Sycamore, af Pernille Rosendahl. Jeg får besøg af Stine Bramsen, af Falula, af Soleima. De bliver alle sammen mine gæsteværter. Så en hver dag, vi dykker ned i P3 Nostalgi. Du skal være med, og det håber jeg virkelig, du har lyst til. Meget snart, så der er tættere på himlen, lige her på P3.

0: Pelle er trådt ind i P3-studiet. Der er tættere på himlen lige om lidt, ikke også, ven?
1: Jo, for pokker.
0: For pokker.
1: Jeg skal til at bande, sorry.
0: Du har taget den fine taske med, kan jeg se.
1: Der er brumbag i.
0: Yay! Så er det fredag.
1: Ja.
0: Hvem får du besøg af i dag?
1: Jamen altså, jeg får besøg af vores gode kollegaer, Anna og Hanna, fra den helt nye, geniale P3-podcast, bare os.
0: Og, fuck, jeg flækker og griner hver gang, jeg hører dem.
1: Jamen, de er meget herlige. De skal battle, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har jeg bare, du kan bare kigge lidt på playlisten af, hvad der
0: bliver. Shit! Nej.
1: Jeg tror, det bliver en dejlig fredag.
0: Det bliver ass poppin' og very, very nice. Der er tættere på himlen med Pelle Peter lige om et øjeblik. Nu er klokken 1:01. Fy ene, der er betrækningerhed med Pernille. Så glemte jeg dit efternavn. Wow. Stigsdal! For fuck's sake. Værsgo.
2: Det lå derinde, jeg vidste det. Jo, tak skal du have. Og her på DR kan vi nu afsløre, at det er en fynsk virksomhed, som er centrum for det kæmpestore læk af 8,8 millioner CPR-nummer, som er sket her i Danmark. Det er blevet kaldt Danmarks historiens største læk af CPR-nummer og adresser, og det var tilbage i september, at nogle ukendte gerningsmænd fik adgang til CPR-systemet ved at misbruge den her virksomheds lovlige adgang til registret. Der er tale om en mindre dansk softwarevirksomhed, som altså ligger på Fyn. Og det fortæller min kollega, retskorrespondent Louise Dalsgaard, mere om her.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Ja, og jeg vil lige tage fat i en detalje i den her sag, for vi ved ikke helt præcis, hvordan det er sket, hvordan den her virksomhed er blevet brugt, men min kollega har fundet frem til, at et af virksomhedens passwords er blevet hacket og har ligget frit tilgængeligt på nettet. Og passwordet, ved du hvad det er, Pelle? Du må gerne komme med et bud, eller hvis du har læst det.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Det er korrekt.
1: Ja tak. Så svært er det at være hacker i 2026.
2: Lige præcis. Det er en ret vild detalje, det her. Og man kan læse meget mere om det inde på DR.dk, hvor at, vi også har den anden detalje med, at det her det er en virksomhed, som markedsfører sig på at have topsikret databeskyttelse. Min kollega arbejder lige nu på en kommentar fra virksomheden her, og derfor siger vi ikke virksomhedens navn på nuværende tidspunkt. Lige nu er der ikke nogen sigtet i sagen, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, som er dem, der efterforsker den, de har ikke nogen kommentar til vores nye historie her. Og så har regeringen i dag fremlagt deres bud på, hvordan vores allesammens penge skal bruges næste år. Noget af det, der fylder en hel del, er, at de vil skære i SU'en for hjemmeboende, og at de vil ændre vilkårene for at få seniorpension. Men til gengæld vil de så sætte flere penge af, blandt andet til forsvar og folkeskoler, og også give nogle skattelettelser. Nu skal regeringen så ud og finde nogen, der vil bakke op om det her forslag, så de kan få et flertal. Men lige nu er flere af de andre partier altså skeptiske. Blandt andet Enhedslisten, hvor finansordfører Victoria Velasquez, hun siger sådan her.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
2: Ej, over i den blå lejr, der er konservatives finansordfører Rune Christensen heller ikke lige sådan fan af det forslag, der er blevet fremlagt i dag.
5: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
2: Men ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg, så skal det nok lykkes regeringen at få meget af finansloven stemt igennem. De skal nok bare ud og finde sådan et kludetæppeflertal, som han kalder det. Og så er en af de fineste priser, Nobels fredspris, i dag blevet uddelt. Det er den her pris, der går til en organisation eller en person, som har gjort noget helt særligt for fred. Den er før gået til blandt andet Nelson Mandela og Barack Obama. Og i år så er det altså den sydafrikanske jurist Navi Pillay, der fik prisen. Det gjorde hun for sit arbejde med at retsforfølge krigsforbrydelser, sagde den norske Nobelkomité. Pillay her, hun har en lang række sager med at kæmpe for menneskerettigheder på sit CV. Blandt andet kæmpede hun i sit hjemland i Sydafrika imod apartheid, altså den her raceopdeling, der var indtil 90'erne. Og så har hun i de seneste år stået i spidsen for en kommission, som har undersøgt og vurderet, at der sker folkedrab i Gaza. Det er der kommet nogle reaktioner på, mange af dem positive, men for eksempel er Israel ikke særlig glad for det her. Det kan man læse mere om inde på DR.dk. Så et hurtigt kig på vejret, det bliver en eftermiddag med skyer, og der kan også komme regn, og så får vi temperaturer mellem 10 og 14 grader.

0: Kom, min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Ah, og jeg føler, at Oscar Witt lige før faktisk fik os lidt tættere på himlen. Shit, altså en ung legende. Jeg må bare sige, alle deltagerne i P3's næste, sig nogle stjerner. Jeg håber, du har været så heldig at lytte med i løbet af ugen. Ellers så kan du opleve den til P3 Guld om en uges tid. Se, hvem der dog måske tager den der pris der. Nå, nu skal det ikke handle så meget om lige det. Skal om det lille bitte program, som jeg er værd for, der hedder Tættere på himlen, som har en eneste mission. Nemlig, at du har det lidt federe, når du har lyttet til det her program, end du havde det inden. Og våbnet, medicinen, den epo, jeg vil hælde ind i ørerne på dig, som skal få den effekt på dig, det er musik. Masser af musik. Vi har for eksempel en kæmpe DJ-battle om en times tid. Med to nye værter her på kanalen, som du måske kender vildt godt, men som jeg virkelig glæder mig til, at du skal lære at kende, for de er åh så herlige. Dejlig energi. Det er Anna, og det er Hanna. To gode veninder, der har podcasten bare os. Og de skal altså herinde og finde ud af, hvem af dem, der har den bedste musiksmag. Det er jo selvfølgelig dig, der er dommeren. Det kan du glæde dig til. Derudover så skal vi have delt blomst ud til et helt særligt band, som jeg lige pludselig kom i tanke om i dag, som jeg virkelig elsker intenst, og som jeg håber, du også elsker. Så skal vi sætte lyd til en helt særlig situation. Jeg kan godt afsløre, at den fyldte en del i den udsendelse, vi hørte før for betrænigheder. Men til at starte med, hvad skal vi der? Jeg tror, Ena, hun kaldte det. Hvad var det? Booty poppin? Det kan vi godt kalde det. Jeg sad bare ude på redaktionen i dag, kiggede ud over det der redaktionslokale, og så nogle meget seje kollegaer, kvindelige kollegaer. Og jeg tænkte, altså hvis de lavede musik, hvad for noget musik ville de lave? Og så kom jeg i tanke om, hvor mange fantastiske kvindelige rappere vi har i den her verden. Så dem skal vi lytte til her i starten af programmet. Jeg håber, du har bass og høj, gode højtaler, hedder det. Velkommen til Tættere på himlen.

Ian Settle. Efteråret har meldt sin ankomst. Det er koldt, mørkt og vådt udenfor. Men du bringer lys i mørket med din musik og fantastiske stemning. Mere af det. God weekend til alle. Hilsen Kalle Mine. Jeg ser dig, Kalle Mine. Og jeg husker, at sms'en er åben. Wow, wow, wow.

Yndlingspille, skud til alle de kvindelige rappere. I går i swingerklubben alene. I dag med min skønne kæreste. God energi og kærlighed til alle. Kærlighed til swingersøren. Vi ser dig, swingersøren. Kærlighed tilbage. Så bliver det same weekend. Og jeg er lige blevet ringet op af sælger, som siger, at vores nye elbil er klar på mandag. Jeg har aldrig nogensinde troet, man kunne sige, man glæder sig til mandag. Hilsen Himmelsjuv fra Thy. Tak, Himmelsjuv. Vi skal videre. Og fortæl os mig gerne, hvor at, du sidder og lytter med lige nu. Hvor du bliver taget tættere på himlen henne. Ved at sende en sms til 1212. Start beskeden med B3 mellemrum.

Ja, tak. Nu har vi spillet sådan lidt hyggelig musik. Nu skal vi lige op i tempo, op i energi. Så vi tager Eve, altså måske en af de største nogensinde. Yo. Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one, pick one. Og fortæl mig meget gerne,

Chris. Ha' en fantastisk fødselsdag. Marie-Louise går en tur blandt vinmarkerne i Italien i bravende eftermiddagssol. Ja, tak. Tættere på himlen. Worldwide, baby. Hils i Italien. Og så er der den her. Sidder på cyklen i pisse regnvejr på vej ned efter mine to drenge i institution. Men fuck, det er fredag. Lige præcis. Prøv at det er fredag. Du har Lil' Kim i ørerne. Du er på cykel. Det kan være, det regner. Det tordner i det mindste. Ikke alt er godt. Så igen fredag. Prøv at det her. Timberland beat. Lil' Kim på rappen. Hvad mere skal du bruge?

Hvis international musik var en stor savanne, så er det mest spændende dyr på savannen den kvindelige rapper. Vi elsker dig! All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't. Måske fedeste one-hit-wonder nogensinde, det her.

er igen med fra kontoret i Rønne og sidder lige og laver det sidste inden weekenden. Der var første gang i nogle uger bare står på hjemme i Hyge. God weekend med venlig hilsen Henrik fra Tegn Bornholm. Fantastisk Tegn, eller fantastisk Henrik. Og hele Tegn selvfølgelig, skud ud. Dejligt at høre, du stadigvæk lytter med. Prøv at vi slutter af med den største af dem alle sammen. Missy Elliott.

0: Så er den der, så fik I også lige en enkelt mand, Luda. Lige om lidt, så skal vi sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Men først, en lille bitte reklame.
1: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne. Baby,
2: hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober. På DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: place you'll see me. Brace yourself, cause this goes deep. I'll show you the secrets of the sky and the birds. Actions speak louder than words. Stand by me, my apprentice.
1: Stand by me, my apprentice, be brave. Whew, The Streets fra hans gyldne periode. Mig og kæresten har lige været i café og ølhalle, fået snaps og øl, og nu hjemme og drikke videre til Tekken og dit for nice musik. Wish me luck! Selvom jeg vinder altid, både i Tekken og i kærligheden. Skål, og således kan man altså også starte en fredag eftermiddag ved at drikke snaps før 14 og spille Tekken med sin kæreste. Hvor er det smukt. Så er der en anden en her. Det er Rasmus fra Nævren, der melder ind. Spag people, assemble. Ronny, hvor er du? Spagen er fyret op. Det er den sådan set altid, og jeg lander i den meget snart. Det er altså lytter til lytter. Det er Rasmus, en spaglytter, der efterlyser Ronny, en anden spaglytter. Og alle andre, der måtte have en spag, de kunne sætte sig ud i og lytte til det her program. Og prøv at det er et godt tidspunkt at gøre det på. Så længe du ikke taber din telefon ned i spagen. Fordi jeg skal bruge dig nu. Jeg skal bruge dine sms'er og bruge din musikviden. Fordi vi skal sætte lyd til et helt særligt scenarie fra det virkelige liv. Og det er ikke kun mig, der skal gøre det. Det skal du også. Jeg har simpelthen brug for at vide fra dig, hvad for en sang, der passer perfekt til følgende situation. Det er et par uger siden, at en ung fremadstormende hacker tænkte, det der CPR-register, kan man egentlig hacke det? Er det egentlig svært? Og et par timer senere, så fandt hun ud af, nej, det er ikke så svært. Men så længe man har koden 123456, så kan man logge ind hos en mindre dansk virksomhed og tilgå hele det store CPR-register. Så kan man lige programmere en prompt, der søger på en masse forskellige CPR-numre, og på den måde finde 8 millioner af dem. Ups. Det synes jeg jo er en, ja, det er en lidt irriterende situation. Det er også lidt sjovt, at den her, altså hele vores fælles CPR-register, nøglen til vores allesammens sundhed og jeg ved ikke hvad, det er en kode, der hedder 123456. Så er vi heller ikke bedre. Du ved. Jeg synes bare, det er en lidt sjov situation. Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad for et nummer beskriver den perfekt. Har du en sang, der på en eller anden måde beskriver det her kæmpe datalæg, det her hackerangreb, den her fantastiske par, den her kode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, så send mig det gerne på en sms til 12.12. Start din besked med B3 Mellemrum. Fortæl mig, hvad for en sang, vi skal høre i anledningen. Og selvfølgelig, hvorfor det lige præcis den sang. Altså, jeg har fundet det perfekte nummer. Og det er, fordi Mr. Worldwide Pitbull, han har jo en ting med at tælle i alle sine sange. Han røber her nærmest kodeordet. Både på engelsk, men også på spansk. Er I klar? I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Ned i Spanien, med dig. Og så tag din telefon og fortæl mig, hvad for et nummer, der indkapsler den her geniale hacker. Han må godt nok være klog.

det her CPR-register er blevet gennemhøvlet. Hvad ved vi så egentlig om os selv? Altså, har vi overhovedet styr på vores personnummer? Ved vi overhovedet, hvad vi hedder? Du kan bare sms ham der og hackeren der. Han har svarene.

koden. Vi har også lige glemt, hvad det er, vi hedder. Og så kan det være, at vi bare lige skal konstatere det der system der. Altså, jeg ved ikke, om det helt fungerer. Det er der heldigvis også en sang om. Men altså, jeg vil også gerne høre, hvad du tænker er det perfekte nummer til at indkapsle den her situation. Jeg synes, det her passer meget godt.

Det der CPR-register, det er måske ikke det mest holdbare system. I hvert fald sikkerhedssystemet fungerede ikke helt. Specielt ikke, hvis man vælger at bruge en password, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og nu skal vi finde ud af, hvad I tænker er det perfekte nummer til at indkapsle den her situation. Altså, der er en her, der skriver... Altså, er du dum eller hvad? Må der være den eneste rigtige sang til den person, der har sat det kodeord op? Kunne man hacke hele vores CPR-register ved en kode, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6? Er du dum eller hvad? Måske. Tune!

0: Et spørgsmål, nogle af lytterne i hvert fald har lyst til at stille det IT-geni, der stod for sikkerheden på den lille virksomhed, der blev hacket, og dermed gav adgang til hele vores fælles CPR-register. Det er den situation, vi er i gang med at sætte lyd til, og I har sindssygt gode bud. Der er nogen, der gerne vil høre Pretty Fly for a White Guy med Offspring, fordi den starter med at tælle passwordet på spansk. Ja, det er en lidt kort fornøjelse, men jeg forstår dig. Mange vil høre Dance with the Devil med Sixth Gate, fordi at der er seks cifre, man danser med djævlen. Men altså, der er også rigtig mange, der synes, det her passer perfekt. For det er noget med politi, det er noget med at tælle det der password, og så er det en banger. Måske er det der nummer, hackeren hører lige nu.
1: Achtung, Achtung, eine Polizeikontrolle.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Kæmpe tune.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Alt for lidt tysk musik på betalingen.

0: Dejlige sms'er. Og held og lykke til CPR-registeret.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet.

0: she had smell it on her peas. She must have crab and fucking shrimp in her teeth.
1: No.
2: Og du lytter til Tættere på Himlen. Vi er nået til det sted i programmet, hvor vi gerne vil dele blomster ud til et helt særligt lille bitte navn. Et navn, vi måske har glemt, hvor fede egentlig er. Et navn, der måske aldrig, er gået op for os, hvor fantastisk er. Et navn, der fortjener en buket blomster langt om længere. Prøv, jeg vil gerne være det blomsterbud, der deler en buket ud til The XX. Et af de mest magiske bands, vi har fået de sidste 20 år. Altså som... Det er så simpelt. Det trummer. Guitar, det bass, så det masser af følelser. Det er også lidt blot og lidt tungt og lidt trist nogle gange, men wow, hvor er det godt. The XX, vi elsker jer. Og vi starter med det her nummer, der hedder Intro, hvor der ikke er et eneste sunget ord på, men det er stadigvæk et fantastisk stykke musik. Hvis du skal lave en dokumentar, så brug det her som soundtrack, og så har du allerede sikret 4 stjerner i hver anmeldelse. Dagens buket går til The XX.

dagens buket går altså til den her helt særlige, lidt introverte trio fra England. Tre nærmest goth-lignende teenager, da de kom frem på scenen. Der hjemme i en garage med en computer, to instrumenter, lavede et mesterværk. Vi savner jer. Vi elsker jer, de XX.

fredag i Tættere på Himlen deler vi en buket blomster til et navn, som har fortjent, og som måske ikke helt har fået de blomster gennem karrieren, som de har fortjent. Det tæller de XX i den grad for. Ej, hvor er I gode, de XX. Så kan man kan stå, man kan nærmest blive rørt sådan en fredag eftermiddag af en lille intro til så fantastisk et nummer. Dagens buket går til det de bedste bands nogensinde, de XX.

0: verdens bedste DXX her med Say Something Lovin', som var det sidste lille fyrkeri i en trætrins raket af kærlighed fra bandet, der i dag modtager buketten i Tættere på Himlen. Lige om lidt, så skal vi til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Den første, så sidder Pernille Stigsdal så klar med en omgang betrænhed, og det er rigtig godt, fordi klokken den er gået hen og blevet 15.
1: Ja, og jeg starter med en afsløring, der fylder meget her til eftermiddag. For vi kan her på DR fortælle, at det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Virksomheden her, den markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse. Men det er altså deres adgang til CPR-registret, som er blevet komprimenteret, og som har betydet, at der er blevet lækket næsten 9 millioner CPR-numre. Vores research viser, at et af de passwords, virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og Pelle, du havde den jo også tidligere. Det var ikke det sværeste password at gætte, kan vi nok godt sige. Koden var simpelthen 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Skud ud. Prøv at høre, når vi lige ser den slags. Vi har, det er sgu da sådan et password, vi alle sammen har alligevel, ikke?
1: Det taler jo ind i, jeg tror, vores allesammens frygt og dårlig samvittighed over de der dårlige passwords,
0: ja,
1: vi alle sammen har.
0: Og jeg vil også sige, det er okay, hvis du har det. Altså, du er med al respekt ikke så meget tabe, som hvis du sidder med adgangen til hele CPR-registret.
1: Hvis man er en dansk virksomhed med topsikret databeskyttelse, nej, det er jeg trods alt ikke. Vi ved ikke, om det er via det her password, at nogen er kommet igennem sikkerhed. Men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det er altså for vildt, siger ikke bare dig, Pelle, men også IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse, som også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg, og som I lige får her.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kender passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Ja, siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed, og det forsøger vi stadig, og derfor afslører vi heller ikke virksomhedens navn endnu. Man kan læse mere om det her inde på DR.dk. Og så til USA, for det kan jo virke ret voldsomt for os herhjemme, når mennesker skal henrettes, som det nogle gange sker i USA. Og nu tager det altså lige et nyk opad, for når Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning, så skal alle har lov til at se med på en livestream. Han er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase tilbage i 2009. Og forsvarsminister Pete Hegseth, han siger, at det her skal streames for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Og det er ikke kun her i Danmark, at det her altså er en vild nyhed, at man simpelthen vil sende en henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, som dækker USA.
3: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Ja, det her slags militær henrettelser ved skydning, de er meget sjældne i USA, og sidst det skete, det var i 1945. Og så skal vi herhjem igen, hvor at mange i dag går på efterårsferie, og det er noget, der kan give travlhed ud i trafikken. Men hvis man i stedet for tager tog, så skal man også være klar på at blive forsinket, i hvert fald hvis man skal på tværs af landet. Der...
0: Kør togtrafikken ikke til tiden?
1: Nej, jeg ved godt, du er chokeret, du har aldrig hørt noget lignende.
0: Nej, det er breaking. Hvorfor starter du ikke
1: fuldkommen
0: med den?
1: Jamen, prøv at høre, det er også en fejl fra min side, det kan jeg godt se. I hvert fald så er der forlænget rejsetid, der er også aflysninger, og så er der surprise, vores allesammens togbusser, på grund af en brand i et teknikhus, som er det, der styrer signalerne ved en station på Vestfyn. Og I får lige Bane Danmarks områdeschef, Michael Dyrborg, Dyrborg hedder han, som forklarer lidt om branden og om hele situationen.
4: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Ja, og det er ikke kun i dag, at det her muligvis giver problemer. DSB siger, at de er klar med en opdatering om det kommer til også at påvirke resten af weekenden senere her i eftermiddag. Vi får skyer og også en del regn, og så får vi temperaturer, der ligger sådan mellem 10 og 14 grader.
5: Du er nu tættere på himlen.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og det er fredag eftermiddag. Det er potentielt set fedeste tidspunkt overhovedet i løbet af en uge. Fordi det er lige her, at du er ved at slippe lænkerne fra den arbejdsuge, du har været igennem, eller den studieuge, du har været igennem. Det er nu, du kan se lyset for enden af mørket, og lige om lidt skal kaste dig ud i sådan en buffet af frihed, fest, herlighed, venner, måske familie, måske tømmermænd, måske bare to døgn, hvor du kan gøre, hvad du vil. Og det er herligt. Der er jeg meget stolt over, at jeg får lov til ligesom at indvarsle lige præcis den æra i ugen. Og det gør vi som altid med den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen, som i dag er mellem to af mine kollegaer, som netop her på P3 har sat en podcast i verden. Det er ikke sikkert, du har hørt den endnu. Det synes jeg, du skal gøre. Om ikke andet, så bliver det her i hvert fald en introduktion til de to herlige kvinder, som udgør værtsparet i den helt nye, meget, meget, meget behagelige, hvad kan man kalde det, det er som to venner, du ikke vidste, du havde brug for. Lige pludselig putter du dem i ørerne, og så har du lyst til at være sammen med dem hele tiden. Og også have dem med på weekend. Og nu starter vi lidt stille med, at de som i den første time af din weekend, så kan du gå ind og høre podcasten resten af weekenden. Det er i hvert fald en gigantisk ære at byde velkommen, mine damer og herrer, fra den herlige podcast, der hedder bare os, Anna og Hanna. Velkommen, venner.
2: Mange tak.
3: Tak.
1: Hvordan har I det?
2: Spændte. Meget spændt. Det er første gang, jeg prøver sådan noget radio live være eller andet.
3: Også mig. Jeg er sådan helt, what?
2: Ja.
1: Indtil videre gør jeg det fremragende.
2: Tak.
1: Jeg har ikke gjort noget forkert indtil nu.
2: Endnu.
1: Og det kan sagtens, det skal nok ske. Men i det her program, der er der meget få regler. Så I kan ikke rigtig fejle.
2: Nej.
1: 100%. Så længe de har taget noget musik med, I skal tæve hinanden i en musikbattle lige om lidt. Men inden vi når til det, må vi så ikke lige lade jer lidt at kende. Hvordan er jeres indbyrdes forhold, hvis man ikke lige har fået hørt podcasten?
2: Jamen, vi deler jo alt.
3: Ja, stort set alting.
2: Ej, det gør vi. Det er alt.
3: Ja.
2: Der er ikke...
1: Hvad er det værste, eller ikke værste, hvad er det måske det, I har delt, som færrest andre mennesker vil dele?
3: Altså, det er jo vitterligt alting.
1: Nu er der jo mange mennesker, der kan få lov at komme med ind i hulen. Hvad vil I gerne fortælle dem?
2: Hvad vil vi gerne fortælle dem? Altså, vi har jo... Og podcasten, som du lige startede med at introducere, den er vi meget stolte af, ikke?
3: Ja, vi hygger os virkelig med det.
2: Hvis man godt vil kende os rigtig godt, det er ikke... vi holder i hvert fald ikke igen.
3: Nej, vi er ikke så polerede. Vi smider alt ud.
2: For lige at puske løgn selv. Ja. Men nej, det der med, at vi sådan... Jeg føler, vi er ret gode til at dele ud af ting, som... Man måske nogle
3: ikke
2: gange
3: vil dele ud.
2: Ja, men måske.
1: Jeg tror, jeg har forstået, at I er måske ikke nogen, der holder så meget igen. Og det glæder mig meget til at høre foldet ud i en battle, fordi det er en energi, der er rigtig god, når man skal prøve at sælge sig selv og sine sange til de her fantastiske lyttere, som I jo på en eller anden måde også lidt skal forføre. For nogle gange kan man forføre dem med musik, nogle gange kan man også forføre dem ved ligesom at vise, hvor vidunderligt og herligt og dejligt et menneske man er. Og hvis man er sådan som jer, der måske... ikke spare så meget på sig selv, så kan det blive en kæmpe gevinst for både jer, også for lytterne, vil jeg sige, og for battlen især. Har I noget, I ligesom battler om? Er der noget på spil, et vedemål, eller...
3: Ja, altså, vi har snakket lidt om nogle sambuca-shots, faktisk.
1: Sambuca-shots?
2: Ja, vi var jo ude i går, og vi, vores go-to er jo sambuca-shots.
1: Modtaget. Med ild i?
2: Ja, det hele, altså, hvis der er, men vi går jo ikke sådan lige på nogle steder, hvor de putter ild i. Men det kan være, at vi skal opgradere den til, at det bliver sambuca-shots med ild i.
1: Så vil jeg også bare lige sige, at vi har jo her fra tre sider også en præmie til jer, som er det her vidunderlige lyserøde fodboldhalsterklæde, hvor der på den ene side står tættere på himlen.
2: Ja.
1: Og på den anden side står der vinder af den legendariske DJ Battle.
2: Ej, cool.
1: Ja. Så vi har også kastet lidt ind. Så det, der er på spil i dag, det er en flaske sambuca og et fodboldhalsterklæde.
2: Ja. Præcis.
1: Så kan det ikke blive meget bedre. Mine damer og herrer, lige om lidt, så sætter vi i gang i den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Det er altså Hanna mod Anna fra bare os. Vi tager lige den her først.

0: spiller de fedeste numre. Og det behøver ikke være sådan noget, hvor du venter til, de har spillet alle fire numre, og så sætter en dom. Nej, hvis du hører en sang, du godt kan lide, så stem. Hvis du hører en sang, du ikke kan lide, så kan du også stemme på den anden. Det fungerer simpelthen ved, at du sender en sms til 12.12, så starter du beskeden med P3 mellemrum, og så skriver du enten Anna eller Hanna. Og jeg lover, at vi skal nok være meget tydelige, om det er Anna eller Hanna, der spiller nummeret, for man kan godt blive lidt forvirret. Og det er også helt fair. Og ellers så kan du bare sætte noget kærlighed, så deler vi det lige lidt. Og venner, det der på spil, det er en flaske Sambuca.
1: Yep,
2: det er det sgu.
0: Som I selv kaster ind. Er I stadig fulde?
1: Nej, men du ved, vi har ramt det der tidspunkt sådan, du ved, tømmer med nack show, når man lige vågner om morgenen, det er sådan, du ved, du er stadig, men så kommer den lige. Men jeg føler, der er god energi her, ja.
0: Så hvis I fik en genstand nu, så ville bålet ligesom blusse op igen?
1: Eller? Ja. Nå, vi var faktisk herude og var sådan,
2: er der
1: øl?
0: Morten, jeg kigger på vores producer. Vi har selvfølgelig et lager af ting.
1: Ting?
0: Ja.
1: Cool.
0: Nej, men vi vil gerne have, at det bliver en god udsendelse og en god oplevelse, også for jer. Og det starter med, at vi når til første runde. Round one. Og Hanna, det er dig, der får lov at starte. Har du en strategi, eller har du noget andet, eller er der bare en masse god musik med?
2: Jeg har taget mine fire yndlingssange med.
0: Okay.
2: Og jeg tænkte sådan, det skulle være sådan lidt, vi starter lidt stille og roligt ud, og så bliver det lidt vildere.
0: Modtaget.
2: Sådan totalt, vi kører op til fredagsstemning.
0: Altså, vi er simpelthen på en kurve.
2: Ja.
0: Og nu står vi ved bunden af bjerget.
2: Ja.
0: Hvad har du til os? Hvad vil du sige til os? Hvad gør det her nummer for dig? Hvorfor er det her din yndlingssang?
2: Ej, men altså, den her nye danske artist, som er den sødeste pige i verden, hun laver bare noget sindssygt musik. Altså sådan, før jeg lærte hende at kende, var jeg bare sådan, hvem er det?
0: Skal du til at spille en af dine venner i radioen?
2: Jamen, vi er jo
0: blevet venner. Du har været i radioen i 5 minutter, og nu er du til at spille en af dine venner. Det, altså, jeg vil sige det, jeg håber, hun deler kodaen med dig. Hvis nu man ikke kender hende, hvad skal man så forælde sig i ved sangen?
2: Ej, men teksten, hendes stemme, alt ved hende. Hun er bare mega sej.
0: Og hvad gør den ved dig?
2: Den gør mig glad.
0: Ja.
2: Den gør mig godt humør.
0: Mm.
2: Jeg kan sidde og høre det på repeat i bilen hele tiden.
0: Du bliver både glad og i godt humør.
2: Ja, så er
0: det. Jamen altså, så tror jeg, det er præcis det, vi gerne vil gøre for vores lytter. Gør dem glade og i godt humør. Og således starter vi. Det her, det klarer vi. Vi kan stoppe for skud.

0: Så er klar, Vibeke. Han er absolut bedste veninde siden fødsel.
1: Nej, nej. Skal du passe på, hvad du siger derhenne?
2: Jeg har dig, Anna, Paul.
0: Altså, Anna, føler du dig truet, når hun smider det nummer på som det første? Tænker du, at lytterne er ved at selvantænde i sms-stemmer?
1: Med al respekt til Clara, jeg føler mig ikke truet lige nu, fordi jeg har en rigtig, rigtig god en. Altså, en sindssyg en. Vi har jo en venindegruppe, der hedder Sutte Sutte. Vi har en tatovering herinde, Sutte.
2: Den har jeg også.
0: Og nu trækker de ned i...

0: underlæben, og der står der er tatoveret kun én gang sutte.
1: Ja,
0: ja, jeg tænker, at det bliver for meget at tatovere.
1: Og så lige overlæben også. Det tager vi på et andet tidspunkt.
0: Men, det er jo et spændende navn til sådan en gruppe.
1: Ja, det lyder lidt mere frækt, end hvad det er. Men
0: ja.
1: Vi har gået på gymnasiet, og det, vi savner det virkelig meget.
0: Hvor lang tid siden er det?
1: Det er halvandet år siden, vi gik ud.
0: Tillykke.
1: Tak. Vi samlede en bil, når vi skulle hjem fra skole, fordi så slap flere for at køre. Og så
0: altså med andre ord, flere kunne være fulde?
1: Nej, bare sådan, du ved, vi fyldte en bil, når man havde fri.
0: Sådan.
1: Og så blev den her sang sat på. Og så vidste man bare, det bliver en god weekend.
0: En sang, der er opkaldt efter den skønne dag, vi er landet i lige nu, mine damer og herrer. Den hedder Fredag. Fortjener Anna en sms til dem for det her nummer? Og så sidder hele sutte-sutte-gruppen i bilen til det her?
1: Eller ikke hele sutte. Vi er 13 piger, ikke?
0: Så, okay. Stor bil.
1: Stor bil.
0: Eller stor piger.
1: Familiebil.
0: Ja. Okay. Jamen, det er godt at vide. Mine damer og herrer, den legendariske

0: Der er en her, der skriver, sådan, Anna. Det er Kenneth fra vejen, der melder ind der. Der er også en hel del, der melder ind på Hanna. Med andre ord, så er de altså meget glade for jeres valg her i første runde. Men jeg vil også sige, det er ikke en sms-tornado, der er modtaget endnu. Så det kan være, at I skal op jer lidt nu, hvor vi er nået til. Round 2. Fordi det er fredag eftermiddag, og det vil folk gerne kunne mærke. Jeg skal lige høre, når I sætter jer ind og optager jeres podcast sammen, ikke? Mm. Hvad er det? Har I forberedt et manus eller sæt, eller er det ligesom, hvad der er sket i ugens løb af pinlige og sindssyge ting? Er det et referat fra Sutte-Sutte-gruppen? Hvad er det, man kan forvente, hvis man sætter den på?
1: Altså, vi har jo lidt et manus, men det er som om, at det aldrig bliver fuldt.
2: Nej,
1: altså,
2: vi holder os ikke altid helt til det. Det stikker ikke
1: aldrig, af. Men det kører jo rundt, så det er meget sådan, der er et manus, så vi kan holde os til det, men der bliver ikke holdt.
0: Så er det måske lidt som at sætte sig ind i den der bil efter gymnasiet sammen med jer, og så høre, hvad I snakker om der.
1: Ja,
2: meget. Totalt.
0: Kan man så også, hvis man for eksempel har lært jer at kende i løbet af en weekend, på en eller anden måde, så høre sig selv blive refereret til i den podcast?
1: Ja.
0: Det kan man godt.
1: Men med måde, ikke?
2: Jo.
0: Der er ikke navne på.
1: Nej, absolut ikke.
0: Helt sikkert, det er bare, så vi lærer lidt at kende også den podcast, som vi jo lige har startet. Vi skal videre i vores battle. Hanna, du lagde blødt ud. Før ved at sige, og det advarede du også om, fordi du har tænkt dig at lave formen en slags fredag for os med fire af dine yndlingssange, som bliver en stigende kurve. Hvad har du med til os i runde 2?
2: Okay, det her, det er jo seriøst blevet min yndlingssang for tiden. Det er totalt nostalgisk. Det er en sang, som folk har glemt lidt, føler jeg. Men jeg er sikker på, at alle derude kan den. Alle kan synge med på den, på omkvædet. Jeg er 100. Det er sådan en, der bare... Den går igen. Man kan huske teksten.
0: Det er Nabi her. Vores allesammens queen. En sang, der handler om, hun aldrig har spillet bas. Så synger I bare med.
2: Må vi?
0: Ja.
1: Bare syng i mikrofonen. Nu er det dig.
0: Føler du, at Hanna fortjener en stemme for at spille Nabia her på B3? Så skriver du bare B3-niveau med Hanna afsted til 12-12, og selvfølgelig begrundelsen for, hvorfor hun har fået din stemme. Er du lidt mere til Ibs med fredag, jamen så skriver du B3-niveau. Anna afsted til 12-12 og en begrundelse. Nu skruer jeg ned. Skruer vi op.

0: En glemt klassiker.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange, der synger med derude, men folk er i hvert fald rigtig glade. Caroline skriver, Hanna, du får min stemme. Kæmpe banger, jeg får lyst til at danse. Der skal kun lige en middag og nogle drinks til, så kan jeg gå i gang, og så sætter jeg det her nummer på. Tak for et godt program. Det er Caroline, der melder ind på den.
1: Ej, hvor godt.
0: Så er der en anden her, der skriver, jeg sidder med min elskede kæreste, som hedder Anna. Så derfor må Anna nok få min stemme. Men min personlige mening er faktisk nok Hanna.
1: Yes.
0: Men som den moderne mand, jeg er, så er min kæreste nok vigtigst, og derfor så er det altså Anna, jeg stemmer på.
2: Godt valg.
0: Prøv at, det er også fint nok at score en stemme på ens navn.
2: Jamen, skud ud til... vi ved ikke, hvad han hedder, men jeg er glad.
0: Sød fyr. Ellers ud kvinden, vi ved det ikke.
2: Nej.
0: Det var en moderne mand.
2: Moderne mand.
0: Og så har jeg fået min producer, sød Morten, til at dukke op.
2: Ikke men, dårligt.
0: Nej.
3: Skønnest.
0: Ja, skal I ud senere i dag?
2: Ja, jeg skal. Jeg skal ud og drikke en øl, så... Yeah.
0: Ja, super. En øl.
2: Ja, yes. En øl. Right.
0: Ja. Og nu har jeg i hvert fald fået et lille glas til at starte fredagen på.
2: Mm.
0: Og så må vi se, om det bare bliver en øl, Anna, senere.
2: Ja, lad os se det.
0: Det kan, jeg tænker, man kan finde svaret i jeres næste afsnit.
2: Må ikke?
0: Jo. Den passer faktisk fremragende, det her lille glas, til det næste nummer, som du har taget med til os, Anna.
2: Ja.
0: Fordi hvad har du med i runde 2? Hvad er det, det nummer kan?
2: Jamen, jeg ved faktisk ikke helt sådan, hvad jeg lige skal knytte til sangen. Jeg elsker den. Altså, jeg elsker den her sang.
0: Før der sad vi jo i en bus sammen med dig og 13 piger.
2: Mm.
0: Og hørte fredag med Ibs. Hvor er du, når du hører det her nummer?
2: Der er vi til pre med Sutte Sutte her.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
0: Hvis man lige har tændt fra radioen, så er Sutte Sutte, det er altså en venindegruppe.
2: Ja.
0: Kan I lige forklare navnet? Jeg føler, at der er noget usagt her, som jeg som vært bliver nødt til ligesom at få afklaret.
2: Forstår. Det er fordi, der er en, der hedder William Rø.
0: Ja.
2: Tænker, nogen kender ham?
0: Skud ud.
2: Absolut.
0: Spillede udsolgt koncert i går i Pumpehuset. Mm. Tillykke.
3: Mega cool.
2: Skud ud. Og han har lavet sådan en sketch med en pervers...
3: en kørelærer,
2: ja,
3: som sådan, bare bærer om noget sutte-sutte fra hans elev.
2: Og så er det blevet sådan lidt, hvis man har været lidt sådan rowdy i weekenden, så er man lige blevet spurgt sådan, nå, har du lavet sutte-sutte? Og så var vi studenter efter vognkørsel, og så
3: fik vi den skulle lave.
0: Fik I lavet tatoveringen?
2: I underlæben.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Super. Det her, det er Annas andet nummer.
4: Alle de kender Kylie,
5: så hun vil gerne være som Kylie.
0: Har Anna fortjent en stemme for at spille ud af kontrol den her smukke fredag eftermiddag, så ved du allerede, hvad du skal gøre.
4: Hold jer fucking

0: Og hvad, det er det perfekte forfestnummer i jeres venindegruppe?
1: Ja, ja, 100%.
0: Ja. Helt sikkert. Vi er nået til round 3. Og jeg vil bare lige sige, har du lige tændt for radioen, jamen så er du landet midt i den legendariske DJ-battle. I tænder på himlen i dag, der er altså Anna mod Hanna, som er de to værtinder i den podcast, der hedder Bare Os, som er relativt ny her på P3. En podcast, hvor at, du får to nye veninder, og dem er du allerede ved at lære ret godt at kende nu, synes jeg. Mm. Vi er halvvejs igennem battlen. I har lige fortalt mig, at I var hjemme klokken 3 i nat.
2: Ja,
1: ja, det var
0: vi. Og nu har I fået et lille glas. Gør det hele lidt bedre?
2: Meget bedre.
1: Ja,
2: altså, det dulmer lige med den der sådan, rystefornemmelse, man har efter byen.
0: Jeg er meget alkoholikagtig.
2: Abstinenser.
0: Ja, super. Jamen, jeg elsker, at for en uge siden, der stod suspekt her, og det var meget fredeligere end vi er to. Ja, men lad os se, hvad I har til os, fordi Hanna, det er jo blevet din tur til at spille et stykke musik for os. Vi er nået til runde 3.
1: Yes. Jamen, den næste sang, det er en sang, som jeg tror, både unge og gamle kan synge med på. Og det er en sang,
0: hvor gammel, når du siger gamle, hvor gamle skal man så være?
2: Ja, pas lige på.
0: Er vi over 70, over 60, over 22?
1: Altså, min far og mor kan nok godt synge med, sorry. Men min far, han er i 60'erne, ikke?
0: Ja.
1: Så han kan nok godt synge med på omkvædet. Selvom det er en nyere sang.
0: Fordi han selv sætter den på, eller fordi han har en datter, der har hørt den sammen med hendes venindegruppe i bilen på vej hjem fra
1: fordi
0: gymnasiet?
1: Fordi man har hørt den på en anden måde. Før. Og jeg ved, at Anna elsker den, jeg elsker den, og jeg sådan, når jeg sætter den på, når mig og Anna er sammen, så er der god stemning.
2: Okay, altså lummer stemning?
1: Nej, for god stemning.
0: Det er meget Annas fokus, føler jeg. Ja. Der er også en her, der står og stemmer på Anna ved at skrive Anna. Der er lidt fest i hende der. Og så er der en, der skriver fra en Anna til en anden, og jeg er den moderne mands kæreste. Anna vinder igen. Vi Anna er vinder altid i alt. Lad os nu se, når nu Hanna sætter det her nummer på. Det er Thor Farlovs version af en gammel Helmi-klassiker.
1: Det var det.
2: Ej, den er god, den her.

0: Hanna er det bedste valg overhovedet. Der er virkelig god musik her i bilen. Tak for det, er der en her, der skriver. Hanna. Fordi det er helt klart, selvom hun ikke havde det der kæmpe fredags tema med. Så er der en anden, der skriver. Anna fører lidt, synes jeg. De der piger, de begyndte at lave musik, for jeg elsker bare deres energi. En anden, der skriver meget mere fredagsstemning nu. Tak, stemmen. Den må altså gå til Anna. Med andre ord, så står det ret lige.
1: Akavet.
0: Det er da perfekt, prøv at dele med dappen. Og vi skal også bare lige minde folk om, hvad det er, der er på spil. Mm. Det er en flaske Sambuca.
1: Ja.
0: Jeg føler, I er trænet i Sambuca. Hvad ellers, hvis ikke der er Sambuca i baren? Hvad tager man så?
1: Jamen, der skal.
2: Det er altså kun Sambuca.
1: Jeg ved ikke, om vi er trænet. men engang så tyrede jeg 15 Sambuca-shots, da vi var på ferie. Og
0: altså, det gik galt. Inden på en aften?
1: Ja.
0: Det er en dårlig idé.
1: Meget skidt idé. Jeg havnede i hvert fald på toilettet. Altså på baren.
2: Ja.
1: Okay, ja. Jeg har min sang.
0: Fedt. Så det lyder super. 15 Sambuca shots. Ja, altså, det er jo...
1: Det var for meget.
0: Det var det alligevel. Okay.
1: Det har jeg lært af nu.
0: Helt, det er godt. Du udtaler dig som en kendis, der er blevet taget i at gøre noget, de ikke måtte. Og så træder ud nu til pressen og siger, jeg har lært af det.
1: Jeg gjorde det.
0: Jeg er blevet klogere.
1: Skyldig.
0: Jeg er et nyt menneske.
1: Ja.
0: Jeg har fundet Gud. Okay, Anna. Det er din tur. Hanna, hun spillede altså Tor Farlov 100 dage. Hvad har du med til os? Du har jo givet os en hissy playlist indtil videre med ud af kontrol og det der fredagsnummer fra Ibs. Hvordan tager du den videre?
1: Jamen, jeg fortryder lidt nu, kan jeg mærke, fordi jeg fik en hjerneblødning i går, da vi sad i bilen, og så hørte vi den her sang, og jeg var sådan, den er fucking nice, hvorfor har jeg ikke sat den på? Men nu synes jeg bare, den er lidt sådan, efter fugtig, fordi jeg elsker fugtig, jeg skulle have sluttet af med den. Men hey, jeg har ikke så meget at sige til den, den er god, jeg ved, jeg tænker også, du synes, den er god.
0: Det er eddermame dårligt sådan, det der. Den er god.
1: Jamen, jeg kører lidt sådan under radaren nu. Jeg vil ikke sætte den for højt op, fordi så kan folk kun blive overrasket.
0: Jamen, så prøv at fortælle mig, hvor hører man den her sang?
1: I bilen med mig. Det er på Crazy Daisy Floor, det her.
2: Ej, er det?
0: Okay, Emma her. Lige nu står du på floor på Crazy Daisy. Du har lige drukket 15 Sambuca shots. Du overvejer, om du skal ud og kaste op. Men det gør du ikke, for så kommer den her sang på. Fortjener den en stemme, så ved du, hvad du skal gøre. SMS, P3 mellemrum, Anna til 12.12.

0: går den hen og bliver sådan lidt ud af kontrol. Super light her til sidst.
1: Det er planlagt.
0: Altså GMG for Liquor to Love. Folk melder ind her, der er en af, der skriver, jeg synes allerede godt nu, at Anna og Hanna skal komme igen og dyste i DJ-battlen, men denne gang, så skal de være på samme hold og dyste mod kliken.
1: Fuck, det kunne være sjovt.
0: En anden, der skriver, Anna kan kun sætte noget bedre på, end hvad Thor Farlow er gang i. Ja, min stemme går til Anna. Så er en, der skriver, prøv at Hanna, legendarisk træk, men never played the bass. Og så er der Thomas, som gerne vil give en stemme til Morten, fordi han giver jer vin. Således er vi nået til final round. Sidste runde. Hvordan har I det med sådan en konkurrence? Vindergen?
2: Kæmpe konkurrencemenneske herhen.
1: Jeg er lidt mindre konkurrencemenneske, hvis jeg selv skal sige det. Ja. Jeg har det okay med at tabe, men sådan, jeg vil selvfølgelig helst gerne vinde.
2: Jeg er også dårlig vinder, så det bliver en rigtig god biltur på vej hjem herfra. Hvis jeg vinder, selvfølgelig.
1: Du tager
2: allerede. Jeg tænker ikke noget.
0: Hvis du ikke vinder folket mod dig.
2: Ja. Nej, men jeg tager det i mig igen.
1: Right.
0: Det er herligt. Hvis man vil have mere af den her energi, som der helt tydeligvis er en lytter, der gerne vil, så er det jo bare at tænde for jeres podcast, der bare os. Som jeg synes er meget sigende for jer. Mm. Der er ikke så meget omsvøb. Det er bare jer.
2: Ja, det er det.
0: Får I nogensinde gæster?
1: Vi har ikke haft endnu.
2: Nej, men ja, altså det kunne da være meget sjovt, men jeg tror ikke formatet er så meget, fordi jeg tror måske de ville føle sig lidt udenfor, men vi er bare meget sådan.
0: Vi kunne bare invitere, hvis en af pigerne fra den der gruppe har haft en ekstra stor
2: weekend. Vi har snakket om en julefrokost.
0: Så lige shit.
2: Ja, med hele sutte, og så skal det bare gå ned med sambuka. Altså der skal gå sambuka i den.
1: Der er bare en tjener, der skal gå rundt med det.
0: Det bliver jeres sidste udsendelse. Altså, der er nogen, det var et godt run, men så lavede vi julefrokosten. Ja. Anna hun slog sin rekord med 16 sambuka shots. Og siden kunne de ikke udkomme på Danmarks Radio. Men prøv at, lad os så nyde det, mens det var. For jeg synes, det er en fremragende idé på en eller anden måde. Vi er nået til sidste runde. Hanna, hvad har du taget med til os? Du fortalte jo helt til at starte med, at du har kørt et tema, hvor du prøver at lave den perfekte fredag, starter i bunden, slutter på toppen. Det vil sige, at vi nu er nået til peak hour. Hvor er du henne, når du hører det her nummer?
1: Altså, jeg kan både være i bilen, jeg kan være derhjemme på værelset, jeg kan være ude, jeg kan være i byen. Og typisk sammen med mine veninder. Altså, jeg elsker jo alle mine veninder.
2: Sute.
1: Alle mine veninder, de er fucking nice.
2: Ej, jeg elsker dig!
0: Et nummer, som havde verdenspremiere her i programmet, da Rune Rask var inde og DJ-battle. Hvor han så lige droppede den her verdenspremiere med Dina, Rune Rask, alle mine veninder. Fortjener han en stemme for det her, så er det afsted med sms'en.
2: Ærligt, jeg giver min stemme til dig.
3: Alle mine veninder har det sygt nok. De stakker op i banken, og det er sygt godt. Ingen bakker ud, når lortet lugter sygt lort.

0: fortjener hun en stemme, så det vil være sidste chance for at stemme. Det gør det ved at skrive P3 mellemrum. Hanna er afsted til 12.12, og så selvfølgelig en begrundelse. Hanna, var det det rigtige nummer at slutte af med, synes du?
1: Ej, men det var helt perfekt. Det er god til alle mine veninder, der.
2: Ej, jeg er så jaloux.
1: Ja, jeg forstår.
0: Og at du ikke selv valgte det nummer.
2: Jeg er så jaloux. Altså så jaloux.
0: Bare der den her sms. Hanna, vi sidder fem tøser i bilen på vej til tøse weekend i Stockholm. Ægte weekend vibes med fuld bas og sambuca.
2: Ej, elsker.
0: En anden dog, der
2: skal bare være stiv nu.
0: Og så tager man til Sverige. Altså, ja. Jeg vil sige, jeg kører sydpå, men det skal ud. En anden, der skriver en stemme til jer begge fra sambucaen. Skål. Og altså, så er der en, der skriver, jeg elsker Anna. Både energi, musik, smag, udseende, sangstemme og så videre. Min stemme bliver nødt til at gå til hende.
2: Vil du køn?
0: Jamen, vi kan altid. Vi kan tjekke nummeret på MobilePay bagefter, ikke? Men det er bare for at sige, at der er meget kærlighed til jer begge to. Det vil også sige, at det er nu, det skal afgøres. Så sidder du derude og føler lidt ekstra for enten Hanna eller for Anna. Så det er altså nu, du skal sende en sms til 12.12. Start med P3 mellemrum og send din stemme afsted. Anna, du har stadigvæk et sidste nummer tilbage. Hvordan vil du slutte din run af?
2: Jeg synes, den er tough efter den her.
0: Mm-hmm.
1: Det forstår jeg.
2: Wow, og jeg kan mærke, at det måske hælder lidt til, at det er mig, der skal give en sambuca til dig.
0: For det er det, I spiller om, hvis man lige har tjekket ind.
2: Ja.
0: Det, der er på spil, det er altså en plads sambuca, og så selvfølgelig det legendariske lysrøde fodboldhalsterklæde.
2: Ja. Men min næste sang...
0: Selv den til os.
2: Den er vi ret vilde med, os to. Den er forholdsvis ny, men altså, ham, der har lavet den, han er bare en goat. Altså, han er virkelig...
0: Hvad kan det her nummer? Hvad gør det ved dig? Hvad sker der ind i dig, Anna, når du selv bærer på?
2: Det er bare en god biltur. Biltur i din...
0: Skål.
2: I din, stiv allerede, nej. En god biltur i din... Mini Cooper, og så bare derudaf.
0: I har virkelig solgt jer som to brierne også, fordi jeg tror ikke, der har været en eneste sang, hvor I ikke har sagt, den er god at høre, når man kører bil.
1: Jamen, det er, fordi vi elsker seriøst at køre bil. Ja. Eller sådan bare at sætte musik på. Altså,
2: jeg sidder ved siden af.
0: Ja. Så du styrer ofte playlisten, og så holder hun øje med trafikken?
2: Ja, men vi er sådan lidt, den deles vi lidt om.
1: Ja.
0: Kører bil, når du kører bil?
1: Ja,
2: absolut. Hun siger, sæt det her på.
0: Ja. Og så siger hun nogensinde, sæt det her på?
2: Hun gør det af sig selv.
0: Vi kalder ham The Goat. Geden, greatest of all times. Det er selvfølgelig Chili. Cabaret. Og nu er det sidste mulighed for at stemme. Skal Anna have en stemme for at spille Chili? Eller er det Hanna for at spille med Medina?

0: Hanna, eller er det Hanna fra den herlige podcast, der hedder Bare Os, som startede for ikke så længe siden her på B3. Bare lige hør, skal vi måske også, altså det virker som om, I er temmelig klar på sådan en weekend lige nu.
1: Ja, kæmpe klar. Det har vi været siden
2: i går. Nå, men jeg har glædet mig til weekend siden mandag.
1: Ja,
2: bare fordi jeg vidste, jeg skulle i byen.
0: Kan vi ikke love lytterne, at de får en lille opdatering på den weekend i det næste afsnit?
1: 100.
0: Altså det, der, det eventyr, der helt sikkert er ved at starte nu her, med at de får et lille glas i den udsendelse, det bygger sig op til. Kan vi jo love lytterne det?
1: Vi lover.
0: Så har vi også ligesom en grund til, at de sætter det næste afsnit på.
1: Ja, ja. Der kommer en opdateret version.
0: Anna, du har lige stået og råbt til dig selv. Jeg skulle jo aldrig. Jeg skulle jo ikke ud.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo ikke ud.
1: Men det er, fordi jeg skal ud i morgen. Og vi var ude i går, så altså, hey. Ja. Og så bliver man nødt til at holde streaken. Altså, jeg kan ikke lave huller i osten.
2: Nej. Vel?
0: Det burde være undertitlen for jeres podcast. Og jeg synes, det er den rigtige måde at se på det på. Carpe diem, alt det der. Men vi skal til at finde ud af, hvem der kan gå herfra som vinder af den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Der er en jer, der skriver Anna, fordi hun har det bedste musik med. Er I klar i et zebra? Hov, der er faktisk Thomas, du har byttet om på dem, fordi det er faktisk Hanna, der er iklædt en zebra.
1: Ej. Ej,
2: det var
1: Thomas. Skam dig.
0: Altså, så er det en stemme til begge to. En for zebraen, en for musikken.
1: Ja, okay.
0: Det er Thomas, der melder ind her. En, der skriver, Hanna sejrer. Anna startede godt, sluttede brat. Så er der en anden en her, der skriver, altså, jeg synes, julefrokost til sæsonafslutningspodcasten er en genial idé.
1: Nej,
0: også whisky. Stemme til begge to. Så er der en anden en her, der skriver, kæmpe tak til Anna. Han er bare for at give den fedeste køretur hjem i dag. Bedste DJ-battle ever. For girls to girls. For at give for sig. Keep it going. I skaber så meget glæde og happiness. Knus for natte. Så er der en, der skriver her, Rune Rask og Medina får en stemme, uanset hvem, der har valgt den med venhilsen Nick, som er fyr op om 12 minutter. Så er der en her, der skriver, Anna, du styrer for vildt, hilsen soldaten. En her, der skriver, igen er der meget mere fredagsstemning hos Anna. Stemmen må gå til Anna igen. Anna får min stemme, jeg bliver løftet helt op i fredagsstemning efter arbejde i vuggestuen. Væk fra snotnæs og lortet bliver videre til det. Kærlig hilsen, Louise. Jeg står nu her med, nej, hvor er det sindssygt, hvor tæt det er.
2: Nej!
0: Det er vanvittigt, det her,
2: nej,
0: mine damer og herrer. Den, der har vundet battlen, har fået 53% af stemmerne. Med andre ord, sindssygt tæt. Men hvem er det, der har vundet en flaske sambuca? Hvem er det, der skal tage det her halsterklæde med hjem? Er I klar, venner?
1: Jeg vil have den i dag, hvis det er mig, der
2: er. Okay, fint.
1: Det er ikke mig nu.
0: Så det er et løfte til en podcast, hvis altså du vinder, Anna.
3: You win.
0: Du har vundet.
1: Nej! Fuck, hvor føles det godt. Det føles så godt. Hvor dejligt.
0: Med andre ord, en selvopfyldende profeti. Du har nu vundet en flaske sambuca. Skal vi ikke lave en aftale så om, at du ikke drikker 15?
1: Jo, vi kan godt dele.
2: Kan vi dele?
1: Du kan få en tredjedel af den.
0: Jeg vil sige, I skal dele. Jeg vil ikke se dig. Jeg vil ikke høre dig lave det podcast-afsnit efter.
1: Det er måske også mest altså, forsvarligt, ikke?
2: Jo,
0: men også mest fordi, hvis du drikker 15 shots sambuca, så bliver det kun Hannas afsnit, fordi du kommer ikke til at kunne huske noget og ikke fortælle med, ikke til at fortælle noget.
1: Jeg ligger på sygehuset.
0: Ja. Gode Hanna og Anna, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Tillykke med podcasten.
1: Jo, tak.
0: Ha' en vidunderlig weekend.
1: I lige måde.
0: Det var virkelig en kæmpe fornøjelse på både mine og lytternes vegne. Så er weekenden i gang.
1: Det må man sige. Nej, hvor syg.
0: Jo, men jeg bliver nødt til. Emil Lange kommer gående ind. Jeg har sat Sara Larsen på. Der er kun én vej. Opad.

0: Det var så tæt på himlen for i dag, Lange. Er du ved at være klar med noget langefredag til folket?
1: Jeg er fucking klar.
0: Hvad har du med?
1: Jeg har 31 nye numre med, og jeg aner ikke, om jeg kommer til at spille nogen af dem.
0: Cliffhanger.
1: Ja.
0: Det er altså lige efter en omgang. Katrine hedder Pernille Stisdal, og så er også klar med dem, og det er fordi klokken den er blevet 16.
2: Ja, og vi kan nu sætte navn på, hvilken virksomhed, der blev misbrugt, da ukendte gerningsmænd fik adgang til næsten 9 millioner CPR-numre og adresser tilbage i september. Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der hedder Pace APS, som har haft lovlig adgang til CPR-registret. Og det var altså gennem den, at en eller flere hackere i sidste måned skaffede sig ulovlig adgang til oplysninger, de slet ikke skulle have haft. Det er noget, som Pace APS selv bekræfter til TV2. Og jeg har lige taget vores retskorrespondent Louise Dalsgaard med til at fortælle mere om virksomheden her.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger.
2: Og netop fordi virksomheden slår sig op på at have god sikkerhed, ja, så er det altså rystende, at den så let kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet. Det siger sikkerhedsekspert Peter Kruse, som I lige får her.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
2: Udover at være IT-sikkerhedsekspert, så er Peter Kruse her også byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har her på DR siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra virksomheden Pace APS, men de er ikke vendt tilbage endnu. Og en anden historie, der har fyldt meget i dag, det er, at regeringen nu er kommet med deres forslag til, hvordan finansloven skal se ud næste år. Her siger de, at forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægerne skal være gratis, ligesom den offentlige transport skal være det for unge under 22 år. Til gengæld bliver blandt andre det bliver blandt andre hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen for alt det her. De får nemlig enten fjernet eller skåret i deres SU, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, ja, der har flere af de unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte for, at der bliver skåret i SU'en. Vi hører lige fra Silje Okkens her, der går på Tønder Gymnasie.
5: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Ja, og inde på DR.dk, der kan du få et overblik over, hvad regeringen ellers foreslår i deres finanslov. Og så slutter vi lige i Skive, der i dag har haft fint besøg af kong Frederik og dronning Mary. De kom til byen i forbindelse med Skives 700 års købstadsjubilæum. Og det var der mange, der var mødt spændt op for at opleve. Blandt andre Poul Pedersen, som for en sjælden gang skyld fik lov til at bruge sin lille brosje, altså sit ridderkors, som han har fået.
6: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidelige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på. Jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til, måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag.
2: Ja, og inden vi også får en god aften med Emil Lange, så får I lige en vejrudsigt. Eftermiddagen byder på skyer og regn flere steder, og så er der sådan lidt lunkne temperaturer mellem 10 og 14 grader. God is a DJ. Emil Lange er

Ja, fucking tak. Vi er tilbage. Det er blevet fredag. Det er lige op til efterårsferien. En af mine yndlingsferier. Ikke fordi jeg har noget ferie, men fordi at det bare lyder fucking dejligt. Prøv at det er kulturnat, og det her det er så første og sidste gang i det her program, jeg kommer til at nævne det. Nok fordi jeg kommer til at glemme det. Jeg har taget 31 nye numre med til dig. Om jeg kommer til at spille dem, det ved jeg simpelthen ikke. Det kommer an på, hvad sms'en siger. Jeg kan se, at det allerede vælter ind med sms'er. Der er allerede en, der skriver, sådan lange, kæmpe intro, kæmpe fredag, kæmpe humor på inden, jeg tror det er humør, på inden damerne kommer og joiner om lidt. Kærlig hilsen Josefine. Lyder fuldstændig fucking perfekt. Der sker mange store ting i år. En af tingene er, at Guitar 6 kommer ud. Altså, jeg har ikke rigtig fulgt så meget med, men i dag, der er kommet et Guitar 6 album, hvor der ligger et nyt Cardi B-nummer på. Det lyder sådan her. Bitch, be still. Hold up, hold up, bitch, be still. Det er i hvert fald sådan her, vi starter. Velkommen til. Husk, du altid kan skrive ind på 1212. Skriv B3, lav et mellemrum. Kom med dine ønsker. Jeg vil selvfølgelig have forbeholdt mig retten til at komme med verdens dårligste undskyldninger, fordi det er jo sådan, jeg er.

I get money med 50 Cent. Altså, jeg tænker, at vi lige tager en enkelt til af de her lidt gamle hip-hop-slaskede numre, som lige kan få os ordentligt i gang. Fordi hvis du sidder i en bil og er på vej et eller andet fedt sted hen, så skriv lige hvor. Og altid husk at starte din sms med at skrive, hvad dit kæledyr hedder. Jeg synes, det er vigtigt for hele narrativet i det, jeg prøver at fortælle. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg prøver at fortælle, kan jeg mærke. Vi har også ugens masse opklaret. Jeg ved jo som sagt ikke, hvad det er. Det eneste, jeg kan se, det er det noget med Tobias Rahim. Og det er sådan, det er. Lad os høre Family Affair, og så få den her fest op i noget fucking dark. Det er jo kun kulturen, at en gang om året, ikke også?

før, at vi skulle op og dakke, og det skal vi jo også. Men altså, det vælter ind med de sindssyge sms'er. Jeg ved ikke, hvad jeg starter. Jeg har ikke nogen kæledyr, men min bedste veninde hedder Sof. Det er næsten det samme. Jeg er på vej på vinbaren i Esbjerg, hvor Uffe Lorentzen vender plader hele natten. Skrrr! Hilsen, Rimor. Tak for et dejligt, ulækkert program. Ved du hvad, Rimor? Det var så let. Altså, Emil Kruse, han, udover han har verdens flotteste fornavn, så har han lavet en sang, der hedder Copenhagen City, som jo har braget ud af alle højtalere, specielt her på kanalen. Han er kommet med en ny sang i dag. Jeg har kun lige hørt den hurtigt, men jeg føler, at vi er tilbage til den der Emil Kruse, der bare gerne vil have en fest og have det sjovt. Det er måske, fordi han er okay med på, fordi han er jo bare kendt for at have det fucking fedt hele tiden. Det her, det er i hvert fald jackpot. Prøv lige at høre, hvor fedt det er. Der er lidt Great Escape med Gwen Stefani over den. Er det ikke den, der hedder Sweet Escape, undskyld?

Altså, jackpot med Emil Kruse. Jeg kan virkelig fucking godt lide det. Jeg ved ikke, det er måske det der lidt fjollet. Jeg elsker, når du tænker fjollet. Hvis du har lyttet med før, så ved du, at altså, nogle af de mashups, jeg har, er måske noget af det mest fjollede i verden. Og jeg føler, det her, det er sådan lidt et klovnetema på den helt rigtige måde. Det kan jeg virkelig godt lide. Hold da op, der er kommet mange sms'er. Vi er på vej til Ærø fra Aarhus. Tre gutter skal på sommerhustur, og kan vi høre Shake That med Eminem og Nate Dogg? Hold da op. Ja, det kan vi, men det bliver ikke lige nu. Fordi lige nu, der skal vi høre Westmore og Lisa Fosmark, fordi det er det fuldstændig perfekte

Jeg følte jo faktisk, at jeg var en rimelig stor Disclosure-fan. Det føler jeg stadig. Føler mange ting. Men jeg har simpelthen fundet et Disclosure-nummer, jeg aldrig nogensinde har hørt før. Og der kan jeg godt mærke, at jeg kommer til at få noget hjælp her. Fordi hvis du har hørt det før, det er selvfølgelig svært at skrive lige nu, fordi vi hører kun en intro. Men så skriv lige ind på 1212 og forklar mig, hvorfor jeg ikke har hørt det før. Også selvom du ikke rigtig kender mig. Det hedder King Steps, og det er med Passalø. Jeg håber virkelig, det er sådan, man udtaler det. Og så selvfølgelig Disclosure. Det her, det er det benhård UK, two-step grime, Ilok slår mig ihjel, fordi jeg ikke kan genrerne musik. Og det hører, hvor sygt det er.

0: Unholy fuldstændig mashet op med alt muligt mærkeligt, blandt andet Drugs from Amsterdam. Og jeg tænker, vi lige bliver i den rigtig gode dagstemning. Fordi jeg har fundet et remix af en af mine yndlingssange, men også en sang, der er blevet remixet, altså måske 26.000 gange, har jeg lyst til at sige. Jeg ved ikke, om det er for meget eller for lidt. Men det, der er sindssygt ved det her også, det er, at selvfølgelig er det David Guetta, fordi det eneste, han kan, det er åbenbart bare at smide et remix ud af ugen. Hvilket jeg elsker, når han så rammer den lige i røvhullet, som han har gjort med den her. Det er samme med den DJ, der hedder Artbat. Og det her, ikke også, det er noget, som hvis du har en ekstra subwoofer i din bil, så skal du skrue fuldstændig op, sådan så dækkene blæser af lige om lidt, når det her dropper. Fordi hold kæft, hvor er det dejligt. Jeg prøvede faktisk at have det med sidste uge, men jeg downloadede det og glemte at putte det over på min USB, så jeg kunne ikke spille det. Men det er, hvad der sker. Det her, jeg vil ikke engang sige, hvad det hedder faktisk. Det skal være en overraskelse. Det er fra mig til dig. Ja, det er sådan, det bliver.
1: Langefredag på B3. Radiofonisk syndsforberedelse.

Dom Dollar med Pump the Brakes. Mens jeg står og lytter til det her fuldstændig fantastiske nummer med så mange små bileffekter i. Ja, altså bil, der bliver låst og alt muligt fis. Det er simpelthen så dejligt. Så kom jeg til at tænke på, at sidste uge, eller også var det forrige uge, der kom et nummer i hvert fald, som er blevet puttet nummer et på alle de elektroniske playlister. Den hedder Danger Danger, og den er også med Dom Dollar, som vi hører lige nu faktisk. Og så er det også med Solomon, som er den her altså gigantiske legende inden for elektronisk musik. Og så er det så også med grime-rapperen Skepta. Det er et lidt underligt hold, men det giver faktisk meget god mening, når man hører det. Dom Dollar, han startede med at lave sådan noget tech-house her med store bassgange og sådan noget. Du ved, sådan noget rigtig numsehulsmusik. Sådan noget, du bare står og ryster og ryster og ryster og ryster, og det er bare dejligt. Det her, det er lidt mere mørkt, lidt mere beskidt. Lidt mere, sådan som jeg kunne forestille mig, det er inde på Berghain, hvis man bliver lukket ind. Jeg har prøvet at stå i kø, det gik ikke. Det her, det er Danger Danger.

med Sandstorm remixet af Sands. Jeg kan se sms'en nu, at der bliver rullet en døbeskål og en soundbox ud. Og så er der simpelthen en andrik, der bliver døbt Emil Lange. Altså, man behøver jo ikke engang ringe til drømmeholdet nogle gange. Nogle gange så sker drømme bare helt live herude på DJ-byen. Jeg kan ikke lide den artist, der hedder Sombra. Det lyder også forkert, når jeg siger det på den måde, men jeg synes simpelthen, der er blevet spillet så meget af ham, at jeg har svært ved at kunne høre det. Derfor har jeg fundet et remix, hvor jeg synes, det er fedt, fordi han synger godt. Det er også nogle gode sange. Jeg tror bare, når man får det stoppet ned i halsen som en lille andrik, der skal laves til foie gras, så gør det jo bare ondt til sidst. Og det er sådan, jeg har det med det nummer, der hedder 12 to 12. Derfor skal vi selvfølgelig høre det, men i et remix. Fordi jeg er jo psykopat.

Et remix, jeg simpelthen har fundet 12 to 12 på SoundCloud. Ja, jeg bruger væsentligt meget tid derinde. Nå, det er jo ikke noget langfredagprogram, uden jeg har spillet noget fra den lyserøde diskomaskine. Og efter jeg sagde den lyserøde diskomaskine sidste uge, jeg har simpelthen fået så mange sms'er. Vi er nået dertil, hvor min chef har skrevet til mig, det hedder Purple Diskomaskine, det er lilla, den lilla diskomaskine. Jeg kan mærke, at jeg ikke kan finde mig i det. Det er stadig den lyserøde diskomaskine. Og jeg er ikke farveblindet af noget. Jeg synes bare, at det lyder bedre. Det lyder bedre at sige den lyserøde diskomaskine, og ikke den lilla diskomaskine. Så det er det, han hedder. En meget flot mand fra Dresden, tror jeg, i Tyskland. Han har de lårskæg. Han har været væk lidt tid, men er nu tilbage. Og i stedet for at spille hans nye nummer, så spiller jeg et af mine yndlingsremixes, han har lavet. Det her, det er Trouble Coming.

Trouble's Coming, Purple Disco Machine eller den lyserøde Disco Machines dejlige remix. Hvis du lige har tændt din radio, velkommen til. Jeg hedder Emil fucking Lange. Jeg står herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre og prøver på at gøre din fredag fuldstændig uforglemmelig. Jeg ved ikke, om det lykkes. Du kan altid melde ind på 1212. Bare skriv P3, lav et mellemrum. Husk lige at skrive, hvad dit kæledyr hedder. Eller din bedste ven, hvis ikke du har et kæledyr. Jeg kan ikke vinde hver gang. Der er kommet nyt nummer fra Disco Lines, og det er noget helt andet, end det Tinashe-nummer, han udgav for nogle måneder siden i hvert fald. Det her, det

0: I Got You. Sprit nyt. Med Disco Lines.
1: Jeg ved det ikke.
0: Altså, nogle gange så spiller jeg også bare noget nyt for at prøve at spille noget nyt. Altså, jeg ved ikke, jeg synes det her nummer, det var lidt slasket. Og ikke på den helt ægte slaskede måde. Derfor synes jeg også, at vi skal høre Tommy Leftehands, der har lavet et mashup af tre fantastiske sange. Jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi det her er et af de numre, hvor man bare stikker hænderne ud, for guds skyld ikke, hvis du kører bil, og så bare synger rigtig højt med.

Altså, jeg elsker, når I skriver ind, fordi hold kæft, hvor skal I mange dejlige ting. Der er en, der skriver, at han har fundet noget musik på Facebook, han gerne vil have, at jeg skal spille. Det sådan, som det fungerer, det er jo, jeg har en masse ting på et USB-stik, så jeg kan ikke, hvis ikke jeg har det, så har jeg det ikke. Og det er sgu svært, det her med Facebook og USB'er. Nå, med Infected Mushroom. Vi har det simpelthen ikke. Det har jeg ikke. Plus, jeg også spillede det i starten. Vi er på vej til Jylland. Vi er på vej fra Jylland til Sjælland. Og skal til familieweekend med masser af gode mennesker. Vi vil sikkert gerne høre I Want Your Soul. Det er fandme også et godt ønske. Prøv, inden vi kaster os ud i alle de ønsker, så er jeg ved at have ugens mashup klar til dig. Et mashup, som en af jer har sendt til mig på min Instagram, Donny Emil Lange. Et SoundCloud-link, hvor jeg så bare går ind og downloader, hvad der er, og så spiller det i radioen. Allerførst, inden vi gør det, så vil jeg gerne lige spille mit yndlingsmashup nogensinde. Det er et nummer, som jeg føler, at jeg spiller for lidt. Men jeg kan godt mærke, at det skal tilbage i sættet. Fordi det er fuldstændig legendarisk, hvis du spørger mig. Og det ved jeg godt, det gør du ikke. Vi prøver lige at høre. Og hvad kunne blive bedre end den her gamle slasker? Hvad mangler den vokalmæssigt? Jean-Paul, selvfølgelig.

det er også meget langt, hvor der bare sker det samme. Temperature Dance, mit yndlingsmashup. Og det må jeg bare sige. Jeg kan sige det med ro i sjælen. Okay, hvor er det dejligt. Vi nåede til det. Det eneste, jeg kan se, det er Tobias Rahim. Det er Lara tæt på. Og så kan jeg se, det er nogen, der hedder Kraskin, der har lavet det. Kraskin, det er nogle Aalborg DJ's, der er ret gode. Jeg ved, de sidder og laver musik med Jesper Buch lige nu. Ja, to, der lader være. Jeg har fået det tilsendt på min Instagram helt random. Med en, der bare skrev, spil det her. Der kommer aldrig rigtig nogen lange forklaringer. Og dem, der så kommer en lang forklaring på, det kan jeg ikke downloade, for der er ikke noget download-link inde på SoundCloud, og så bliver det mærkeligt. Så bliver det svært. Skriv ind i løbet af det her nummer, og fortæl mig, hvad du synes. Måske også skriv ind efter, faktisk. Så hører vi lidt andet nummer på bagkant. Altså indtil videre, så lyder det hurtigt. Hurtigere end Tobias Rahim nogensinde har lyttet før.

0: altså... jeg ved ikke, om det var en mashup eller mere et remix. Men tak til dig, der har sendt det. Jeg synes, det er meget, det er meget fedt. Jeg glæder mig til at se, hvad I synes. Lad os lige høre noget helt andet. Bare et eller andet, jeg lige har fundet.
1: Lange fredag på B3. Radiofonisk synsforberedelse.

God gammeldags Space Jam. Jeg vil sige, sms'en er lidt lunken. Jeg er sgu lidt lunkende på det her Tobias Rahim remix mashup. Jeg ved ikke engang, hvad vi kalder det. Det er ikke... vi har i lange. Det er ikke så godt nok dårligt, synes jeg. For flat til en fredag. Hilsen Bamsen. Jamen altså... Så lad os høre noget, der overhovedet ikke er flat. Jeg har fundet det her og fået at vide det af K-pop, tror jeg. Jeg hører ikke så meget K-pop, så jeg ved det ikke. Men jeg synes bare, det var psyko hårdt. Det hedder Sawadikar. Og hold kæft, hvor banket det er bare bunden ud af mine underbukser, da jeg sad og hørte det tidligere.

Lisa med Sawadika. Hold da op. Vi har slutningen med, kan jeg mærke. Okay, okay. Så lad os lige tage nogle flere sms'er. Hej Lange, min kæreste og jeg er på vej til Jylland og taler om, du mixer alt i dette sekund. Ja, det gør jeg. På en lille bit DJ-pult med mine meget små, fedtede DJ-fingre. Hej Lange, min datters kanin Maui har fødselsdag i dag og bliver 3 år, og han elsker Titi Agostino med La Murtus Jure. Please spil den, når du har gjort den unge kanins dag bedre. Altså, jeg ved ikke engang, er man en ung kanin, når man er 3 år? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke noget om kaniner. Men selvfølgelig skal vi da høre DJ Agostino. Det kan jeg jo ikke sige nej til. Tillykke med fødselsdagen.

noget. Jeg elsker, at der er kommet en trend i England med, at altså, det her er bare sådan grime lyder nu. Det er bare super disco. Og fuldstændig gigantisk omkvæd. Jeg er altså kæmpe fan. Og jeg vil gerne ødelægge den gode stemning nu. Fordi der er en, der har skrevet til mig, at skønt program langt fra. Jeg er på langtur med ungerne, som lærer lidt om god musik. Kunne du please høre Sidepiece med Don't Keep Me Waiting? Altså ja, men det er et godt nummer. Men hvis vi skal lære dem noget om god musik, så skal vi høre mit yndlingsmashup, der nogensinde har lavet. Udover selvfølgelig Sean Paul og David Bowie, tror jeg det var. Det her, det er Caramelle med A$AP Rocky. Prøv lige at høre det her.

Yeah.

Mind. Hold da op, hvor dejligt. Altså, normalt så vil jeg jo sige nu, eller allerførst vil jeg jo faktisk sige, hvis du lige har tændt din radio, så vil jeg gerne sige undskyld. Fordi det har været fuldstændig hjernedødt de sidste næsten halvanden time, og du har ikke hørt det. Så vil jeg også sige, at om lige omkring 38 minutter, så vil du kunne høre bangers med Ena. Men sådan er det ikke i dag, fordi det er kulturnat. Og det betyder, at drømmeholdet simpelthen har fået æren af at sende to gange. Og der kommer til at stå en masse mennesker her i studiet sammen med Nicolas og Nicolas for at... jeg ved faktisk ikke engang, hvad de skal. Og nu kigger jeg derud, men der er ikke nogen. Jeg ved egentlig ikke, hvad de skal. Om de bare skal stå og så kollektivt opfylde drømme hele natten. Jeg aner det ikke. En ting, jeg ved, det er, at jeg hedder Emil Lange, og jeg står herude i DJ-byen indtil kl. 18 og brager igennem, fordi nu skal vi høre et nummer. Hvor jeg jo vil sige, at de har samlet en meget stor knallert. Det er i hvert fald sådan, jeg synes, det lyder. Det her, det hedder Whoops, og det med Bounty Hunter, Dimitri Vegas og Junkie Kid. Det er selvfølgelig et remix, fordi det er jo sådan, jeg er. Prøv lige at høre, den knallert. Det er en god knallert.

slasket remix, men også rimelig dejligt, synes jeg. Jeg altså, det her musik, jeg har på min USB, sådan som det fungerer som DJ, det er, at du har en USB, du har en computer, du har et eller andet, du smækker til en DJ-pult, og så har al din musik på det. Jeg har haft de her USB'er, lige siden vi startede med at DJ. Det vil også sige, at jeg har musik fra nogle af de allerførste år, jeg startede med at DJ. Jeg startede med at DJ, da jeg var 16, så det er jo omkring 3 år siden. Det betyder også, at jeg har noget musik, som jeg har fundet dengang, og som jeg måske ikke lige har spillet i dag. Men jeg synes, vi skal gøre det alligevel. Det her nummer, det hedder Unlimited Milkshake. Og det er rigtig langt ude. Men også rigtig fedt. Det er en blanding af omkring 67 forskellige numre. Jeg ved ikke, hvornår jeg har spillet det her, eller hvor, men er du sindssyg, en fest folk må have haft.

A gente cria. A gente cria. A gente cria.

Altså, det virker, som om vi meget godt kunne lide det ældgamle mashup, som jeg havde fundet noget bagerst i min USB. Det kan være, at vi skal lave næste fredag på 3 guld, så der er jeg her ikke. Men det kan være, at vi ugen efter skal lave bare lige 5 minutter, hvor vi dykker ned i min USB og ser, hvad for noget lort, der gemmer sig på. Det her, det gemmer sig på det, men det er altså nyt. Der er mange håndværkere på vejene, der gerne vil høre noget hårdt.

Altså, jeg har lige fået en sms, som jeg forstod det godt. Faktisk, da jeg satte nummeret på, det droppede, så var det præcis, som jeg også selv havde det. Udover, at jeg ikke strikker. Spil noget, jeg ikke får stress af. Hilsen også kvinder, der sidder på passagersædet og strikker, mens kæresten kører. Der er åbenbart mange af jer. Et nummer, jeg ikke får stress af personligt, som jeg bare synes er virkelig godt. Det er We Found Love. Calvin Harris, Rihanna. Det går du altså ikke helt galt i byen med. Og du kan strikke til det. Man skal bare strikke hurtigt.

Lækker, men ikke til, med at sidde op med København er suspekt og to min løftdagens. Og Benjamin Hav, selvfølgelig. Hold da op. Jeg har fået en sms, hvor der står Long Daddy. Noget, jeg ikke er blevet kaldt så ofte, men som jeg godt kan lide. Kan du ikke spille mashuppet med Love Parade? Det er snart længe siden, du har forsøget mine ører med det. Tak. Hilsen, Stina. Stina. Jeg kan ikke læse. Jeg tror, det er det her, du mener. Jeg er ikke sikker. Fred igen. Mashed op med Love Parade. Er jeg ret sikker på.

sidste uge, der fandt jeg ud af, at der er en dansk DJ, der sidder et sted i Jylland og laver nogle fuldstændig hjernedøde mashups. Altså, det er fuldstændig skørt, det der kommer ud af hans små fedtede DJ-fingre. Jeg spillede to af dem sidste uge. Jeg fik lov til at få indblik i hans mappe, hvor der er flere hundrede, føler jeg. Men der er altså et, jeg også spillede sidste uge, som var så sygt, at jeg er nødt til at spille det igen. Jeg har kun omkring 14 minutter tilbage, inden der skal opfyldes drømme hele natten sammen med drømmeholdet. Det bliver magisk. Men allerførst, så skal vi lige høre Molo med Bølgen, men remixet af Trenum. Det er voldsomt der, på den rigtige dag.

Altså, det er sådan, jeg føler, at Molo ville lyde, hvis du stod i en bunker ude ved Vesterhavet til et eller andet fuldstændig hjernedødt rave. Shit, man. Et af de numre, der bliver ønsket allermest, og du kommer til at tro, det er løgn, når jeg siger det her, men jeg får altså beskeder dagligt om, hvorfor jeg ikke spiller det mere. Og det gør jeg simpelthen ikke, fordi det er et af de hårdeste numre, jeg overhovedet har. Men altså, hvis drømmeholdet skal sættes ordentligt i gang, så er vi også nødt til at spille noget, hvor der er rigtig gang i den, ikke også? Det her, på min USB hedder den bare Skodsang 2. Det lyder sådan her. Jeg ved ikke, om du kan strikke til det her, men jeg synes fandme, du skal prøve.

på plejehjemmet, når jeg fylder 94, så skal jeg kun høre den her playliste på repeat fra min stue. Men okay, indtil da vil jeg høre den på min mobil de næste 30 år. Hilsen Eva. Jeg synes, det lyder fedt. Altså, det plejehjem vil jeg fandme også gerne bo på. Velkommen til. Hvis du troede, du skulle høre Drømmeholdet, så skal du faktisk også det lige om lidt. Det er mærkeligt at ligge op til Drømmeholdet, når klokken er 10 minutter i 6. Men indtil da, så hedder jeg altså Emil Lange, og det her, det er Lange Fredag. De sidste kvarterer af de her program, de bliver altid lidt mærkelige. Specielt fordi jeg plejer at spille drum bass, og åbenbart også hardstyle nu. Det er en meget god tradition, vi har gang i. Om 8 minutter, så er der Drømmeholdet. Men jeg er først lige noget Jason Status.

0: fuldstændig fucking fantastisk at sende radio for dig. Nu skal jeg så noget, som jeg aldrig nogensinde tror, jeg havde tænkt, at jeg skulle i hele min radiokarriere, fordi vi simpelthen sender på to vidt forskellige tidspunkter. Men ikke i dag. I dag får jeg simpelthen lov til at lægge op til Drømmeholdet. Fordi der er en special edition af Drømmeholdet, fordi det er kulturnat. Det betyder, at du kan opleve en masse kultur. Blandt andet komme ind og se Drømmeholdet live, tror jeg. Ganske gratis. Er det ikke rigtigt? At man kan komme ind gratis og se dig, Nicolas?
1: Fuldstændig gratis. Der er åben ud fra gaden herindtil.
0: Man skal ikke have noget armbånd.
1: Jo, det tror jeg egentlig. Altså, jeg tjekker ikke om.
0: Nej, men... Vil der være storm, det er byen, og opfylde en masse drømme hele natten, har jeg sagt.
1: I hvert fald til klokken 8.
0: Yes. Så til klokken 06 i morgen tidlig, der bliver bare opfyldt drømme herinde i DJ-byen. Skynd dig herinde, hvis du kan nå det. Og ellers, så slutter vi jo altid med det samme nummer i det her fantastiske program. Det her, det er med Kina Time. Lige om lidt, så er der Drømmeholdet. Jeg hedder Emil Lange, og jeg er tilbage om to fredage. Vi skal lige have P3 guld. Vi ses!

0: Tak til Emil Lange. Det kick, som du får ud af den musik, han spiller, håber jeg, at jeg og holdet ude bagved kan give dig på en anden måde end måske musikalt. Det kan være, at du har nogle drømme om noget særlig musik, så er det i hvert fald i dag, det skal afsted, for det er en helt særlig udgave.
1: Du lytter til Drømmeholdet by night med Nicolas Kaiser.
0: Drømmeholdet by night. Vi skal nemlig gøre det, som vi gør hver formiddag, eller hverdags formiddag i hvert fald, her om aftenen fra klokken 18 af til klokken 20. Du og jeg og alle dine medlyttere skal opfylde drømmen live i radioen for dine medlyttere. Så jeg er jo egentlig, jeg er vært, men på den måde er jeg egentlig overflødig, for jeg kan ikke så meget alene. Det bliver først rigtig godt, når du melder på, og dine medlyttere så tager den videre, og en tredje trækker den næsten helt i mål, og så kommer den fjerde og opfylder drømmen. Det er sådan, det plejer at fungere. Der er to ting, du kan gøre i sms'en. Du kan enten, der er tre ting faktisk, du kan enten skrive, hvad du drømmer om. Du kan hjælpe med en drøm. Eller også kan du bare sende en hilsen og fortælle, hvad du laver den her fredag aften, hvor klokken er blevet 6:03. Maria skriver, drømmeholdet to gange på en dag. Hvor heldig har man lige lov at være på en fredag. Tak for jer, bedste hilsen, Maria. Maria, tak fordi du er med, og tak fordi jeg sætter mig i gang. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er lidt mere nervøs, end jeg plejer.
2: Det er fordi, der sidder rigtig mange mennesker derude, som har et helt andet sindstemning, end vi plejer her lige nu. Og jeg er også røvnervøs, fordi jeg vil rigtig gerne opfylde nogle drømme, men vi kan jo ikke opfylde de samme slags drømme, som vi normalt gør. Altså,
0: ej, det må gerne være lidt mere sådan...
1: Du lytter til Drømmeholdet by night.
0: Night-agtigt, ikke? Lidt mere sådan aften til fredag. Noget er der... Altså, jeg vil ikke sige, at vi tager mere let på det. Jeg vil bare sige, at hvis du i dag drømmer om en særlig øl på din lokale bar, så er det nok nu, du skal skrive det.
2: Det kunne godt gå hen og blive sådan meget sådan et program, der er sådan, hvad har du brug for lige nu-agtigt?
0: Ja, præcis. 12-12 er nummeret, skriv på 3 først. Drømmeholdet, der bliver introduceret af Emil fucking Lange, er jo perfekt. Det skal nok blive en rigtig god aften. Bella Beyer lytter med fra Jørgen, er der en, der skriver. Dybt inde i mig. Tag en tår for mig.

0: Drømmeholdet på
1: P3. Og så sidder jeg og ryster bagved i telefonen. Hvorfor? Ej, no way. Ej, hvorfor? Ej, sygt, vi har let efter det så længe.
2: Ja. Mange tak. Tusind tak.
1: Yes.
3: Ja.
1: Yes, yes.
4: Ej, mange
1: tak.
4: Ja, ja, selvfølgelig må endda det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
1: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et par du sagt. Sådan, du får ikke til at lære mig. Ej, det er helt rart.
5: Din vært er Nicolas Kaiser.
6: Det er forhåbentlig sådan, det kommer til at lyde et par gange måske, inden klokken bliver 8, når drømmen går i opfyldelse. En skriver, hey, drømmeholdet er på kulturnatten, og selvfølgelig med jer i ørerne, hilsen Mr. K. Kom der forbi DR-byen, der er åben ind fra gaden. Du kan komme ind og sidde med os i studiet.

Drømmefangeren er fortsat åben i 2 minutter og 36 sekunder, for det plejer at være Ena, der laver bangers her fredag aften, så jeg har spurgt hende, om hun ikke lige kunne lægge nogle sange ind til mig. Det her er en af dem, Hugo Solto, Jamaican Bam Bam.

0: lytter til Drømmeholdet by night.
1: Det er nemlig en særlig udgave, fordi der er kulturnatten, og der er stemmet nogle mennesker til nu, kommet nogen ind i studiet. Velkommen til. Og vi skal jo stadig gøre det, vi plejer med dig, der lytter med fra den anden side radioen, som ikke er her i studiet. SMS'en er åben 12 på 3 først. Benedikte?
2: Hej.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om at drikke en iskold Odense Classic. Problemet er bare, at jeg er i Nottingham i England lige nu, så dem er der ikke lige så mange af.
1: Du er i Nottingham?
2: Ja, det er jeg.
1: Har du været hen og set den blå dør?
2: Det har jeg faktisk ikke endnu, nej.
1: Er den ikke blå fra Nottingham Hill, eller Notting Hill hedder den selvfølgelig?
2: Det er nok i London, så...
1: For pokker. Okay, selvfølgelig. Nå, for pokker. Ja, okay. Ved du hvad, lad os sige, at jeg ikke sagde det. Og så kan vi fortsætte med din drøm. Så du drømmer om at drikke en Odense Classic?
2: Odense Classic, ja. Fra Albanien, selvfølgelig.
1: Okay.
2: Det er den bedste
1: bryggeri. Altså, klokken er jo 4:15 dog nu. Er det i aften, du drømmer om at drikke en?
2: Altså, det ville jo være den absolut vildeste drømmeopfyldelse, hvis det var i aften. Men altså... Jeg kan drikke den
1: når
2: som helst. Jeg siger aldrig nej til
1: noget,
2: Odense
1: Classic. Nej, det kunne jeg næsten gætte mig til, og jeg vil faktisk lige gerne høre lidt mere om dit forhold til Odense sådan, Classic. Altså, hvad er det, den helt præcis gør ved dig?
2: Jamen altså, den gør vel det, som øl gør ved mange. Giver en eller anden form for glæde. Og en Odense Classic kan vi ligesom bare få det bedste menneske frem i mig, tænker jeg. Så derfor føler jeg, at jeg mangler den lidt herovre i England. Det er sådan en stort savn til det derhjemme, ikke?
1: Jo.
2: Ja, meget trist.
1: Hvis én kan få det bedste menneske frem med dig, hvad kan fem så gøre?
2: Jamen altså, der er ingen grænser på, hvad det kan gøre.
1: Vi går i gang med det samme, Benedikte.
2: Fedt.
1: Hvad laver du i Nottingham?
2: Jamen, jeg er på udveksling, så jeg studerer herovre.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvor længe har du været der?
2: Jeg har været her i 3 uger, nu tror jeg 4 uger.
1: Okay. Det er hurtigt, du fik abstinenser.
2: Ja, men der skete meget til. Jeg savner dem altid, og når I så opfylder drømme her om aftenen, så var det jo alt, jeg tænker på.
1: Nej, perfekt. Ved du hvad, det er dig, vi har fokus på nu. Jeg åbner op for sms'en og taler med dine medlyttere, Benedikte.
2: Fedt, tak.
1: Drømmeholdet. En Odense Classic til England. Hvor hurtigt kan vi få det? Skal du flyve i aften? Har du mulighed for at få den til en lufthavn? Skriv til 12, skriv på 3 først.

0: Annika Desperado, det drømmeholdet By Night. Der er en, der skriver, det her er bare den fedeste aften. Altså drømmeholdet og lækker musik på én gang, det kan næsten ikke blive bedre, hilse maskinføreren. Tak fordi du er med. En anden skriver, så er bilen pakket, og vi er på vej i sommerhus. Hunden nyder sin bold, og vi vil nyde udsigt og varme fra brændeovnen. Det er Jimmy, Emil og Ditte. En anden skriver, jeg vil her gerne kigge forbi, men det må blive på webcam i dag. Det er jo nemlig kulturnatten, og derfor så kan du komme forbi på P3-studiet og se, hvordan vi gør det hele, være med, ligesom nogle af dine medlemmer er, har gjort. Velkommen til, venner.
1: Tak, tak.
0: Vi er jo i fuld gang med Benediktes drøm.
2: Jeg drømmer om at drikke en iskold Odense Classic. Problemet er bare, at jeg er i Nottingham i England lige nu, så dem er der ikke lige så mange af.
0: En Odense Classic til Nottingham, England, så hurtigt som muligt. Der er en, der skriver, hvor i Helsingør finder man en ty Classic bajer. Det er hashtag nordjyde på vildfart. William, er der kommet nogen ind, producer Nico, som har skrevet, at de tilfældigvis skal flyve i dag?
3: Nej, det er der sgu ikke. Jeg tror, det bliver svært, det her.
0: Ja, okay. Lad mig lige se. Hvis nu vi bare søger på... lige skru ned for det.
3: Nå, men det har jeg allerede gjort. Der går et fly i aften.
0: Hvad tid?
3: Okay. Den er ikke helt nem. Altså, du går et fly kl. 23.05 i aften. Du skal bare lige stoppe to gange, og så lander du så om to dage.
0: Altså... Til England?
3: Ja.
0: Hvem vil tage den tur?
3: Det er jo fordi... Nej, det er jo... For det første, jeg har prøvet at blive fly i dag.
0: Okay, ja.
3: Og så er det jo ikke til... Nottingham har ikke en lufthavn. Det er nej. Birmingham og Manchester. Så hvis der er nogen, der skal til Birmingham eller Manchester i aften, eller snart...
0: Ja.
3: Det er den ene måde.

0: Så sådan, kender du nogen, der skal snart til Birmingham? Eller der er så mange, der skal over til Manchester til fodbold.
1: Ja.
0: Og de elsker øl.
1: Ja,
0: der er, nogen, der godt lige kan tage noget med. Det er så, den ene.
1: Ja.
0: Den anden er... Vi overvejer, at vi skal finde en bar over i England, og så få dem til at købe en tynde med Odense Classic.
1: Det er også en fed vej. Men det kunne det ikke være begge to? Skal vi prøve begge to lige nu at holde den åben i hvert fald? Bar i England, hvis du kender til en, kender til ejeren, bestyreren, så skriv til 12-12, skriv på 3 først. Hvis du har mulighed for bare at få en Odense Classic til England, så må vi tage fragten derfra. 12-12 er nummeret, du skriver på 3 først. Det er fredag aften, drømmeholdet by night, fordi der er kulturnat. Det er det, Dima drømmer væk. Klokken den er 18:25. Det har jeg aldrig sagt før, aldrig sendt om aftenen. Det er helt vildt.

0: Drømmeholdet By Night. Vi skal til England. Vi skal have en Odense Classic til Nottingham, hvor Benedikte har været på udveksling i 3 uger. Og drømmer om at få sådan en derover. Der er en masse god energi i indbakken. Der er ikke så mange, der skal til England lige aften. Men så kom du på, Frank. Hej.
1: Hej.
0: Hvad kan du gøre?
1: Altså, jeg ved, at der er nogen, der sejler ud her klokken 9 i aften fra Esbjerg til Birmingham. Så hvis man kunne få nogen til at komme ind på Zodiac-vej, så kunne det være, at der var en af de chauffører, der skulle over, at man kunne sende med dem over.
0: Altså, kører du selv? Er det derfor, du ved det?
1: Ja, jeg har selv været i England og sejlet med DFDS-færgen.
0: Så er det nogle af dine kollegaer, der sejler i aften?
1: Ikke lige mine kollegaer, men der er i hvert fald nogen dernede, så hvis man får nogen derind, så kunne det godt være, at man kunne snakke med nogle af dem, der skal afsted.
0: Hvad siger du, fra Esbjerg til Birmingham?
1: Nej, til Birmingham. Det er lige nord for Grimsby.
0: Okay. Så vi skal have en Odense Classic til Esbjerg i hvert fald. Det er første skridt.
1: Ja, lige præcis.
0: Fedt. Du skal ikke den vej, vel?
1: Nej, men der er nogen, der bor i Esbjerg. De vil nok kunne komme derud.
0: Okay.
1: Jeg kender en chauffør, der bor i Esbjerg, så yeah. han vil nok kunne komme derud med en Odense Classic.
0: Nu er vi ved noget, Frank. Ham vil jeg gerne have kontakt til. Vil du ringe, eller må jeg?
1: Du må gerne ringe til ham.
0: Fedt. Ved du hvad, vi hapser lige nummeret ud bagved. Frank, tak for at komme igennem den her fredag aften.
1: Ja, tak.
0: Edge of Desire. Noget, jeg har fået leveret fra Ena, der jo plejer at lave bangers her om aftenen. Musikken skal jo passe.

0: Jeg drømmer om at drikke en iskold Odense Classic. Problemet er bare, at jeg er i Nottingham i England lige nu, så dem er der ikke lige så mange af.
1: Det er drømmeholdet By Night, og det her det er vores første drøm. Benedikte, der er på udveksling i Nottingham og drømmer om at drikke en Odense Classic. Den skal vi have derover. Det er det, der er drømmen. Vi har fået ved af Frank, at der er en færge, der sejler fra Esbjerg til England i aften, faktisk. Lea, skal du med på det skib?
2: Ja, det skal jeg. Jeg er styrmand ombord.
1: Okay. Hvor lang tid tager det at sejle?
2: Det tager lige under et døgns tid.
1: Okay.
2: Så vi er der i morgen klokken 3:30, 3:30.
1: Det passer nok egentlig meget godt, for jeg ved ikke, hvor meget hjælp vi kan få for omverdenen, når det er nat. Altså bare det her med at sende om aftenen er noget helt andet, når vi sender om formiddagen. Er du allerede på skibet, Lea?
2: Ja,
1: det er jeg. Så du har ikke mulighed for at hoppe af og finde en Odense Classic?
2: Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg må desværre heller ikke have alkohol ombord. Det må vi ikke som crew.
1: Okay, det giver mening. Jeg skulle lige tage udfordre det. Det skal jeg måske lade være med. Så ingen flasker i din taske?
2: Nej, desværre.
1: Can we talk English so the others won't understand, and then we can figure something out?
2: Yeah, perhaps.
1: Nej, mener du det?
2: Nej,
1: okay. Det var nemt. Kender du nogle af dem, der skal med? Har du numrene på nogle af passagererne?
2: Altså, det har jeg desværre ikke. Jeg har kun navnene, og der er jo noget med GDPR, og jeg ved ikke, hvordan jeg må give dem videre.
1: Nej, ved du hvad? GDPR har bremset flere drømme, end du tror. Men hvad tid var de sejlede? Skulle du have glemt det igen?
2: Jamen, vi sejler om halvanden times tid.
1: Vi har halvanden time til at få en Odense Classic med på det skib der. Lea, tak for at komme igennem. Sejl forsigtigt.
2: Jo,
1: for du har guld ombord, forhåbentlig. Altså Odense Classic, ja. Og også menneskeliv. Men vi prøver at få en Odense Classic med på skibet her. Skal du sejle? Kender du nogen, der skal sejle i aften fra Esbjerg? Så skriv til 1212, skriv på 3 først. Næste skridt bliver så at få den fra havnen i England til Nottingham.
3: Det her er P3's uundgåelige.

Det er Tres Uundgåelige, det er Drømmeholdet by Night, der er en, der skriver, jeg er på vej til Frederikshavn sammen med Danmarks bedste support, Blue Fox. Elsker dig Drømmeholdet to gange på en dag. God aften, vel hilsen Rasmus. En anden skriver, jeg synes, det er så pisse godt. Elsker det, vi gør for folk. Tak fordi du er med. Du kan være med til at gøre noget godt nu for Benedikte, hvis du kan hjælpe med at få en Odense Classic til England. Det er den drøm, vi har gang i. Vi er med dig helt til klokken 8.

0: selvom det er drømmeholdet, vi sender, så har jeg bedt Ina om at beholde nogle af de sange, hun vil spille her i Bangers. Det her, det var en af dem. Take Me to America, Salvatore Ganacci. Aldrig hørt nummeret før, men det spiller der. Vi har gang i en drøm. Det er Benedictes.
1: Du lytter til Drømmeholdet by night.
2: Med Nicolas Kaiser.
0: Og det kan du gøre helt til klokken 20. Jeg håber, vi får opfyldt i hvert fald én drøm. Lige nu der har vi gang i den om at få Odense Classic til England. Benedicte, hun går lige nu og drømmer om den. Og det har hun gjort i 3 uger. Producer Nico?
3: Jeg er ikke så bange for at få King George, altså finde King George i Esbjerg, hvis det er, at vi skal have sejlet noget af stedet. Eller undskyld, King George. Nu, jeg foregriber alting. Odense Classic findes i Esbjerg. Der er en, der lige har skrevet til os, at King George i Esbjerg, de sælger Odense Classic. Så vi ved i hvert fald, at hvis vi kan finde en chauffør, ja, der skal på den færge, der sejler fra Esbjerg Havn lige om ikke så forfærdeligt længe, den sejler til Birmingham, så ved jeg, at vi kan få øllen over. Så er der nogen, der kender nogen, der er chauffør, som sidder lige nu og skal afsted til, til Birmingham?
0: Jeg forstår ikke helt. Det er også sådan, altså, der er jo så mange, der kører radio, når de er i biler. Ja. Og specielt chauffører.
3: Er det, fordi de ikke gider?
0: Nej, jeg ved ikke. Det kan også være, fordi de har slukket, fordi det ikke er det, de plejer at høre som ene. Vi er nødt til at have noget, hvad er sådan en rigtig chaufførnummer? Hvad skal vi spille?
3: Life is a highway.
0: Den er godt nok dyr. Den kommer jeg til at sidde i et møde med vores musikchef om, hvis jeg spiller den. Men
3: jamen, hvis det er det, der skal til, Nico, så må vi sgu give dem, hvad de skal have.
0: Jamen, vi har den ikke.
3: Hva? Ja. Okay, så kan jeg
0: hente. Den er blevet fjernet. Nej, for pokker, vi har den der. Vi har den
3: der.
0: Okay, så hvis du er chauffør, skal med færgen, der sejler fra Esbjerg i dag, og bare lige kan have en enkelt flaske Odense Classic med, så kan du altså opfylde en drøm for en person, du overhovedet ikke kender, som hedder Benedicte, der lige nu sidder i Nottingham og drømmer om det her. Hun er på udveksling. Du ringer til os nu, 70 20 20 20, drop sms'en, det skal gå meget hurtigere. For vi har kun to timer, altså, så en time og 13 minutter endnu. Altså, med Drømmeholdet by night.
3: I sidste ende, så vi skulle nødt til bare at begynde at ringe til nogle pops.
0: I England?
3: Ja.
0: Ej, jeg vil så gerne undgå at tale engelsk i radioen.
3: Det ved jeg jo ikke, Kalima. Det kan være, det der, vi er nødt til at ende med, hvis ikke vi kan få noget hjælp.
0: 70 20 20 20.

0: Jeg drømmer om at drikke en iskold Odense Classic. Problemet er bare, at jeg er i Nottingham i England lige nu, så dem er der ikke lige så mange af.
1: Det her er Drømmeholdet by night. Med Nicolas

0: Nå, skal vi sige, at vi i hvert fald giver den her til klokken 19. Hvis ikke vi har fremgang på at få Odense Classic til Nottingham der, så bliver vi simpelthen nødt til at gå videre. Vi har kun 2 timer. Om formiddagen plejer vi at have 3. Hvad tænker du?
1: Ja, men altså, det er også det, vi kan ikke... Altså, det virker som om, at chaufførerne ikke har lyst til at transportere øl over. Så har jeg en anden mulighed. Der er så mange Manchester United-fans og Manchester City-fans i Danmark. Det er en af de lufthavne, man flyver til, når man skal til Nottingham. Der må være nogen, der snart skal over og se en fodboldkamp.
0: Men ja, fordi det kan også være, at vi bare har spændt ben for os selv ved at sige sådan, det skal være i aften. Benedikte vil bare gerne have den over, så vi kan også sige, skal du til England på et tidspunkt og kan tage en Odense Classic med?
1: Hun er der indtil december. Altså, vi har rigeligt med tid.
0: Er hun det?
1: Hun er tørstig. Hun har kun været der i 3 uger. Hun spørger allerede om øllen, men altså... Så hun har brug for den snart. Men jeg ved, at der er så mange mennesker, der skal over og se en Manchester United eller Manchester City-kamp. Og de kan også rigtig godt lide at fortælle om det.
0: Så nu åbner vi helt op. Hvis du skal til England på et tidspunkt, meget gerne Nottingham. Det vil være, altså, det vil spare os for så mange kræfter i forhold til at få den fragtet rundt over. Så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Og så kan vi forhåbentlig opfylde den første drøm her by night inden for 6 minutter. For klokken den er 18.54. Nu har vi Coldplay, Clocks. Hvis du ikke har en drøm og ikke kan hjælpe os med noget, så må du meget gerne skrive, hvad du laver den her fredag aften. Om du er til kulturnatten, for man kan komme ind i studiet, det er der flere, der er. Velkommen til alle sammen. Så kom forbi P3-studiet. Kai Munchs Vej, tror jeg, man skal til, for at være helt præcis. Der er døren åben ind til studiet.

0: Det er drømmeholdet By Night. Vi har lige fået lov til at tage Enas sender. Fordi det er kulturnatten, og du kan komme forbi på 3-studiet. Vi sender helt til kl. 8, så 53 minutter endnu. Drømmefangeren er åben, og jeg kan se, der ligger en drøm om et nissesæt. Martin har skrevet en ny aften i det nordjyske og drømmer mig tilbage til, da drømmeholdet opfyldte min hustrus store drøm om at skubbe et fly ud til startbanen. Tak til holdet og til Billund Lufthavn for at skabe minder for altid. Tak for beskeden, Martin. Så er der Kenneth, der skriver, jeg står og er i gang med aftensmaden og et glas vin og lytter til jeres fantastiske program. 2 gange på 1 dag er dobbelt så godt. Det er jo vildt, vi hører aldrig nogensinde, at folk drikker vin, fordi vi sender om formiddagen. Eller selvfølgelig nogen, der gør. Ja, det er der nogen, der gør, og vi dømmer ikke.
1: Og det skal man bare have lov til, hvis det er.
0: Det skal man virkelig. Men altså, sms'en er åben, om du har en hilsen med fortæl, hvad du laver, eller om du faktisk har en drøm. Og du kan måske sænke skuldrene lidt mere i forhold til om formiddagen. Vi er lidt mere på jagt efter sådan nogle fredagsdrømme, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Jeg kunne godt finde på at lave en regel, som er, at vi ikke kigger i drømmefangeren overhovedet. Vi tager kun drømmen, der kommer ind nu her.
0: Nå, ja. Okay, det kan vi godt.
1: Fordi det kan være, der er nogen, der sidder og tænker sådan, men jeg har engang skrevet ind. Vi tager kun noget, der kommer ind nu.
0: Ja, okay.
1: Der er 2, der har sendt drømme, som jeg egentlig gerne ville have kørt, men den ene har fået kolde fødder, og den anden svarer ikke.
0: Okay.
1: Den ene, det var sådan, han drømmer om at komme med til en kollegiefest i aften.
0: Ja.
1: Det kunne vi da godt have hjulpet med.
0: Ja.
1: Der er også en anden, der godt kunne tænke sig at få aiolien fra Bones, for det må man ikke tage med hjem.
0: Mm.
1: Jeg tænker, det kunne vi godt have gjort. Der er ikke nogen anden, der svarer, så der er fuldstændig åben.
0: 12-12 er nummeret, skriver på 3 først. Susanne skriver, kom hjem fra nattevagt i morges, hører drømmeholdet, mens jeg gjorde mig klar til at sove. Nu laver jeg aftensmad, hører stadig drømmeholdet. Jeg elsker det. Ja, det er godt, at vi skal arbejde lidt mere i det her 2 gange på en dag.

Adele og Nicole Kidman, det er fredag aften, og det er første gang, at vi kører drømmeholdet om aftenen, men også første gang, at vi kører drømmeholdet uden at kigge i de drømme, der allerede ligger der. Så indtil klokken 8 tager vi kun drømme, der kommer ind den her aften her, fordi vi sender i forbindelse med kulturnatten. Så hvis du skriver til 12.12 nu, skriver på 3 først, så er du en del af meget få, der er med i opløbet om den drøm, vi starter om, hvad siger vi, 1½ minut, 2 minutter, når Tobias Rahim og Mookie Bar er færdig. Så ikke hold dig tilbage. Altså, vi har fået alt ind fra et nissesæt til en, der drømmer om en spand vildsovs fra Flammen. Og det er drømme, som vi rigtig godt kunne køre den her fredag aften. Så hvis man kan sætte en definition på det, så tænk fredagsagtigt. 12.12, skriv på 3 først.

0: Vi er klar til at starte aftenens anden drøm. Det er faktisk helt vildt, at jeg ikke har sagt god formiddag endnu med en fejl, eftersom vi plejer at sende drømmeholdet om formiddagen. Det er Kulturnat, der er frit åbent ind til P3-studiet. Tak til alle, der er kommet forbi og står her med et selskab. Du kan faktisk godt blive vant til. Det er meget ensomt nogle gange at stå herinde helt alene. Vi er ved at få fat på drømmeren, som kommer på. Den første drøm var at få en Odense Classic til England. Det gik sådan her.
1: No way. Absolutely amazing. Thank you, Jason.
0: Ja, der var en pop i England, som sagde, at de nok skulle købe den ind til Benedikte. Lasse.
2: Goddag.
0: Skal vi starte med at sige, at det her er en lidt tosset drøm?
2: Ja, både og.
0: Både og. Hvad er drømmen?
2: Jamen, min drøm er at få bekræftet farven på busserne i København.
0: Få bekræftet farven på busserne i København?
2: Ja, selvom jeg jo synes, jeg godt ved det. Men hele min omgangskreds, min familie, er imod mig.
0: Hvilken farve siger de busserne har?
2: De siger, de er gule.
0: Og hvad siger du?
2: At de er orange.
0: Okay. Så altså, det er sådan... Det er for at kunne sige til din familie, at du har ret?
2: Ja. Og min omgangskreds.
0: Og din omgangskreds. Så du har ikke mødt nogen, der mener, de er orange, ligesom du gør?
2: Jo, 2-3 har givet mig ret. Og så måske 30-40 har givet mig uret.
0: Okay. Og det får dig ikke til sådan at tænke, jeg tager fejl. Det får dig til at tænke, jeg skal nok overbevise jer.
2: Det får mig ikke til at tænke, jeg tager fejl i hvert fald.
0: Nej, godt. Ved du hvad? Vi er med dig her. Jeg vil ikke sige, hvilken farve det er, for nu bliver det selv i tvivl. Kom med dit argument for, hvorfor... Jeg synes, de er gul-orange. Det kommer an på, hvilket lys du ser dem i. Det ved jeg faktisk ikke. Der er nogle af dem, synes jeg, der er mere orange end andre. Det kan også være, at det kommer an på mit humør. Prøv at komme med dit argument for, hvorfor den er orange.
2: Fordi det er farven, jo.
0: Fedt. Og hvad siger din familie, når de siger, at den er gul? Har de nogle gode argumenter?
2: Nej, de synes også, det er den farve. Men skal... altså, jeg forstår ikke, hvorfor de synes, den er gul.
0: Nej.
2: Fordi jeg kan klart se, at den er orange. Den Men her... i gamle dage var de jo gul.
0: Ja, okay. Så du kan... I kan jo begge to på en måde rette, men vi er enige om, det er de nuværende busser, ikke?
2: Jo.
0: Lad os åbne op for sms'en. 12-12. Skriv, er busserne i København, hvis du har set dem. Du kan også lige nå at google dem, hvis du ikke har været i København og set busserne. Skriv på 3 først i beskeden, og så hvis du også kender en farveekspert, for vi må lige finde ud af det her for Lasses skyld. Det er en stor drøm.

0: Det er Lasses drøm.
1: Min drøm er at få bekræftet farven på busserne i København. Hele min omgangskreds, min familie, er imod mig. De siger, de er gule.
0: Og hvad siger du?
1: At de er orange.
2: Du lytter til Drømmeholdet by night. Med Nicolas Kaiser.
0: Trine?
3: Hallo?
0: Hej, velkommen på Drømmeholdet.
3: Det var Katrine, men det var tæt på.
0: Katrine, så må du kalde mig for Niklas eller Nikolaj. Det er reglerne, og så står den 1-1.
3: Det skal jeg huske.
0: Hvad farve synes du, de er, Katrine?
3: Jamen, altså, jeg synes, de er orange.
0: Mm. Okay.
3: Jeg kan ikke forklare og argumentere, hvorfor. Jeg synes bare, at når jeg tænker gul, så tænker jeg solen. Jeg er en mælkebøtte. Det her, det er mere orange.
0: Okay. Jonas, er du enig?
4: Overhovedet ikke enig.
0: Hvad siger du, den er?
3: Nej, men altså... Det
4: jeg siger, bare... den er gul.
0: Okay, for når du tænker gul, så tænker du...
4: Jamen, mit modargument, det er jo simpelthen... vi lærer jo om nummerplader. Gule nummerplader, hvide nummerplader. Den er lige så gul som en gul nummerplade. Den er lige så gul som blinklyset. Den er lige så gul som det gule lys i lysreguleringen.
3: Og blinklyset er oranget.
4: Blinklyset, det er gult.
3: jeg hælder på, at den er orange.
0: Okay.
4: Så kan jeg skyde en fun fact. Nu bliver det nørdet. Det er teglforskrifter for motorkøretøjer.
3: Ej, du keder mig.
4: Det lys skal være gult.
3: Ja, men det er muligt, det skal det. Men altså, jeg vil sige, at busserne de er orange, og den er ikke så meget længere.
0: Okay, den holder du fast i. Det kan godt
3: ja,
0: blive. Du skal ikke blive overtalt. Jonas, jeg elsker, at du forsøgte køre et ord ind, jeg aldrig har hørt før.
3: Den gik ikke igennem.
0: Nej, det plejer at være det der. Hvis jeg nogle gange er i tvivl om noget, så plejer jeg altid at sige til folk, at jeg har skrevet opgave om det i skolen. Og så plejer det altid at lukke lidt ned for samtalen. For så tror folk på det automatisk. Det samme gjorde du der.
4: Ja, jeg arbejder også med det til dagligt, så.
0: Vi vil rigtig gerne have flere bud ind. Tak fordi I er med, I to. Rigtig god fredag.
4: God weekend.
3: Ja, tak i lige måde. God weekend.
0: 12-12 skal på 3 først. Vi har jo faktisk... jeg har fundet ud af, at vi måske har en maler stående her i studiet. Der er jo åbent ind til P3-studiet, fordi det er kulturnatten. Og hvis du er omkring DR-byen, så kig der forbi. Vi er live indtil klokken 8, men vi skal jo lige få vores maler på her inden længe, Patrick.

af drømmeholdet. Ring til dem, der maler busserne og få farvekoden. Jeg mener, det hedder PAL, og så et nummer bagefter. Gule Susanne skriver, at han må være farveblind, tror jeg. Ellers er det, fordi han bare vil være på tværs. Jeg tror ud fra hendes navn, at hun mener, at de er gule. En anden skriver, jeg er ked af at skuffe Lasse, men de virker mere gule end orange. Men det kommer også fra en fynbo, der kun har set dem enkelte gange. Om lidt, der skal der altså være en form for battle mellem to malere. Det kan være, at de er helt enige. Men de skal fortælle os, hvilken farve busserne i København egentlig har.

elsket bottom up. Og her, vi har fundet farven. Vi har eksperter her i studiet, fordi folk kommer forbi, det er kulturnatten, og der er tilfældigvis nogen, der trådt ind, som kan sige os, om busserne i København er gule eller orange. Og jeg tænker, vi udlodder et par P3-sokker til en, der har ret, så du kan gætte med. Skriv til 1212, skriv P3 først. Hvis du tror, de er gule, skriver du gul. Hvis du tror, de er orange, skriver du, du gætter det, orange. Og hvis det så viser sig at være orange, så trækker vi lod blandt alle, der har skrevet det. Så 1212, P3 først. Afsted med beskeden. 1212 er nummeret, P3 først. Der er et par sokker. Det er drømmeholdet By Night. Vi sender en halv time endnu. Men om lidt, så får vi altså drømmen til at gå i opfyldelse. Gorillaz on Melancholy Hill. Velkommen til.

0: Lasse.
1: Yes.
0: Vil du lige gentage din drøm til dem, der har tændt for radioen nu?
1: Jamen, at få bekræftet, at busserne i København, de er orange. Ja. Og ikke gule.
0: Som hele din omgangskreds siger, den ja. Er. Okay, vi har hørt lidt forskelligt. Nu har jeg sat et par P3-sokker på højkant, og lad os se her. Der er en, der skriver gul. Der er en anden, der skriver, at de er helt klart orange. Så er der en, der skriver gul. En, der skriver gul. En, der skriver en blanding af rød og gul. Nemlig orange. Fedt, tak. Orange, gul. Vi sender jo her på Kulturnatten, Lasse, og vi havde faktisk lige hørt fra en før, som er maler. Han kom på her, det er Patrick.
2: Ja, hej. Jeg vil sige, for det første, for at lægge mærke til busserne, hvorfor de er orange, så har vi den varme farve, som bringer fra det røde ind i det gule. Og den varme farve bringer jo rolighed til gaderne. Så derfor bruger vi busserne til at signalere mere rolighed i trafikken. Så derfor bruger vi en orange farve, som jeg vil jo mene er det, som når jeg ser på det som maler.
0: Okay. Så du mener også, den er orange?
2: Jeg er 100% sikker på, at den er orange.
0: Okay. Og det kommer altså fra en maler, det her, Lasse. Det må du være glad for at høre.
1: Meget.
0: Ja. Jeg har fået en lagt ind på telefonen, som producer Nico har holdt lidt hemmeligt. Fordi han siger bare, han ved det. Og jeg har spurgt, hvorfor? Han ved det bare. Så det er første gang, at jeg taler med Andreas, Lasse, sammen med dig og dig, Patrick. Jeg holder din mikrofon åben også.
2: Jeg vil bare komme med ham.
0: Andreas, hvorfor ved du, hvilken farve busserne i København har?
3: Jamen, det er fordi, jeg maler dem.
0: Okay. Og hvilken yes. farve maler du busserne i?
3: Jamen, den hedder, altså farven på den, den hedder 1028. Og det er en ralfarve, og når den starter med 10, og den er faktisk 10-28, og så hedder den melon yellow. Men når den så starter med 10 i det første, så er det fordi, den går ind under gul. Og starter den med 20, så er det fordi, den er orange skala. Så 10-28, den er gul.
2: Jamen,
3: og den hedder melon yellow.
0: Lasse?
1: Jamen, det er jeg ikke overbevist.
2: Det er jeg sgu heller ikke. Jeg hopper på lytteren. Der er noget galt her.
0: Der er noget galt. Du maler min forkerte farve.
3: Nej, jeg maler den i den farve, jeg skal male den i. Det er bare svårt, hvis jeg begynder at male den orange.
0: Okay, så det er...
3: Altså, alle,
2: men han siger jo også, det er 10, bare, og så siger han 8. Efter 20, så er det orange.
0: Jamen, har tallet...
2: Og han siger jo en 10-28. Så du har det 10 for det gule, og det orange for din 28.
3: Nej.
2: Du kører i ralfarve, gør du ikke?
3: Jo, det gør jeg. Og 1028, det er fordi, den er gul. Og hvis den starter for eksempel med 2002, så er den orange. Og den hedder også Melon Yellow.
2: To sekunder, jeg skal lige have min bog med her. Melon Yellow, siger du?
3: Yes, det hedder den.
1: Nej, det er for en melon.
3: Ja, det er jo så en yellow melon. En gul melon.
0: En honningmelon, Lasse.
3: Jeg spiser ikke meloner.
0: Oh. Tak for at komme igennem, Andreas. Altså, jeg havde ikke regnet, at vi ville få en igennem, som faktisk maler de her busser. Så det skal lige ses. Vi kan ringe til din familie og sige, at deres drøm er gået i opfyldelse, Lasse.
1: Nej, jeg bliver havlet ned nu.
0: Ja, du kan vel lade være med at sige, at det her det har kørt i radioen, jo. Ja,
1: de hører
3: altså,
1: det
3: hvis I tvivl, kan I altid bare google 1028, og så kan I også se den.
2: Ligner det den farve?
0: Nej, men det er jo Flygers hjemmeside,
2: det
0: der.
2: Det er hans 1028, han vil have i det.
0: Også en ralfarve?
3: Jamen, det er
2: ja. Så det er den farve, han påstår det i. Og der står også inde på nettet, at det er den farve, der bliver malet i busserne. Men jeg vil fandme ikke genkende den, som den farve, der bliver malet.
0: Så, Lasse...
3: Men der er forskel på Flygger og på... Altså, det er jo to forskellige...
0: Ja, ja men Andreas, altså du har overbevist. Altså, jeg er 100% sikker på, at du har ret. Så, Lasse, din drøm er gået
3: op... Og hvis den er rød, og hvis den har den røde på, så er det en 30-20. Og har den blå på, så er det en 50-02.
0: Ja, det vidste jeg faktisk godt. Andreas, hvor er du fed. Tak for at komme igennem. Lasse, det var ærgerligt.
1: Det var meget ærgerligt.
0: Men det var, jeg var utrolig investeret i det her. Det var der mange, der var.
1: Nu skylder jeg et krydstogt til min kone.
0: Du har sat et krydstogt på højkant?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, ja. Ja, ved du hvad, du får også et par P3-sokker, så...
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja, ikke? Så kan du have det på med krydstogtet. Andreas, have en rigtig, rigtig god fredag.
3: Jamen jo, tak og lige måden.
0: Og så har vi også Jonas. Du har simpelthen vundet.
4: Ja, det vidste jeg jo. Det er så fedt.
0: Stort tillykke med, med strømperne.
4: Fedt, mand. Det glæder vi os til.
0: Du har gættet på, at den var gul.
4: Lige præcis.
0: Lasse, han hænger stadig på.
1: Ja.
0: I er uenige i to.
4: Ja, ja, det må man sige. Men det lyder til, at han får en god krydstogt med konen.
0: Ja, sådan. Det er godt at se på det sådan.

Det er drømmeholdet By Night, fordi det er kulturnatten. Vi har et kvarter tilbage. To drømme i opfyldelse. Find ud af, hvad farven på busserne i København har. Og få en øl Odense Classic til Nottingham. Og det her kvarter, det er lidt en svær mængde tid at lege med, så lad os bare sige, drømmer du om at høre et særligt nummer? Så er drømmefangeren åben. Det gør vi så sjældent, det her. Og jeg skal tale om musikchef og alt muligt, men hvad pokker? Det drømmeholder bare nej. Skriv til 12, 12, skriv på 3 først.

0: til Drømmeholdet by night med Nicolas Kaiser.
1: Lasse.
2: Yes.
1: Jeg ved, du er nedslået, fordi du fandt ud af, at busserne i København, de er gule ifølge farvekoden. Og du mente, de var orange.
2: Ja.
1: Jeg kan så sige, at maler Patrick, han fandt ud af, at nogle af busserne i København faktisk har skiftet navn, eller undskyld, har skiftet farve her i 2026. Så nu ved jeg ikke, bor du i København?
2: Ja, jeg bor på Amager.
1: Ja, så kunne det ikke rigtig bruge den undskyldning. Men der er nogle af busserne, som simpelthen har skiftet farve her i det nye år, og er blevet mere gule.
2: Mere gule?
1: Mere gule, ja. Så jeg vil sige, du er ikke
2: det
1: langt
2: fra... Det
1: hjælper
2: mig ikke, jo.
1: Og det hjælper dig lidt i forhold til sådan, at der er nogle af busserne, som har været orange før.
2: Altså, de var gule, og nu er de blevet mere gule.
1: Nej, de var... Ja, nej, de var gule, og nu er de blevet mere orange.
2: De er blevet mere orange?
1: Omvendt. De var orange, nu er de blevet mere gule. Nico, jeg har fuldstændig mistet dem. Hvad var de før? De var orange før, og nu er de blevet gule.
2: Nej.
1: Jo, det var det, som maler Patrick sagde.
3: Ja, nej, maler Patrick sagde, at de er blevet orange nu. Fordi at maler Andreas siger, at de er gule. Altså, Andreas han ringer igen nu, for jeg er tilfreds. Vil du have ham, eller hvad?
1: Ja, lad os få ham på.
3: Lad os sige noget på igen.
1: Det er, hvis du lige tænker på drømmeholdet, så er det en drøm, vi fik ind fra Lasse, som altså gerne vil have erklæret busserne i København for orange. Hans familie mener, de er gule. Og Andreas, det er dig, der maler busserne i København.
4: Yes.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at tilbage, altså komme tilbage til den her, fordi nu har vi fundet ud af, at der er nogle af busserne i København, der har skiftet farve i år.
4: Ja, de har ikke skiftet farve. Det er stadig den samme farve. Det er bare, fordi der er kommet EU-regler med, hvor mange kemikalier der må være i farverne, og hvor meget de må sværte. Så den sværter mindre, men det er stadig den samme farve. Den går stadig under 5% af den originale farve, som så stadig er gul.
1: Okay. Så Lasse tager stadig meget fejl.
4: Ja.
1: Okay. Tak for at komme igennem, Andreas. Lasse?
4: Altså, hvis det endelig er, ikke, så kan I bare google RAL 1028 spraydoors, og så står der også gul på dem alle sammen.
1: Okay. Det tror jeg ikke rigtig, vi har brug for. Lasse kan vi måske gøre det, hvis han gerne vil glide ned i salt i tåret.
4: Ja,
1: præcis. Tak for at komme igennem igen, Andreas. Og Lasse, jeg er ked af, at jeg lige måtte lade dig hænge her.
2: Jeg hører P4-farer nu af.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det er også et gult logo, så det kan være, at du ikke skal gøre det. Yeah. This is for my people, y'all.

0: Og vi har jo særlig åben i dag, fordi det er kulturnatten. Det er også derfor, vi kører drømmeholdet by night. Og jeg spurgte lige ud før, om der var nogen, der havde et nummer, de ønskede. Og Malina, velkommen på mikrofonen.
1: Hej.
0: Du går rent igennem. Godt. Velkommen til. Hvor gammel er du?
1: Tak. Jeg er 9.
0: 9 år. Og du er med din mor?
1: Mm.
0: Okay. Har I andre destinationer end DR-byen i dag?
1: Nej.
0: Det er simpelthen bare det eneste sted. Fedt. Hvad vil du gerne høre?
1: Hvem er det, der græder nu med bæv?
0: Sådan der. Vil du ikke også selv sætte nummeret på? Så skal du lige komme herover, nemlig. Så må du lige tage høretelefonerne af og mase forbi alle menneskerne her. Så skal du trykke på den knap, jeg viser dig, der står Turbo A. Og det er fordi, det ligger på A-lydkortet. Så når du trykker på den der, så går den live. Sådan.

0: der græder nu?
1: Værv, hvem er det, der græder nu? Valgt af Melina, der står her i studiet og også sat nummeret på. Det er kulturnatten, derfor har vi sendt drømmeholdet By Night Special, og vi har opfyldt to drømme. En om at finde ud af, hvilken farve busserne i København har, og en om at få en Odense Classic til England. Nu vil jeg åbne op til holdet bagved. Det var hyggeligt, det her.
2: Det var vildt hyggeligt, og kæft, hvor har der været mange søde mennesker, som er interesseret i det, vi går og laver.
1: Ja, det har virkelig, det har været noget helt andet faktisk at sende med folk, der sådan griner lidt, når man siger noget sjovt, og jeg bare lytter med. Jeg plejer at stå her alene i studiet, og måske lige kan kigge dig i øjnene ind imellem. Du griner til gengæld altid, ved det. Det er, så er det, jeg siger. Men,
2: Jamen, det er også mest, altså det er jo producerens lod, det er at sørge for, at ens barn har det godt.
1: Det gør du meget godt. Prøv at høre, vi er tilbage igen på mandag fra klokken 9, og drømmefangerne er jo åben på mail. Så det er p3drømmer@osnabelag.dr.dk.
3: Drømmeholdet.
1: Du kan fortsætte med at lytte til P3 for Flex. De går på her fra klokken 8 af. Og kom forbi DR-byen. Vi skal op på en scene nu og fortælle om drømmeholdet. Hvis du er i nærheden, fordi det er kulturnat, så kig forbi. Vi talte lidt om, hvad det sidste nummer skulle være, og det er ikke så svært at vælge. Vi tager det nummer, som vi har lavet sammen med område 69. Gik ud til murerne. Nu har vi lidt bare lavet den gå ud til alle. Tungesten, 1958. Tak, fordi du var med i dag, og have en rigtig god fredag og god weekend.

0: kæmpe banger.
1: Det er sgu en kæmpe
0: banger. Velkommen til Flex.
1: Velkommen.
0: Velkommen.
1: Velkommen til en kæmpe omgang producer highlight.
0: Kæmpe optur på i fredagshyggen.
1: Ja, fuldstændig, mand. Vi skal i gang i Caribou.
0: Dan Snaith.
1: Yes.
0: Hedder han.
1: Canadian.
0: Ja.
1: Right? Det er også, jeg mener, han er Canadian.
0: Ja. Kæmpe.
1: Ja.
0: Caribou, som jo er en form for dådyr.
1: Ah, ja, det er rigtigt nok. Jeg vidste godt, det var et dyr. Jeg vidste ikke engang, hvad for et slags dyr det er.
0: Prøv at høre, han har også et andet alias.
1: Ja.
0: Manitoba.
1: Manitoba. Er det ikke et sted i Canada?
0: Jo, præcis.
1: Han er stolt.
0: Men han er maple syrup. Men han blev desværre, så var der en, der lagde sagen mod ham.
1: Ja.
0: Ingen ringer end Richard Handsome Dick Manitoba.
1: Richard? Nej, han hedder ikke Handsome Dick.
0: Han hedder Handsome Dick.
1: Det er sindssygt.
0: Som så gjorde, at Snaith var nødt til at skifte til Caribou. Så han startede som Manitoba, og så kom Handsome Dick og lagde sagen. Og når det sker, så ved man godt.
1: Ja.
0: Så er du på dyb vand. Så jeg skifter, ja. Han skifter navn til jer.
1: Men det er fandme sindssygt, og det er sindssygt at hedde Handsome Dick, og ikke bruge det som dit DJ-navn også.
0: Jeg må lige sige, vi tager vores første detour. Vi er ikke engang...
1: Ja, vi er ikke engang i gang.
0: Vi er ikke engang i gang.
1: Ja.
0: Det der med, at Richard bliver sit dick...
1: Det er så underligt.
0: Jeg forstår det ikke.
1: Nej, altså... Ja, især fordi der er nogen af dem, man godt kan se. Richard, ja, fordi altså der er jo ikke, hvad er der et navn for Richard, som overhovedet rimer på det? Dick, Rick.
0: Det er Rick. Okay, det kommer fra middelalderen. Det er noget, det er britisk det her. Selvfølgelig.
1: Det er altid, ja, ja.
0: Selvfølgelig er det sådan noget pis, britterne har gang i. Ja. Ligesom de har det der sådan noget, det der
1: Cockney
0: pirat ting, yeah. Yeah, yeah. Og sådan noget, hvor de I'm going home to the apples and pears eller sådan noget.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Eller et eller andet.
1: Ja, hvor de finder noget, der rimer.
0: Ja, og så siger det, man... det i stedet for.
1: Ja.
0: Det her det er bare fordi, at det kan være Rick, og det kan være Dick.
1: Så det er, altså, det er bare fordi, det rimede på det?
0: Ja.
1: Men altså, det er jo... Folk i gamle dage har vel også haft humor. Du ved, jeg forestiller mig altid, at verden var i sort-hvid, og folk var sådan meget seriøse hele tiden. Men altså, selvfølgelig har de jo også gået rundt og taget pis på hinanden. Det er sikkert sådan en skolegårdsting. Der kommer Rick. Haha, hvad så, Dick?
0: Eller nede på poppen. Der var nede på den der lokale mjøde.
1: Yeah.
0: Altså, eller hvad? Nede i kastellet. Nede i... Hvor drak man i middelalderen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Bare sådan over det hele, tror jeg.
0: Det er rigtigt.
1: De var stive hele tiden.
0: Jeg tror sgu, de havde griner på. Det må man bare sige.
1: Det tror jeg også. Der har lugtet forfærdeligt, og så har de drukket for at du ved, kompensere.
0: Ja.
1: Var det ikke også noget med, at de drak jo øl og mjøde og sådan noget dengang, fordi at vandet var for beskidt?
0: Ja, ja, og forstå det nok. Ja. Altså masser af vitaminer og fermenteret...
1: Ja, får man det chilleren af det?
0: Man får det chilleren af det, ja. Man griner på dem.
1: Det, altså, jeg har meget respekt for det.
0: Ja.
1: Jeg tror, folk i middelalderen havde det super
0: godt. Ja, det tror jeg altså.
1: Handsome Dick, mand. Okay.
0: Nå, Handsome Dick...
1: ja, han lægger sagen mod Caribou.
0: Og Caribou bliver til Caribou. Caribou...
1: Ja.
0: Før vi går for meget mok, så lad os bare lige høre et track.
1: Ja, lad os lige gøre det.

0: Altså, det er noget electronical music, det her?
1: Ja, det er elektronika,
0: det er, det her. Og, det er faktisk... Du har hørt den her genre, den har du ikke hørt før.
1: Nej.
0: Tro det eller ej.
1: Ja.
0: På Viking, der står der det her. Det er Neo Psychedelica.
1: Neo Psychedelica?
0: Ja.
1: What the fuck?
0: Og Folktronica.
1: Folktronica har jeg hørt før.
0: Indietronica.
1: Jamen, det er jo sådan noget, fortæt også bliver kaldt og sådan noget.
0: Og ja,
1: til... Det jeg egentlig ikke forstår, fordi det har ikke... Altså, hvis du har hørt folkemusik, så lyder det jo ikke det, men, sådan overhovedet.
0: Det, folkemusikken har jo også en, er jo også, det er en kurve.
1: Ja, det er rigtigt. Det er
0: spektrum. Man ved ikke, hvor... Det er et spektrum.
1: Ja.
0: Så Caribou, og du siger fortæt. Caribou fortæt.
1: Ja, de er BFFs.
0: Ja, det er det. Altså, man kan jo også høre det på musikken, at det er det her sådan lidt mere... Vi kalder det jo lidt intelligent house.
1: Ja.
0: Eller bare sådan lidt...
1: Det er sådan noget øko...
0: Det er øko-house, det her.
1: Øko-house. Jeg har hørt nogen kalde det sweater-techno.
0: Ja. Det er hyggeligt, og jeg elsker det. Altså, det er... Og Caribou er jo også en af de få, hvor når han så vælger at spille med Caribou, så er det med et band.
1: Stilet?
0: Okay. Så mange sangene har den her sådan organiske kvalitet, og der er mange, der synger, og der er mange, der i det hele taget spiller på albumsene. Så det er elektronisk musik, men det er spillet af et band.
1: Ja, og det kommer også ud af, altså hans første par albums er jo meget sådan mere indie.
0: Ja, det er mere indie.
1: Det er sådan noget ambient indie, du ved, meget sådan... Fortet var jo også guitarist først i et band. Og man kan godt høre, at det her, det er sådan... Det er en eller anden, der har været i et bands soloprojekt.
0: Ja.
1: Det er sådan, alt det her starter. Han har også lavet musik i lang tid, Caribou.
0: Ja, det må man sige. Han er fra 78, han er.
1: Ja.
0: Damn.
1: Ja, men han er... getting up there.
0: han er, det griner, fordi han ligner jo lidt, du ved, fysiklærer.
1: Ja, det gør han faktisk rigtig
0: altså,
1: meget.
0: Altså, han har den der måne.
1: Ja.
0: Altså, for real. Altså, den der, hvor du embracer den.
1: Ja.
0: Så du har hår i siden.
1: Ja, ja.
0: Og så er der bare måne. Og så har han briller.
1: Ja.
0: Og så laver... Altså, da han lavede Honey, som var det første nummer, vi lavede med. Jeg kan bare huske, jeg havde billeder af ham i hovedet, og så laver han det her... Den her banger. Altså...
1: Nej, det er det, fordi jeg føler, at hele hans ting har været sådan at være anderledes med vilje.
0: Ja.
1: På en måde, forstår du, hvad jeg mener? Og der er ikke noget, der føles mere out of place, end når du har lavet det der folktronica-agtige musik hele dit liv. Og så når du er sådan i 50'erne eller whatever, så dropper du bare den der banger.
0: Bummelum, ikke?
1: Det er fandme god stil.
0: Ja, det er sgu ret sindssygt.
1: Ja. Han har virkelig også haft en sindssyg rejse. Ja, altså de første par albums, meget sådan ambient, low-key. Og så udvikler det sig, og det tager nogle afstikker. Skal vi lige prøve? Jeg synes godt, vi kan prøve at tage et lidt ældre track med ham faktisk. For lige at høre sådan, hvad hans origins var.
0: Ja.
1: Og så rykker vi over i, altså fordi... Jeg kan godt afsløre, at det også bliver rigtig funky.
0: Det bliver rigtig funky.
1: Det bliver over i noget house også.
0: Ja, det er
1: det stadig ham. Det er crazy. Altså, det...
0: Det lyder, som om vi lige har startet sådan en Rolling Stones-plade eller sådan noget, ikke?
1: Ja, altså... Åbenbart, så det her nummer har... Hvad sagde du? 37 millioner streams?
0: Den ligger snart på 38 mil. Så det er fra 2005, det her.
1: Ja.
0: Og det er jo straight up indie.
1: Ja, og det samme mand, der lavede... Det, vi lige hørte før.
0: Jamen, det er så crazy, ikke?
1: Ja.
0: Jeg elsker jo sådan noget, fordi det værner... det viser os det her med, at musik er bare musik, og man skal bare lave det, man har lyst til, og det, man har brug for at få ud af sit system.
1: Jeg kan bare ikke... Jeg har det så grinerende over, at han sådan... I sådan 20'erne, 30'erne-agtigt af sit liv laver det her musik, og så når han bliver ældre...
0: Så det er der, han begynder at lave bass house bangers.
1: Præcis. Ja. Det er fandme sindssygt. Nu skal vi lige, nu nyder vi lige det her road trip.
0: Vi tager lige road det her. Det er sådan noget, det er den der Las Vegas film med Johnny Depp.
1: Ja, yeah, ja, yeah, 100%. Hvad fanden er den hedder? Men ja, det er den der.
0: Den gamle bog.
1: Ja, præcis. Hvad? Hunter S. Thompson?
0: Hunter S. Thompson,
1: ja. Var det ikke den der?
0: I ved, hvad vi snakker om. Nu tripper I lige ud i en 4 minutter.
1: Ja.

0: Okay, så der kom et drop.
1: Der kom sgu et drop.
0: Ja, ja.
1: På en eller anden mærkelig indie-agtig måde, ikke?
0: Ja, oh my god, man. Det her er sådan... Det minder mig om alt det der, sådan noget Grizzly Bear, og alt det der, der kom ud i sådan...
1: Ja, altså, jeg er ret på, vil jeg sige.
0: Ja, det er sygt, ja. Men det må også være ret befriende for ham. Nu hvor han laver alt det der mere sådan... Hvad kan man sige? Floor-musik.
1: Det er så rigtigt.
0: At sådan... Han har fået det her ud af systemet. Han har lavet nok rigtig musik til, at det ikke sådan irriterer ham.
1: Ja, men han har indspillet pladerne, altså.
0: Ja, yeah.
1: Han kan godt sidde på sit, du ved, soveværelse og bare lave beats nu.
0: Fuck, hvor er det stilet, mand.
1: Ja, det er fedt,
0: det har jeg respekt for. Okay, ja. Bees hedder det her nummer. Og 2005.
1: 2005 fra et album, der hedder The Milk of Human Kindness.
0: My God.

0: lidt ældre track,
1: ja.
0: Som måske er lidt mere i gang. Det her det er selvfølgelig også opkaldt efter Canada. Oh. Dundas, Ontario.
1: Åh, det her, det er noget...
0: Det er noget IDM.
1: Det minder... Det er sgu en... Det er throwback, det her, det vil jeg sige.
0: Ja.
1: Oh.
0: Men også sygt nok, at... Altså, er det Garage?
1: Det er sgu da lidt Garage. Det er Garage, det her.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det er Canadian Garage.
0: Canadian Garage. Oh.
1: Det er sgu da fedt, det her.
0: Ja, det er sygt nok. Så der kan man godt høre, at han kan godt være i begge verdener.
1: Der sker lidt mange ting.
0: Ja, det må du fandme nok sige.
1: Vi kører.

0: wow, der skete alt muligt.
1: Der skete fandme meget der, mand. Hold da kæft. Han er virkelig...
0: Med respekt.
1: Ja, altså, det er virkelig... Det er en artist.
0: Det er en artist, det der?
1: Ja. Han har nok hørt lidt Aphex Twin. Det giver mig sådan lidt Aphex Twin, det her stykke her.
0: Det er rigtig nice, altså. Jeg må bare sige, der er nogen, der laver musik, der inspirerer mig til... Det er

0: inspirerer mig til at lave musik.
1: 100%.
0: Altså.
1: Ja, og man sidder der og bruger så lang tid på sådan perfekte de samme 15 sekunder hele tiden, og her sker der så meget igennem hele tracket.
0: Man skal bare køre, mand.
1: Ja, 100%.
0: Ja, det er super fedt, det der.
1: Ja.
0: Altså, hvor langt er vi kørt nu?
1: Hvad er vi på? 20? Okay. 25 minutter?
0: Det er fordi, det kan godt stikke af for os en gang imellem.
1: Ja.
0: Men jeg synes, vi skal have lidt mere Caribou, før vi går videre til... Vi skal have lidt mere Caribou.
1: Ja.
0: Men Caribou er også en til.
1: Det er en til?
0: Han har det alias.
1: Ah, ja. Yeah.
0: Men vi venter lidt.
1: Ja, det skal vi over i. Fordi at han ligesom... Først havde han Manitoba.
0: Ja.
1: Så havde han Caribou.
0: Ja.
1: Og så lavede han de her album. Så vi skal også lige have... Jeg synes lige, vi skal have gang i det her track. Fra et af hans nyere tracks nu. Nu har vi hørt de gamle. Og det her... I Love.
0: Ja.
1: Som er fra hans næstnyeste album.
0: Ja.
1: Skal jeg mene, det er i hvert fald.
0: Alle lyde i hans musik er så... Det giver mig sådan en... Lidt som når man hører Tame Impala, og man bare sådan...
1: Ja.
0: Du elsker bare at få ting til at lyde unikt og fedt.
1: True. Ja, det er sådan... Det er gammeldags sound design.
0: Det behøver sikkert være rigtigt. Det skal bare lyde godt.
1: 100%. Han har også ret sygt melodiører.
0: Ja, det har han. Han har den der... Han har det, der vi godt kan lide. Det der melankolske nord.
1: Ja, true. Men det her... Det ender også med... At droppe ret sygt.
0: Ja, det gør det.
1: Det gør det virkelig.
0: Ja. Lad os lige...
1: Vi fortsætter roadtrippet.
0: Vi fortsætter roadtrippet.
1: Det er igennem. Det er Canada roadtrip.
0: Ja, det er nice.

0: fandme hans nye, altså hans nye musik er super fed. Jeg synes han blender de der verdener rigtig godt.
1: Det er sådan noget, hvis du er fan af dansemusik.
0: Ja.
1: Og du vil have noget til bilen eller til cykelturen.
0: Ja,
1: det er som om, at så er det bare lige præcis det her du har brug for.
0: Ja, han er fandme noget af en troldmand, altså.
1: Ægte wizard, ham der.
0: Prøv lige, du må lige have nogle fun facts på ham.
1: Han er svær, mand. Han er rimelig reserveret.
0: Ja, men jeg kunne godt forestille mig, at han var sådan lidt recluse.
1: Han er simpelthen en voksen mand.
0: Ja, præcis.
1: Han har selvfølgelig en degree i mathematics. Han har en PhD.
0: Okay, det har han simpelthen.
1: Ja, altså, fra Imperial College of London.
0: Du kaldte den 100%
1: for noget, hans arbejde på overconvergent Siegel modular symbols.
0: What the fuck? Ja, okay. Respekt.
1: Det er et matematisk... jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men når de laver sådan nogle PhD'er der, så er det sådan noget med, at du laver jo sådan en...
0: Du laver noget ny matematik.
1: Han har været med til at lave noget ny matematik.
0: Det er helt insane.
1: Og han beskriver det selv som originalt, men vil stadig kalde det trivielt. Han er åbenbart søn af matematiker Victor Snaith, og bror til matematiker Nina Snaith.
0: Ej, hvor grineren.
1: Og, okay, sygt. Nu kommer vi lige... Sidespor 2.
0: Ja, jeg er klar på det her. Det er meget spændende.
1: Nina Claire Snaith.
0: Ja.
1: Du ved, normalt...
0: Det er hans søster, eller hvad sagde du?
1: Nej, det er hans søster, ja. Normalt, ja. Når vi har med at gøre med folk, der har forældre med blå tekst på wiki,
0: ja,
1: så er det jo noget nepo baby, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det her, det var... De er så respekterede matematikere, at der er en hel wiki om.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Hans søster Nina Snaith, britisk matematiker fra Bristol, har arbejdet med random metric theory og quantum chaos.
0: Jesus Christ, det lyder nørdet.
1: De er based on number theoretic heuristics.
0: Ja,
1: altså, det er sådan noget der.
0: Ja, ja, ja. Sådan en af dem der, hvor det bare sådan, yes, du har styr på, hvad du laver. Sygt.
1: Altså, det her, det er jo sådan nogle, det er big ballin' math,
0: det
1: her.
0: Kæft for grineren.
1: Big ballin' math.
0: Du sagde jo også i starten, du sagde, at han ligner lidt en fysiklærer. Det kaldte,
1: ja,
0: det kaldte du sgu ret godt. Ja, ja, præcis.
1: Det er bare...
0: Fuck, hvor er det grineren.
1: Fuck, hvor sindssygt sygt.
0: Det er sjovt, at det er sådan, det er jo det samme med floating points. Han er jo også sådan neuroscience PhD.
1: Nå, vi er bare neurodivergente.
0: Ja, præcis.
1: Og det eneste, vi kan, det er bare jappe og komme på sidespor.
0: Lige præcis. Hey, men det kan de ikke.
1: Men det kan de ikke.
0: Ja, ja, så det er perfekt.
1: Ja.
0: Fuck, hvor grineren.
1: Ja.
0: Hvad fanden er det, der er for et overlap mellem de der folk, der har PhD'er og laver det der slags musik?
1: AU-ADHD.
0: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk præcis det, der.
1: Ja,
0: det er
1: den ligger. Okay, altså han har vundet en masse priser, skal jeg lige siges. Caribou.
0: Altså hvad, for sin matematik eller for sin musik?
1: Ja, det er det, man... Altså,
0: du var måske ikke for begge dele. Ja, ja.
1: Men for musikken.
0: Ja.
1: Rigtig meget. Nomineret til Grammys, Junos, Polaris, alt muligt. Ikke? Så han har fået sit, og det synes jeg er fair.
0: Ej, det er rigtig fair. Han har også... Han har været i gamet i lang tid, og ligesom... Han har været i mange verdener.
1: Ja.
0: Han har fået det der indie thumbs up, som er rigtig svært at få. Og han har også fået det fra, hvad hedder det, Fortet og alle dem der. Han har fået matematiker thumbs up, og han har sgu også fået det af Fred Again.
1: Det er rigtigt.
0: Han har selvfølgelig fået det af Fred Again.
1: Eller Fred Again, der bare sådan suger til sig af alt, hvad der er godt.
0: Ved du hvad, han er faktisk den elektroniske musiks Drake.
1: True.
0: Fordi
1: og
0: Drake...
1: Jeg har ikke noget problem.
0: Nej, jeg elsker også Drake.
1: Altså, jeg elsker Drake.
0: Ja, ja, ja. Men du ved, da Soulja Boy kom frem, så skal Drake hoppe på en sang med Soulja Boy. Og det samme med Migos. Præcis. Fanden har der ellers været Party Next Door. Du ved, sådan... I Love McConan også. Bare, Drake kommer ind og tager din sang.
1: Ja.
0: Og giver dig noget exposure. Men Fred Again har måske også givet lidt flere folk øjnene op for ham. Ja. Så jeg synes lige, vi tager det her track, som de har lavet sammen. Facilita.
1: Og det med en... spansk, mexicansk...
0: Ja, i hvert fald, det lyder i hvert fald spansk.

0: Jeg kan godt vide, hvad han har lavet på det.
1: Jamen, han er der bare. Han er viben.
0: Jamen, fordi man kan godt mærke, at der er sådan en eksperimentel vibe gennem det hele.
1: Jeg tror, at det er det, han gør. Han lægger bare den eksperimenterende vibe ned, ikke?
0: Ja, fordi det er ikke Fred igen, der er kommet med en eksperimenterende vibe. Det har han ikke i sig.
1: Nej.
0: Han er rigtig god til at skaffe de rigtige folk til den eksperimenterende vibe. Ja. 100%. Men han er jo Mr. Banger.
1: Han er gangleader.
0: Ja, 100%.
1: Altså, og nu er vi så nået til det punkt, hvor at, vi skal snakke om Daphne.
0: Ja, det er jo hans andet alias.
1: Det er hans andet alias. Og det er et alias, hvor han helt sikkert er mere i house- og DJ-verden.
0: Ja.
1: Han beskriver det selv sådan her. I'm not the type of person who takes physical things apart and plays around with them, but I like taking mental ideas apart and playing around.
0: Oh my god.
1: So that's what appeals to me about what I've spent my life doing. Og jeg er sådan, det her, det er ham, der beskriver, når han er Daphne. Og jeg forstår det.
0: House. Nej, det er altså...
1: jeg er ikke klog nok, bro.
0: Nej, jeg forstår heller ikke, hvad fuck... Altså,
1: jeg forstår ikke den her sætning.
0: Hvad er det for en mental... Altså, bro, du har bare sat lidt flere kicks på, sådan...
1: Bro, det er bare housemusik.
0: Ja, yeah.
1: It ain't that deep.
0: Nej, altså, det er jo fordi hele hans familie er så brainy, at han er nødt til... Jeg tror, han er nødt til at rationalisere det over for dem.
1: Fuck, bro.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Det føles lidt på den måde, sådan...
1: Lad mig komme her og få os til at føle os dumme.
0: Ja, præcis.
1: Fordi du laver bangers, og det kan vi godt lide.
0: Ja, det kan vi rigtig godt lide.
1: Okay, bra. Vi har respekteret det, Dan. Så nu skal vi høre nummeret. Caribou featuring Daphne.
0: Ja, som er ham selv featuring ham selv.
1: Vi kender det. Det er et klassisk move.
0: Det er et klassisk move.
1: Og så kan vi høre lidt Daphne bagefter.
0: Ja, fordi det er... Jeg er rigtig, rigtig vild med de her Daphne tracks.
1: Ja, jeg er på.
0: Helt vildt meget. Prøv at tjekke der. Altså allerede, ikke?
1: Nu er vi sådan noget sample filter.
0: Præcis. Ja, derfor det er jo bare fordi det filter house.
1: Ja. Det er jo vores... ikke kryptonit, fordi vi elsker det.
0: Ja, hvad er det omvendt af kryptonit?
1: Guinness.
0: Ja. Ej, men det her er rigtig sygt.

0: Jamen,
1: Hvad, and taking mental ideas and taking them apart. Var det det, han sagde?
0: Make Filterhouse.
1: Ja, altså, det er bare, du har aldrig Filterhouse, bro.
0: Du har taget et sample og prøvet et kick på.
1: Ja, ja, præcis. Og det har, altså, og intet ondt om det.
0: Vi gør det også.
1: Ja, ja, og det er jo, det er som at lave en banger. Det der var sindssygt track.
0: Det var sindssygt banger.
1: Ja.
0: Åh, oh,
1: det er ligesom det, der sker, efter han begynder at lave Daphne, fordi ja. Det, jeg tror, at han har levet i et mentalt fængsel. Og ja. Det er derfor, han siger det der, ikke
0: ja,
1: også? At
0: ja.
1: Han har haft det som om Caribou. Om så skal jeg have en guitarist med, og jeg skal have, du ved...
0: Åh, oh, jeg vil bare gerne DJ, men bliver de ked af det, hvis jeg tog DJ ud?
1: Ja,
0: lidt,
1: præcis. Og ja. I virkeligheden, nobody gives a fuck, bro. Bare put sangene ud. Men, ja. Men jeg tror, det var sundt for ham lige at få åbnet op for den der klap i hjernen.
0: Det er jo noget, man gør for sig selv kun.
1: Ja, præcis.
0: Og hvad det leder til, er... fede ting.
1: Ja, det er nogle sindssyge ting. Altså...
0: Du havde et track, der helt klart talte til dig.
1: Ja, altså, du ved, det her album, som det er fra,
0: ja.
1: Det er Daphne-album.
0: Ja.
1: Prøv at tjekke det her. Hele det der album er virkelig sygt. Altså, jeg havde ikke hørt det før,
0: altså, det er
1: at vi lige så flippet ja. Igennem dem nu. Og jeg vil sige så meget som næsten alle tracks, er sådan nogle, hvor jeg lige stoppede op og sådan... Og det her kan også noget fedt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt sådan... No, det giver mig sådan en lille smule gammel Berlin-dubstep-energi. Du ved, sådan...
0: Det er rigtigt.
1: På Martin
0: og så... Ja, sådan noget Deutsche Proto-dubstep.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Men han har jo selvfølgelig også været i England, som du sagde. Han tog sin matematikgrad derovre.
0: Så bliver man sgu lidt deprimeret.
1: Ja, men så får man også... Sådan den her måde at lave tracks på ind ja. Under huden.
0: Mudder-tracks.
1: Præcis.

0: Nightmare Before Christmas by Tim Burton in theaters now.
1: Det er sygt.
2: Det er rigtig sygt her, Trey.
0: Ja.
2: Men altså, nu kommer der også lige lidt Caribou. Han kan jo ikke styre sig selv med de der sådan IDM-melodier.
0: Ja, det er så nice, fordi ellers ville det have været ligesom alle andre af den her slags tracks.
2: True.
0: Du ved, men måden han gør det på er bare lige sådan... Vi spicer.
2: Det er fandme sindssygt, det her, altså.
0: Big spice. Ja. Yeah. Der sker så mange ting.
2: Det er helt vildt.
0: Hold op. Wow.

0: det er jo helt insane.
1: Sindssyg måde at lige komme tilbage, og så nu slutter den.
0: Ja, fordi... Og så er tracket bare slut der.
1: Fuck en...
0: Det var godt nok sindssygt, det der.
1: Wow. Hvad fuck kalder man det? Det er ligesom... det, der skete helt til sidst der.
0: Ja.
1: Det dropper ligesom ud, og så samler han den op igen med et nyt element. Hvor jeg sådan, lad lige det der blive ved.
0: Ja, lad det lige fortsætte.
1: Lad det lige fortsætte, mand.
0: Ja, præcis.
1: Ej, men seriøst.
0: Oh, fuck.
1: Okay. Mere Daphne.
0: Ja, vi skal have mere Daphne.
1: Sizzling var et nummer, jeg også blev mærke i.
0: Sizzling.
1: Som også har det der sådan rimelig sådan power, ikke filter. Jo, måske lidt filter.
0: Jeg synes det er rimelig filterkodet, det her. Der er ikke så meget at sige.
1: Det er sådan disco.
0: Ja. Det er lige ud af landvejen, det er ligesom lige det.
1: Nogle gange, når man selv laver sådan nogle tracks.
0: Ja.
1: Det er så sjovt.
0: Helt vildt.
1: Og man har det bare godt, når man gør det.
0: Ja. Det kan være, det derfor, han skulle have et nyt alias, fordi han sådan havde det lidt for godt.
1: Jeg tror,
0: synes, det andet var sådan for meget nede i kulkælderen.
1: Det er meget inspirerende.
0: 100%.

0: man må sige, en ting om ham som producer er, det er ret vildt, hvor god han er til sådan at lave opbygning.
1: Ja. Jeg tror, ved du hvad? Det kommer fra en mand, der har spillet i et band.
0: Ja, 100%.
1: Det der med at der mærker du virkelig crowden, og du spiller på en anden måde, når du bare DJ'er.
0: Ja.
1: Der er du virkelig sådan i touch med, at det, du laver med fingrene, har en effekt. Så der tror jeg, du får den der finfølelighed.
0: Jeg ved lige, hvad du mener også.
1: For sådan, hvordan rummet er. Ja. Og når du har gjort det rigtig længe, så ved du bare sådan, jeg kan godt holde den her.
0: Ja, præcis.
1: Vi stresser ikke. Jeg kan godt lave en lang build-up.
0: Ja.
1: Og sådan noget. Jeg kan godt lade det her køre, fordi han har jammet meget med elektronisk live-musik.
0: Det giver så god mening.
1: Så laver man nogle jams, hvor man bare looper noget i sygt lang tid. Og folk er klar.
0: Og det, når han kommer fra den verden, så ser han også det der med sådan, jamen jammet må godt fortsætte i 4 minutter. Det giver skide god mening.
1: Lad jammen fortsætte.
0: Ja, lad jammen fortsætte.
1: Ja.
0: Fuck, for det er ligesom den der film Benjamin Button.
1: Benny James.
0: Men du var sådan... Jeg synes, det er vildt, vi hører de her tracks i kronologisk rækkefølge.
1: Jeg forstår præcis, hvad du mener.
0: At det starter så underligt, og så bliver det mere og mere filterhouse og lige til.
1: Ja.
0: Det kan være, han er ved at finde sig selv. Han har sådan fundet sit indre barn, eller whatever, og sagt sådan, det er okay.
1: Han skal bare blive ved, bro. Det er simpelthen... Okay, jeg vil have mere Daphne.
0: Ja, vi skal have mere Daphne.
1: Der er nummer, der Carry On.
0: Ja.
1: Som også bare sådan... Når man hører housemusik meget, så er der mange, der laver tracks til klubben, og til at charte, og til hvad der er populært. Og så er der nogen, der laver tracksene, som er sådan rigtige tracks.
0: Ja.
1: Og det kan Daphne bare virkelig god til. Det her, det her, synes jeg virkelig også er et eksempel på det.
0: Ja, det er ikke bare sådan et DJ sådan extended cut, the original mix. Det er bare et nummer. Præcis. Ja. Okay, prøv lad os lige tjekke det.

0: Hot tip, det der track. Det er lækkert.
1: Hvad sker der det her? Jeg kan sgu ikke dyse, mand.
0: Nej, det kan han virkelig ikke.
1: Det er jo basically caribou-musik, ikke? Ja. Altså, det, og jeg I'm here for it, altså.
0: Så underligt stykke, det der. Især fordi, at det ikke engang varer så lang tid.
1: Ja, det er slutningen. Det er bare, altså...
0: Altså, hvis du spiller det her track ude, så hvad skal du gøre med det her stykke, du ved? Sådan...
1: Mix.
0: Ja, ikke også? Ja. Præcis til det.
1: Til... Mere Daphne.
0: Ja, prøv, vi skal have mere Daphne. Og det er også det sidste Daphne-nummer, vi kan nå at spille nu.
1: Ja. Lige på ja. Hårdt. Det her, det er Cloudy.
0: Lækkert et af slags.
1: Åh, men jeg elsker det her.
0: Ja.
1: Der er et Kelvin-edit af det her, jeg har spillet rigtig meget.
0: Ja. Kelvin.
1: Men der skal ikke være noget for, at det her bare er fucking fedt, altså.
0: Jeg synes, vi skal lige give ham æren. Nu skal vi give ham hans flowers. Ja. Producer-highlightet, så lige at tage OG-track.

Light is

0: Pukka, bare hej Dukka. Pukka.
1: Jeg kan lige forestille mig sådan, at hele bandet, hele percussion-sektionen, ja. Så det der, det skulle bare lækkert, XL Regular.
0: Ja.
1: Sit to track. God stil. Yes. Okay, yes. Prøv at høre. Yeah, yes.
0: Yes.
1: Yes, sir.
0: Ja.
1: Der er en ting, vi lige skal, altså, vi havde jo lidt med Fred igen lige før. Vi skal snakke noget mere om Fred igen. Fordi at GTA 6,
0: at, ja.
1: Det er jo om sider på vej, eller whatever.
0: Det er ikke ude.
1: Nej, det er ikke engang ude endnu, men det er jo sådan, folk har jo hypet det så meget op.
0: Det er blevet hypet i så mange år, at jeg ikke ved, hvad, jeg ved ikke.
1: Nej, jeg gider ikke engang spille det, eller jeg føler, jeg er vokset ud af det på en eller anden måde, du ved sådan, men folk er i hvert fald stoked på det her, og de er så stoked på det spil, som har været, jeg tror det har været 16 år undervejs, eller et eller andet sådan vanvittigt lang tid. At de simpelthen har droppet et album. Rockstar har udgivet et album med nogle af de sange, der eksklusivt er lavet til spillet.
0: Okay, hvor sygt.
1: Og det er ikke engang alle numrene. De har bare, jeg tror, det er sådan volume 1 eller et eller andet. Det er sådan helt, du ved, kæmpe hype. Jeg tror, det er det dyreste spil i verdenshistorien. Så de har selvfølgelig ringet til Fred again.
0: Yep.
1: De har ringet til Future også og alle mulige andre, men de har ringet til Fred again.
0: Okay, sygt. Jeg tjekker lige her. Fred again med Pink Panthers og alle mulige syge.
1: Yeah,
0: Travis Scott er på. Young Lean.
1: Præcis.
0: Future. Ro Alejandro.
1: Ja, yeah, det er sygt, du ved, sådan en sygt nok lineup, de har på.
0: Ærgerligt, at det, jeg synes er ærgerligt med GTA 6, når jeg kigger på Art Direction og sådan noget, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Rockstar Games CEO er jo notorisk anti-AI.
1: Okay.
0: Altså, han er sådan der, prøv at høre.
1: Det er meget godstigt.
0: Stop med det der.
1: Ja.
0: AI, alle siger sådan, at AI kunne lave GTA 6 på nu. Ja, ja. Sådan der, nu stopper I simpelthen. Det kan det ikke.
1: Nej, nej.
0: Så hold jeres kæft.
1: Ja.
0: Det er ærgerligt, at alt deres materiale ligner, at det er AI.
1: Ja, når det ikke er. Nej, nej, det er ikke nok. Det er sådan den samme artstyle, som AI bruger.
0: Ja, det er lidt ærgerligt, fordi AI måske har været god til at sådan bare suge den her. Men
1: det er nok også derfor, han hader det så meget.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja, det giver mening.
0: Nu kommer det og ligner det, vi laver.
1: Ja, nå, det er ret crazy.
0: Det ser sygt ud. Der kommer en vinyl med alle mulige tracks. Lad os høre, hvad der er Fred again track er.
1: Ja, jeg vil rigtig gerne lige tjekke det. Den hedder Sexy Magic.
0: Okay. Sexy Magic.
1: Jeg er spændt på sådan. Det bliver meget poppet lige nu.
0: Det er meget poppet.
1: Ja.
0: Men Fred again er jo også popproducer.
1: Ja, men det er rigtig nok. Det glemmer man. Det er simpelthen Filterhouse.
0: Vi kan ikke komme udenom det.
1: Det kan vi sgu ikke, mand.
0: Vi tror, vi lever i en tid med noget, og vi finder ud af det hele Filterhouse alligevel.
1: Præcis.

Thank you.

0: Oj.
1: Sygt, det er track.
0: Det er Skepta.
1: Ja, det er rent nok. Det er noget, jeg
0: lige har. Så langt er vi.
1: Ja.
0: Men så er det en, der hedder Cellmate.
1: Ja.
0: Phone Line Edit. Cellmate. Lidt undergrundens producer fra England, som alt hans promomateriale er via sådan en gammel Nokia og sådan noget. Man skriver en besked til et nummer for at få tracks og sådan noget.
1: Seriøst?
0: Jeg elsker det.
1: Det er rigtig stilet. Det er fedt for dig på.
0: I love it.
1: Det er sådan noget worldbuilding.
0: Det er noget lovbuilding.
1: Fuck, det er god stil.
0: Ja, det er nice. Men, nej, og gode tracks, må jeg sige så. Ja. Respekt til Cellmate.
1: Det er også en lidt en lille diskret warper.
0: Ej, det var en lille diskret. Altså.
1: Jeg synes godt lige, man kunne sådan, du ved, for lige helt ane det en lille smule. Står jeg, mener?
0: Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til lige at tage den så.
1: Ja, men det gør vi jo. Det gør vi. Fordi ja. Du var i England at spille.
0: Jeg var tur over vandet der.
1: Ja.
0: I The Big Smoke.
1: The Big Smoke.
0: Som de kalder det.
1: Seriøst?
0: Ja. London.
1: London er The Big Smoke?
0: London er The Big Smoke.
1: Det anede jeg ikke. Okay,
0: jeg
1: griner.
0: Jeg ved ikke, hvor der må være noget lov. Måske enten er det noget med. Jeg synes ikke, der er så meget has.
1: Nej.
0: Så måske er det sådan noget med fabrikker og sådan noget.
1: Ja, det giver faktisk rigtig god mening. Jeg tænker, var der et eller andet med, byen brændte en gang, eller sådan noget med
0: London's burning.
1: Ja, men altså til gengæld også fabrikker jo.
0: Der er noget
1: det
0: der.
1: Var jo et nasty sted, back in the day.
0: Det var rimelig nasty.
1: Det var jo et eller andet med, at der var jo så meget lort i gaderne, at de var nødt til sådan at lukke Themsen eller et eller andet.
0: Fuck.
1: Fordi de brugte jo bare som kloak. Altså, du ved, det har virkelig været et filthy sted.
0: Det er filthy stadigvæk, ja. Men på en anden måde, vil jeg
1: lige
0: sige.
1: Lige præcis.
0: Fordi vi snakkede lige om lidt warp og sådan noget. Lidt warp. Altså, en genre, vi har jo begået os meget i den.
1: Ja.
0: Vi har haft flex i hele Speed Garages resurgence-historie.
1: Ja, præcis. På vej op over os, på vej ned. Ja. Okay. Yeah.
0: Og så følte folk ligesom, at nu lavede alle det, så nu vil vi gerne lave noget andet. Og så begyndte det her sådan tech house og house faktisk.
1: Ja.
0: Og inkorporeres i garage meget. Og Silver Bomber og hele den her Josh Baker-afdeling. Og så begyndte det hele at blive meget house-agtigt.
1: Ja, altså det er jo det, som folk kaldte jo også business techno for lang tid siden. Det er jo ikke for at sige, at det er det helt samme.
0: Men det er business garage.
1: Det er lidt business garage.
0: Det er business garage.
1: Ja, ja.
0: Og jeg spillede til et event, hvor der var blevet spillet rigtig meget det her.
1: Ja.
0: Og jeg kan også godt spille. Jeg har mange tracksene. Jeg har viben.
1: Ja.
0: Men jeg synes ikke, jeg har det så godt, når jeg spiller det.
1: Nej, det gør ikke så meget for dig.
0: Nej, det gør ikke
1: noget
0: for mig.
1: Du kan godt afvikle et sæt og stå der og være, folk synes, det er fedt og sådan noget. Men man sidder lidt der sådan.
0: Er det det?
1: Var det den nemme udvej?
0: Ja.
1: Du ved, det er lidt ligesom sådan bestille en pizza eller et eller andet.
0: Ja.
1: Sådan, jeg kunne godt have lavet aftensmål.
0: Og jeg får det lidt dårligt bagefter.
1: Ja, præcis.
0: Så halv time inden jeg skulle spille, der var jeg sådan der, nej, ved du hvad, fuck det. Jeg går om i backstage, åbner en computer, og så loader jeg bare en playlist op med alle gamle Speed Garage. Gamle og gamle.
1: Ja, ja.
0: Men sådan nogle klassikere, som i hvert fald da jeg begyndte at blive rigtig populær, og mine egne tunes, altså det der ligesom var det store der.
1: Ja.
0: Og jeg går ud, og på vej op til scenen, så er der bare sådan en mate, der stopper mig sådan der. Yo, mate. I hope you're gonna play some warbus. Og jeg blev bare sådan der, bro.
1: Selvfølgelig.
0: Du ved lige præcis, hvad der kommer til at ske.
1: Ja.
0: Og det gjorde mig tryg.
1: Ja, det var nærmest en skæbnen.
0: Ja, det var.
1: Du fik lige universet gav dig sådan en thumbs up.
0: Det var sådan der, bror, du har gang i det rigtige, du følger dit hjerte.
1: Ja.
0: Du spiller warbus.
1: 100%.
0: Og det gjorde jeg. Og det gik fuldstændig ned. Altså, jeg synes lige, vi skal høre Rough Crew med THC.
1: Ja, tak,
0: fordi,
1: mand.
0: Fordi jeg spillede lidt og varmede dem lidt op med nogle warbers, og så kom den på, og jeg har aldrig rewindet the track så hurtigt.
1: Ej, men det er jo også. Hold kæft, hvor er det et sygt track. Det giver så god mening.
0: Vores kære mainface herfra, sammen med Interplanetary Criminal og DJ Cosworth. Ja. Deres lille sådan. De lavede kun tre tracks.
1: Ja, og så Rough Crew. Det var én session, tror jeg. Ja. Men vi skal lige have den her på. Ja. Kæmpe track.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså, du sagde Warbird, ja, ikke også? Altså. Jeg følte, at vi bliver nødt til lige
0: at... Jeg glemte at spille den der også.
1: Ja, men sådan er det jo altid. Man glemmer også at spille sin egen track, synes jeg.
0: Jeg tror bare, jeg går full on tilbage ind i... Det var der, jeg havde det sjovest.
1: Ja.
0: Så hvorfor skal jeg lade være med at spille og lave det her musik?
1: Ja, prøv at se. Nu har vi lige haft Caribou Highlight.
0: Ja.
1: Og så altså, sådan, der er jo ikke nogen grund til sådan...
0: Han er bare griner på.
1: Præcis. Det synes jeg, det er et godt budskab.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Det har vi også sagt mange gange, når vi har snakket om sådan DJ PayPal eller sådan noget.
0: Ja.
1: Man skal huske at hygge sig. Der er ikke nogen grund til at gøre det så fisefornemt, ikke?
0: Man skal bare hygge sig. Man skal ikke tænke så meget over det. Man skal ikke tro, man skal være mulig for alt muligt. Man skal kun være noget for sig selv.
1: Facts.
0: Og med det... er vi kommet til et segment, som vi ikke har clearet igennem redaktionen på DR. Vi har bare selv kørt med det, og det er peak eller week of the week, og vi synes selv, det er fuldstændig genialt.
1: Jeg synes, det er peak.
0: Det er super peak.
1: Ja.
0: Og det, der er mest peak, det er, at vi faktisk har lavet en ny phone line.
1: Yes.
0: Hvor man før kunne ringe og bede om remixes, men vi tømte.
1: Ja.
0: Så vi holder pause. Nu kan du i stedet for ringe ind, og så kan du selv få en peak eller en week ud af systemet.
1: Præcis. Og så kan vi tage den op i plenum.
0: Så kan vi tage den op i plenum.
1: Kæft, mand. Det er spændende, det her.
0: Vi har hævet en fra Tombolan.
1: Ja.
0: Lad os lige lytte, hvad folket har at sige.
1: Ja, lad os lige prøve at tjekke den
0: så
1: her.
0: Så diskuterer vi det lidt.
1: Ja, 100%.
2: Hej, ved du, jeg ringer egentlig bare, fordi at noget med, at man skulle fortælle, hvad der var godt og skidt i sin uge. Og jeg er simpelthen nødt til at sige, det er fredag aften, jeg er på vej tilbage til København fra noget familie af, og man tænker, nu skal man bare høre noget musik på P3. Og I gutter, I japper simpelthen for meget, fordi jeg ved godt, det er mix, men fuck, hvor I japper meget. Det er bare lige det, jeg vil have at sige, og jeg er ked af en dårlig energi, men I snakker simpelthen for meget, gutter. God aften, god dia.
1: Fair game.
0: Oh my god, we got played at our own game.
1: Ja, yeah, så hans week er os.
0: Ja. Åh, vi got played at our own game, hvor er det sygt. Fordi vi har lavet det her, fordi vi jabber så meget, og vi er nødt til at have et outlet for mere jab. Og så bliver vi så bedt om, vi bare skal holde vores kæft.
1: Ja, det kan også være, der er nogen, der fucker med det.
0: Sæt et track på, så har jeg noget bagefter.
1: Præcis, vi skal have noget track,
0: jo. Jeg siger ikke noget.
1: Nej.

0: jeg siger, jeg har ikke sagt noget i 7 minutter.
1: Ja, præcis.
0: Så
1: ja, bare. Hallo, altså vi er gode med feedback.
0: Vi er gode med feedback.
1: Ja.
0: Men det betyder også, at vi nu har sparet op til 7 minutters ekstra jap.
1: Ja, præcis.
0: Så nu skal vi til Peak of the Week.
1: Til Peak of the Week.
0: Så mig og Bjarke selv bestemmer, hvor langt skal være.
1: Lige præcis.
0: Og hvor meget vi har lyst til at snakke.
1: Jamen altså, jeg har sgu en del jap let op i dag, vil jeg sige.
0: Ja, jeg har også loadet noget
1: jap. Har du det?
0: Jeg har jap i banken.
1: Okay, prøv at høre. Jeg synes, du starter.
0: Skal jeg starte?
1: Ja, godt lige.
0: Okay. Jeg har gået og tænkt.
1: Ja.
0: Og der er en ting, jeg synes er mærkværdig.
1: Ja.
0: Har vi glemt, hvordan det føles at være fælles om et, altså en bog eller en serie eller en film?
1: Ja, jeg er med på, hvad du mener, fordi det ikke er i flow.
0: Ja.
1: Ikke i flow TV, så, ja. Så alle har ikke det samme at snakke om længere.
0: Ja.
1: 100%.
0: Det er nok en week.
1: Ja, det er en week.
0: Jeg synes, det er ærgerligt,
1: ja,
0: at vi har mistet fællesskabet omkring, jeg husker bare, du ved, peak Game of Thrones.
1: Ja, præcis.
0: Og jeg var da sent på den.
1: Ja.
0: Jeg husker, du ved, nogle af de der store film, der var engang.
1: Ja, hver gang der kom sådan en ny Tarantino-film eller sådan noget, så havde alle snakket om den.
0: Kan du ikke bare, det er ikke engang så langt siden, at der var hele det der Barbie-halløj.
1: Ja, yeah, true.
0: Du ved.
1: Det var nok den sidste, der var.
0: Og det er som om, at det er vi bare...
1: Jamen, vi har alle gået os ned i et dybt sort hul med det der.
0: Tech-giganternes våde drøm.
1: Ja. Det er jeg enig med dig i.
0: Jeg synes bare, det er ærgerligt.
1: Det er pisseærgerligt.
0: Jeg savner det der med, at sådan... Så du det i går?
1: Eller ja, præcis.
0: Eller sådan, ja, at det bliver sådan en kollektiv vibe, man kører omkring noget kultur.
1: Men er det, fordi der er for mange valgmuligheder?
0: For mange valgmuligheder. Tech-suppen vil jo helst have, at vi sidder alene på vores værelser.
1: Ja.
0: Og kun får det, vi selv har brug for.
1: Det kan godt være, skal vi finde en serie, som vi alle sammen bare ser?
0: Skal vi vælge det nu?
1: Ja, det synes jeg, vi skal vælge.
0: Okay, sygt. Okay, jeg har nogle bud.
1: Ja.
0: Hvis vi går seriøst på den,
1: ja,
0: så synes jeg jo virkelig, at Sopranos er fedt.
1: Den har jeg heller ikke set.
0: Den er virkelig
1: fed. Kører vi bare en Sopranos, så? Jeg er klar på at se den.
0: Det er den bedste antidote.
1: Ja.
0: Der er ikke noget musik i nærmest.
1: Fedt.
0: Det er klippet enormt langsomt.
1: Ja.
0: Og så japper de hjernedødt meget.
1: Det er perfekt.
0: Det er jap-serie nummer 1.
1: Det er genialt. Så bare masser af jap og ikke noget musik. Det er ligesom vores program.
0: Og så folk, der bliver stået ihjel og går til psykolog. Meget current.
1: Ja, sindssygt.
0: Jeg synes, Sopranos... Skal vi ikke alle sammen sige lidt Sopranos?
1: Lad os se. Jamen, præcis. Vi skal være på det samme program.
0: Ja.
1: Det er ligesom sådan en bogklub.
0: Ja, ja.
1: Det er jo bare fordi, at serier er blevet de nye bøger.
0: Så fra nu af, der kommer vi til at lave vildt mange Sopranos-referencer.
1: Yes. Vi skal
0: nok lade være med at spoile og snakke om det. Men sådan, så alle jer, der også ser Sopranos sammen med os, I kan sådan der være med på vores små indforståede...
1: Det er med på.
0: Jeg synes, det er en fed ting.
1: Det er en rigtig fed ting.
0: Og det er mit peak.
1: Det er et godt peak.
0: Fuck, man. Fra week til peak,
1: det er smukt, det der. Det kan jeg godt lide.
0: Jamen,
1: lad os lige få nogle tracks på.
0: Ja, det bliver
1: lad os lige gøre det. Vi skal skynde os. Ja, præcis.

0: Det er lang tid siden, vi også har spillet sådan nogle... Det her er jo nærmest en lidt tech garage, men det er fedt af det.
1: Ja, det er det fede. Der er sjovhedsenergi.
0: Ja, præcis.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ej, jeg er stoked på det her. Ja. Okay, jeg synes, du har en smuk peak og en smuk week.
1: Ja.
0: Eller omvendt faktisk. Du fik flettet den rigtig godt sammen.
1: Jeg vendte noget week til noget peak.
0: Præcis.
1: Hallo.
0: Det handler om.
1: Ja.
0: Okay, min... Det er faktisk begge dele af to sider den samme sag.
1: Ja, en yin og yang.
0: Så altså... jeg synes, mit peak er... Jeg er omsider blevet A-menneske.
1: Ja.
0: Jeg har brugt hele mit liv på at være den der type, der sådan, du ved, jeg går i seng klokken lort.
1: Same.
0: Og står op klokken lort.
1: Same.
0: Og så er det som om, at man bare har det som om sådan, det er bare samfundet, der prøver at tvinge dig ned i et eller andet. Hvilket er sandt, men jeg har set lyset.
1: Ja.
0: Jeg begynder at vågne mig selv klokken 7, og det er sådan, den tid, du har om morgenen, ja. Det er mit peak, at det er den der tid, inden andre står op.
1: Ja.
0: Den er federe end tiden om natten.
1: Ja,
0: præcis, fordi du vælger jo, hvad for en du er.
1: Preaching. Preach!
0: Det synes jeg er rigtig fedt.
1: Det er så rigtigt.
0: Ikke også?
1: Det er så rigtigt.
0: Jeg synes, den er rigtig fed. Til gengæld så er min week, at mennesker, der er lidt for stolte af at være A-mennesker, de elsker godt nok at flex med det.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan det der med, at...
1: Okay. Hør mig.
0: Ja.
1: Eller jeg hører dig. Hør mig.
0: Ja.
1: Det, jeg tror, der sker her, det er, at vi to er B-mennesker.
0: Ja.
1: Vores cyklus er bare vendt til, at vi vågner mega tidligt.
0: Ja, fordi præcis.
1: Jeg kan godt stå op klokken 5.
0: Ja, ja.
1: Hvis der er ishockey, så står jeg op klokken 4, hvis der er nogle gange. Og det er fordi, at jeg har brug for mit B-menneske til at have ro, inden jeg skal i gang med dagen.
0: Yes.
1: Og det har ikke noget en skid at gøre med noget. Det er ikke noget, jeg sådan der... det er jo ikke en præstation.
0: Nej.
1: Det er mig, der har brug for at have ro og lade op, før dagen går i gang.
0: 100%.
1: For jeg havde været stresset.
0: Nå, det er nemlig det, du køber dig selv afstress.
1: Og jeg tror, at det at være A-menneske, er folk, der sådan der, så er de ude at løbe og cykle. Og det er en præstation, så jeg tror, at det at være A- og B-menneske handler ikke om, hvornår du står op.
0: Mm.
1: Det handler om, hvad for en type du er og hvad du gør med din tid. De føler, de skal præstere alt muligt.
0: Ja, yeah, true.
1: Og så er det jo vigtigt at sige det. Jeg står også op klokken 5. Jeg sidder og drikker morgenkaffe.
0: Ja, præcis.
1: Før at mit barn vågner, og min hund vågner, og du ved, min kone vågner. Altså, det hele går fuldstændig amok.
0: Ja.
1: Så skal jeg lige sidde og bare lige chille lidt.
0: Det synes jeg er fuldstændig godt set. Det er helt rigtigt.
1: B-mennesket kan godt stå tidligt op.
0: Præcis.
1: Vi laver bare noget andet.
0: Prøv at, det synes jeg er beautiful.
1: Ja.
0: Beautiful shout, det der. Rigtig, rigtig lækkert. Jamen, så skud til alle B-mennesker, som er blevet forced til at være A-mennesker, og som fucker med det.
1: Ja, og fordi man finder ud af, det er faktisk federe at være B-mennesker om morgenen end om aftenen.
0: Præcis.
1: Wow.
0: Okay,
1: den går ud til jer alle sammen, den her.
0: Ja.
1: Den er gratis.
0: Okay, prøv at høre. Vi skal have noget musik, og du har lige kommet med den her.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan se Stretch and Burn Edit Adlon track.
1: Det er den der I'm Alive, The Man with the Second Face. Og jeg begynder at slutte min set sag med den her. Jeg vil sige, jeg spiller den markant højere tempo.
0: Det skal man også gøre.
1: Jamen, så sæt den op.
0: Skal vi ikke lige sætte den lidt op?
1: Så sæt den op. Jeg kører den op i næsten 135-140.
0: Lad os lige få den op her.

0: et breakdown, som ja. Bare er. Man kan mærke, der er noget filter i gang.
1: Ja, prøv at det er smukt. Vi kommer fra Daphne Filterhouse.
0: Så jeg skal bare noget filter.
1: Ja. Ej, jeg kan allerede godt lide det her track.
0: Folk får det godt.
1: Ja.
0: Altså, lysene er lige tændt på klubben. Alle står med deres drink. Måske en kokio, hvis de har det på klubben.
1: Det er faktisk sindssygt at lægge kokio på klubben.
0: Ja, sindssygt.
1: Det er respekt for dem.
0: Ja.

0: guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
1: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran, noget mange amerikanere er utilfredse med, og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser, fordi det republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med for lige.
4: Det er man hører.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Hirun, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af en milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det er jo ikke betydet for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
5: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
6: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer, fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
4: Stem lige nu på dr.dk/P3.
3: Guld. Penge.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Sådan lyder det